моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

своя герой. Bad boy или good boy? Избери своя герой.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Аз съм Габи от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, е да не карат бързо, защото хората пресичат.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте! Аз съм Александър Сано. През последните години загубихме твърде много животи по пътищата на България. Много от тях на деца. Умолявам ви, спазвайте всички правила за движение по пътищата. Не сядайте зад вулан, употребили алкохол или други наркотични вещества. Пазете своя живот и най-вече този на децата. Благодаря ви!

Добро утро, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6 часа и 5 минути. Моето име е Роман Михайлов и в следващите минути ще ви предоставя важна информация за пътната ни мрежа. Започваме с автомагистралите. На автомагистрала Тракия са въведени ограничения на скоростта до 100 км в час при участъци в Софийска, Пазарджишка и Старозагорска област заради полагане на маркировка и превантивно поддържане. В района на Сливен се почиства пътното пътно, а край Бургас също се полага маркировка и скоростта е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус също има редица ограничения. Между 1 и 8 км в посока Варна скоростта е до 90 км в час, като тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволителното състояние на настилката. В района на тунел Топли долу е въведена временна организация, която предвижда при необходимост двупосочно движение в едната тунелна тръба. Във Варненско движението при надлез Игнатиево се извършва двупосочно в едното платно, а в Шуменско има ограничения. Има ограничения на скоростта също в района. По автомагистрала Струма има дейности по почистване на откоси, а в отделни участъци край Перника движението е с повишено внимание и по една или две ленти. На Марица в района на Хасково движението към Капитан Андреево на няколко места е в една лента заради ремонт на мостови съоръжения със скорост до 50 км в час се придвижват колите в района. Автомагистралите Черноморе и Европа са без въведени ограничения към този час. При проходите Върбишки, Златишки и Пампорово са затворени, а Дюлински е забранен за движение. Отворени за всички автомобили са Котлински, Печенско, Превала, Предела, Приморски, Републиката, Ришки, Рожен и Троянски. Ограничения за тежкотоварни автомобили има на Айтоския, Вратник, Петрохан, Твърдишки и на Шипка. Има ограничения за определени тежкотоварни автомобили и състави. Сериозно внимание е необходимо по пътя между Враца и Мездра, където завежението в една лента заради ремонт. Основен ремонт продължава и между гара Яна и Ботевград. Участъкът Ботевград София при анкерната страна е затворен за всички автомобили заради аварийното и състояние, като обходът е по Хемус. Между Ботевград и Мездра има и временна организация заради строителството и укрепването на свачъчни участъци. След малко продължаваме с още трафик новини към поглед, разбира се, към Видин и Кърджали. До тогава ви оставам в приятната компания на Джон Майер, Дара Екимова и Питър Андре.

0: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Добро утро още веднъж. Часът е 6 часа и 18 минути. Градусите в момента са точно един. Това показват термометрите за столицата ни. Сега продължаваме с важна информация за област Видин, където остава ограничено движението по пътя между Добри дол и Монтана. В двете посоки не се допускат моторни превозни средства с тегло над 12 тона. Ограничението не важи за автобусите, участъкът е обозначен с пътни знаци. За тежкотоварните автомобили са определени обходни направления за пътуващите по пътя в посока от Видин към Монтана. Маршрутът се насочва при пътния възел край Дунавци, обратно по пътя в посока Монтана. В обратната посока от Монтана към Видин при Ружинчи също е оказано движението по пътя лот 1. Във Видинско има и ремонтни дейности по пътя между Кладоруб и Рояновци. В участъка от началото до около 13 км движението е заради ремонт на асфалтовата настилка и се осъществява при необходимото внимание. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, като посоченият срок за ремонта е до 9 октомври. Преминаваме към област Кърджали, където ограниченията са повече и засягат няколко основни направления. По пътя между границата с област Хасково и Кърджали в участъка от километър 319 до 340 движението на места се извършва поетапно в една лента заради превантивен ремонт. Шофьорите трябва, разбира се, да се движат с повишено внимание и да следват временната сигнализация. В самия Кърджали по направлението към Маказа движението е определено. В определен участък също в една лента заради основен ремонт на асфалтовата настилка. Към 4 октомври посоченият срок за тази организация е пак до 9 октомври. Важно ограничение има и по пътя Кърджали-Маказа между надлез Кирково и граничния пункт Маказа. Там не се допускат моторни превозни средства над 3,5 тона, ограничението в сила до края на годината. Ограничение за тежкотоварния трафик има и по направлението Черноочи от Кърджали. В посока от Черноочи към Кърджали не се допускат автомобили над 15 тона. За някои от направленията са определени обходни маршрути при пътуване от Хасково към Кърджали. Обходът е по пътя след това, по пътя от 5, след това по пътя през района на село Манастир и по пътя през Горно Войводини, мост Чифлик до Кърджали. Същото направление се използва и при пътуване от Асеновград към Кърджали, като се включва пътя лот в 58. За идващите от Минерални бани обходът е през същия път. Повече информация може да намерите на BNR News BG. Сега продължаваме с музика, след малко още трафик новини.

0: Аз съм Мартин на 7 години от Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Казвам се Александър, на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Добро утро, часът е 6 часа и 32 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Време да погледнем към граничните ни пунктове, за да видим как се случва трафикът към този ранен час. На границата ни с Гърция трафикът е нормален за всички гранични преходи. През преходите Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През проходите Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Границата с Република Турция трафикът е интензивен на пропускателния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. Добре знаете, там, че се извършват и ремонтни дейности на самото съоръжение и това допълнително забавя движението в района. На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове, както и с границата ни с Република Сърбия. Такова е общо взето положението по граничните ни пунктове. Няма да имате абсолютно никакви проблеми към този час, ако тепърва се трябва да излизате и да пътувате на някои от граничните ни пунктове или сте приближавате в района. Нека да погледнем сега и към летище София, да видим как се случват полетите, дали има закъснения на пристигащи полети. Няма към този час. Всичко върви в рамките на нормалното, както и за излитащите полети по същия начин. Няма забавяне към този час. Разбира се, поглеждаме и към таблото на Български държавни железници. Там да видим каква е ситуацията. Знаете, че обикновено традиционно влаковете закъсняват, но ето и тук идва сутричната изненада, че към този час единственото закъснение, което ще ви се наложи, ако разбира се чакате на гарата, е това, което влакът, който пристига от Драгоман, той ще закъснее точно с 4 минути. За малко по-напред в 9.42 се очаква влакът от Карлово, който пък закъснява с 10 минути. Какво е положението с заминаващите влакове? Към този час няма информация за забавяне на заминаващи влакове. Общо взето това, което виждам, че по този час се случва нормално пътуването с влак, така че няма да имате абсолютно никакви проблеми към този ранен час. Затова пътувайте свободно и не се изнервите, ако попаднете, разбира се, ако сте в автомобила си, ако попаднете на някои от предстоящите задръствения, сутрешния трафик, знаем, че не е приятен за никого. Добро утро, още веднъж, събуждайте се по най-добрия начин. От наша страна ще ви помогнем с музиката, която следва.

0: Казвам се Надя Петрова и съм служител в системата за сигурност повече от 27 години. Едно младо момче, карайки мотор с висока скорост, бидейки изправен на мотора, се случи така, че неговата степенка се закачи за една неравност и той се удари в стълб. Тази ситуация беше несъвместима с живота. Бърза помощ, която като го взе, момчето, за съжаление, почина по път за болницата. Но най-тежкото беше, когато трябваше да съобщим това на родителите му, като неговият баща беше мой бивш колега. След това, всеки път разговарях с децата си и им разказвах този случай и им повтарях да бъдат бдителни, да бъдат внимателни, да спазват всички правила, защото това е най-важното.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Вие сте с програмата на Българското национално радио, часът вече е 6 часа и 47 минути на днешния 5 октомври. Началото на тази работна седмица, ден понеделник, сега преминавам отново с важна информация за републиканската ни пътна мрежа. Сериозно внимание е необходимо по пътя между Враца и Мездра, където движението е в една лента заради ремонт. Основен ремонт продължава и между гара Яна и Ботевград. Участъкът Ботевград София при анкерната стена е затворен за всички автомобили заради аварийното и състояние, като обходът е по автомагистрала Хемус. Между Ботевград и Мездра има и временна организация заради строителството и укрепването на свлачищни участъци. По направлението София-Перник е въведено реверсивно движение в определени часове с две ленти в посока София, особено в сутрешните и неделните часове. В Бургаска област са едни от най-сериозните ограничения. При Царво движението по пътя се извършва в една лента заради стеснен мост след обилните валежи и наводненията. Ограничение в движението на тежкотоварни автомобили по няколко участъка около Черноморец и Созопол. Затворени са и отделно третокласни пътища заради ремонти, сред които участъци при Дюлини, Паницово, Ново Паничерово и Ясна Поляна. В района са определени обходни маршрути. И още нещо важно, ремонти и ограничения има в различни области на страната: Велико Търново, Русе, Габрово, Кърджали, Силистра, Добрич, Шумен, Ямбол и Кюстендил. На много места движението в една лента са светофарно регулиране или ограничения за тежкотоварни автомобили. Такава е ситуацията към този час. Вие не забравяйте, че може да проследите всичко това на нашия сайт bnr.news.bg, където може да мерите още много важна информация, както за пътната, републиканската ни пътна мрежа, така и новините от света и у нас. А на BNR News.bg може да слушате и BNR Traffic Plus, където може да намерите много важна информация, както и за вашия автомобил, така и за предстоящите ви пътища. С усмивка и добро настроение ви оставам в компанията на хубавата музика в ефира на Българското национално радио. Спорен и хубав ден за всички вас!

0: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя е като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Казвам се Александър, на 11 години. Ако хората спазват правилата, тези катастрофи няма да се случват. Затова едно от най-страшните неща са самите шофьори.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 5 октомври, понеделник. Украина обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия. Москва предупреди за засилване на ударите срещу Киев и други украински градове. След заплахата от предполагаем терористичен заговор, Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си от британската база в Ерфорт. Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври, след като никой от претендентите за поста не събра гласове за победа на първия тур. Работещи в Агенцията по рибарство и аквакултури излизат на протест срещу предстоящото включване на ведомството в системата на Агенцията по горите. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! На фона на засилените руски удари срещу Киев и други големи украински градове, много западни посолства обявиха, че няма да напуснат страната. Украина също така обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия. Още в обобщението по темата на редактора Лилия Димитрова.
1: Руски въздушен удар срещу Харков, втория по големина град в Украина, отнел живота на един човек и е ранил още шестима, съобщи кмета Игор Терехов. Най-малко трима души са убити и шестима ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка

Днепропетровска област, заявиха местните власти. Киев обяви, че украинската армия извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона на засилените руски атаки, властите на украинската столица обявиха, че в Киев са инсталирани 12 автоматични куполи, които свалят руските реактивни дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкрестнов. А посолствата на редица западни държави в Украина, сред които Италия, Испания, Швеция и Германия, започнаха флашмоб в знак на подкрепа за онези, които остават в Киев, въпреки заплахите на

0: Редица западни държави в Украйна, сред които Италия, Испания, Швеция и Германия, започнаха флашмоб в знак на подкрепа за онези, които остават в Киев, въпреки заплахите на Руското външно министерство към чуждестранните дипломати. Русия е длъжна да спазва Виенската конвенция и международното хуманитарно право. Ние оставаме в Киев, се казва в изявление на дипломатическите ведомства. Вчера и канцлера на Германия Фридрих Мерц призова Русия да прекрати нападенията си срещу Украйна и обяви нова военна помощ за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Визитата на Мерц в Киев беше съпътствана от въздушна атака срещу украинската столица. За новините Лилия Димитрова.
1: Съединените щати са изтеглили всичките си бомбардировачи от военновъздушната база в Ерфорт, след като тя стана мишена на предполагаем терористичен заговор преди дни. За това съобщава Daily Telegraph, а подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Вестникът цитира изявление на Пентагона, че всички бомбардировачи B-1, разположени в базата, която американските сили са използвали за нанасяне на удари по Иран, са се завърнали в Съединените щати. Британските служби за борба с тероризма разследват дали Иран стои зад заговора. Петима британски граждани и един човек с двойно британско-иранско гражданство бяха арестувани във връзка с случая по подозрение в терористична дейност и престъпления, свързани с взривни вещества. Всички задържани в последствие бяха освободени под гаранция. Представител на Пентагона е заявил пред Daily Telegraph, че макар че изискванията за оперативна сигурност не позволяват на военните да потвърждават движението на американските ресурси и сили в реално време, сега те могат да потвърдят, че всички американски бомбардировачи разполагат.

0: във връзка с предполагаеми терористични заговори срещу обекта. Няма коментар от Британското министерство на отбраната. От Лондон, Веселин Паумов.
1: В Кипър от днес влизат в сила промени, с които се прекратява или намалява държавната полицейска охрана за бивши политически лица. Решенията се базират единствено на актуализирана оценка от полицията на риска и необходимостта от постоянно полицейско присъствие, а не на политически мотиви, заявиха от правителството. Още информация от кореспондента ни Бренислава Бубанац.
2: Трима предишни председатели на парламента губят назначените си двама полицейски охранители. Без шофьор, който е полицейски служител, остават две бивши първи дами на починали бивши президенти. Защитата на бившия държавен глава Никос Анастасиадис постепенно ще бъде намалена. Личният му шестчленен полицейски екскорт се запазва, но шестимата полицаи, които сега охраняват дома му в Лимасол, ще бъдат оттеглени през януари. Тогава трябва да завърши инсталирането в резиденцията на модерна електронна система за наблюдение. Освободените при тези промени добре обучени служители ще се завърнат в отделите на полицията, които изпитват недостиг на персонал. Решенията се основават на критерии за сигурност и оперативна необходимост и не са свързани с статута или институционалната роля на охраняваните личности, заявиха от Правосъдното министерство. От него обявиха, че всички мерки за защита на действащи политици също ще бъдат оценени и адаптирани към очакваното ниво на риск. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Нови протести в Испания с искане за мерки по отношение на жилищната криза. Демонстрации се проведоха в редица градове, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Демонстрации в защита на правото на жилище имаше в Билбао, Овиедо, Алмерия, Бадахос, Саламанка и редица други градове. Протестиращите настояват за безсрочни договори за имоти под наем, забрана на принудителните извеждания от жилища и ограничения за инвестиционните фондове да купуват имоти под пазарните им цени. В същото време хората се подготвят за генерална стачка в Испания. Освен това, на много места в страната се появяват нови палаткови лагери. Поредният беше изграден в Валенсия в неделя сутринта и пред сградата на общината вече са разположени около 100 палатки. На този фон се очаква в понеделник премиерът Педро Санчес да обяви дали ще подаде оставката на правителството. След като парламентът отхвърли двата указа за жилищната политика в петък, от управляващата партия обявиха, че министър-председателят ще вземе решение до края на седмицата, дали кабинетът му да изкара мандата си до края. Испанското издание El País цитира свои източници, според които Санчес ще обяви курс към предсрочни избори. Обсъжданата дата за вота е 29 ноември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври при преброени над 98% от бюлетините. 45-годишният син на бившия крайно десен президент Жир Болсонаро получава над 47% от гласовете срещу близо 45% за ветерана на левицата Луис Инасио Лула да Силва. Резултатът на Болсонаро надхвърли резултатите, предвиждани от повечето социологически проучвания, и той изрази задоволство от предината си. От своя страна, 81-годишният Лула, който се стреми към четвърти мандат, призна, че резултатът е бил неочакван, но изрази увереност, че ще спечели в продълженията. Предизборната кампания беше съсредоточена върху опасенията от нарастващата цена на живота, корупцията и ежедневната липса на сигурност, с които се сблъскват бразилците. Председателят на Съюза на независимите социал-демократи и бивш президент на Босненската република Сръбска Милорад Додик обяви в мрежата X, че празнува победа на партията на всички равнища на властта на общите избори, които се проведоха в неделя в Босна и Херцеговина. Предварителните резултати от вота сочат, че кандидатите от партията на Додик са големия победител на всички нива на управлението. След междуетническата война в Босна през 1992-1995 година, съгласно Дейтонското мирно споразумение, Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части. Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете части са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия.

0: служби за сигурност и данъчна администрация, припомня БТА. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Централната избирателна комисия ще проведе днес информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София – 23-та, 24-та и 25-та. Основен фокус в разговора ще е подготовката на изборите за президент и вице-президент на страната, насрочени за 25 октомври. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще протестират пред областната управа в Бургас. В отворено писмо до премиера Румен Радев и Народното събрание от Националната федерация земеделие и горско стопанство към синдикат Подкрепа обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Набровски в липсата на диалог и се обявяват против идеята за сливането в едно на агенциите по горите и по рибарство и аквакултури. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Основната причина за протеста е лошото отношение и неглижирането на проблемите в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, посочи Анелия Иванова, председател на Синдикалната федерация по земеделие и горско стопанство.
2: Повода за това е изказването на министър Абровски по националното радио, в което той си позволи да каже, че Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури почти не функционира. Единствено двете морски дирекции и че тя е меко казано неефективна. Яра била абсолютно безполезна дори и на себе си. Това за нас е абсолютно недопустимо изказване.
1: Обединяването на агенцията по горите с тази на агенцията по рибарство и аквакултури е недопустимо, подчерта Анелия Иванова.
2: Нашата категорична позиция е да се предприемат необходимият функционален анализ на

0: В агенцията по горите служителите получават средства близки до минималната работна заплата в страната. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври, информира репортерът Елена Бейкова.
2: Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата у нас безплатна имунизация срещу грип на деца. Личните лекари могат да ги прилагат за деца над 2 години, като право на ваксина по програмата имат деца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Още 50 000 инжекционни ваксини са предвидени за децата през този зимен сезон. Идеята е да се намали броят на хоспитализациите, тъй като данните показват, че всяко трето приема не в болница на дете през зимата е заради грип, обясни Кремена Пармакова от Здравното министерство.
3: Вакцинирайки децата, ние се опитваме да намалим и бактериалните причинители и отново стигаме до антибиотичната употреба и антимикробната резистентност.
2: В аптеките вече са достъпни около 28 000 назални ваксини за свободна продажба. Забавеният внос на инжекционните ваксини е свързан с промени в състава им, които включват 3 нови ваксинални щама. С закъснение ще започне безплатната имунизация на възрастните хора срещу грип, за която са предвидени 490 000 дози. За първи път тази година на хора над 75 години ще бъде прилагана високодозова ваксина, която дава по-добър имунен отговор. За новините Елена Байкова.
1: Също от днес е възможна и безплатната имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в кабинети на регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Доставени са над 14 000 дози ваксини, включително за деца над 6 месечна възраст. Информация за местата за имунизация е публикувана на интернет страниците на здравните инспекции в страната. Юбилейна изложба, посветена на 100 годишнината от рождението на големия български актьор Георги Георгиев Гец, ще бъде открита днес в Народния театър Иван Вазов. Мълчанието в реплика е озаглавена експозицията, която е част от инициативите, посветени на годишнината на актьора. Репортерът Светослава Кузманова с подробностите.
4: Изложбата е инициатива на Съюза на артистите в България и е реализирана съвместно с Народния театър и с подкрепата на община Елена, родното място на актьора, както и Държавна агенция Архиви. Заглавието на изложбата «Мълчанието в реплика» е избрано заради способността на Георги Георгиев Гец да изгражда образ не само чрез думите, но и чрез погледа, паузата, жеста и присъствието. Експозицията представя фотографии, документи и архивни материали, които проследяват творческия път на актьора и неговото място в културната история на България. Включени са материали от архивите на Съюза на артистите, агенция Архиви, Народния театър, както и от личния архив на Георги Георгиев Гец. За новините Светослава Кузманова.
1: Ред е на спортните новини. Антон Йорданов ги представя. Добро утро.
5: Добро утро. Отборът на Германия отново не успя да победи Гърция, като завърши 0-0 при гостуването в Солон за мача в турнира по футбол Лига на нациите. Германците доминираха през цялото време, като отправиха 20 удара, но така и не успяха да вкарат гол. На 27 септември тимът на Гърция спечели с 1-0 при гостуването в Германия. Други резултати от снощи. Нидерландия, Сърбия 2-1. Португалия, Норвегия 2-1, Уелс, Дания 0-1, Косово, Австрия 1-1, Ирландия, Израел 1-1, Малта, Андора 1-0. Днес и във вторник са последните мачове от първия етап в турнира, а българските национали гостуват утре на Люксембург. Началото на двубоя е в 21 часа и 45 минути. Настоящият шампион в Лигата на нациите Португалия се класира за четвъртфиналите пресрочно, като след 4 мача има 12 точки и води в четвърта група на елитното ниво. Според португалски медии, треньорът Жорже Жезус се е съгласил на помирителна среща с Роналдо и възнамерява да го включи в състава за мачовете през ноември. Капитанът на тима напусна лагера преди двубоя с Дания от третия кръг и последва скандал с селекционера. В контролен футболен матч Лудогорец победи с 5-0 Черно море, като това е втора среща за хърватския треньор Игор Йовичович след неговото завръщане. В първата проверка Лудогорец надигра с 3-0 румънския втородивизионен Ръмнико Вълча. Днес е извънредното изборно общо събрание на Българската федерация по баскетбол, на което кандидатите за председател са трима. Президентът на клуб Левски Константин Папазов, Орлин Атанасов, който е един от създателите на аматьорската българска баскетболна лига, както и настоящия директор

0: мъжките и женските национални отбори Николай Рашков. Събранието трябва да започне в 9 часа в столичен хотел, а при липса на кворум началото ще бъде в 10 часа. Снощи Александър Везенков вкара най-много точки, 14, за успеха на Олимпиакос с 78-68 при гостуването на Ираклиза в първия кръг на гръцкото първенство по баскетбол. Неговият съотборник и също български национал, американецът Коди Милър Макинтайр, е втори по резултат, но за гостите с 12 точки. На турнира за Европейската купа на шпага в Солун, Гърция, Габриел Петров спечели златния медал при кадетите до 17 години в конкуренцията на 152 фехтовачи от 20 държави. В отборното при момичетата първият отбор на България спечели бронзовите медали.
1: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от минус 2 градуса в Дупница и Севлиево до 10 в Враца и Варна. В София в момента е 2 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от среднето за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, в следобедните часове на Северна България с разкъсана висока облачност. В източните райони ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток, максимални температури между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до четвъртък от 8.30 до 18 часа временно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна на магистрала Хемус в района между 13 и 19 км заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Украина обяви, че е поразила повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Русия. Москва предупреди за засилване на ударите срещу Киев и други украински градове. След заплахата от предполагаем терористичен заговор, Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си от британската база в Ерфорт. Новият президент на Бразилия ще бъде определен след балотаж на 25 октомври, след като никой от претендентите за поста не събрал гласове за победа на първи тур. Работещи в Агенцията по рибарство и аквакултура излизат на протест срещу предстоящото включване на ведомството в системата на Агенцията по горите. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кремена Правчева.

0: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загрубе и стиска.
7: Гледайте Под прикритие. Сезон 6.
8: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
9: Радио Варна представя 1001 сутрини. 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
10: Кулата на приказките.
11: Цветя, цветя,
10: цветя.
11: Да, сигурно всички тръпнат в очакване на празника.
12: Празник?
11: О да, женски празник в женски месец.
12: Как съм забравила?
11: Дано децата не забравят майките си. А ние да не забравим да разкажем някоя забавна, поучителна и любопитна история.
12: Сетих се,
11: тази история децата май отдавна не са чували.
12: Щом не са чували,
11: време е да чуят.
13: Живяла някога една малка мишка и всички я наричали Леля Чернушка, заради големите черни петна около очите й.
14: Веднъж работливата стопанка съзряла в тревата до сами къщата си огромно яйце.
12: Това пък откъде се взе?
13: Рекла си тя. Но време за чудене просто нямало. Нито жива душа не се виждала, навред танцували ледени снежинки, а от вътрешността на яйцето, като че ли някой настойчиво чукал по черупката. Ами сега снегът се усилил и колебанието на Леля Чернушка изчезнало на часа.
12: Ух, някой май се мъчи да излезе.

0: яйцето. А в този сняг ще измръзне. Трябва да се погрижа за него. Прегърнала тя яйцето, едва го качила на количката и внимателно го отнесла у дома. Оставила го за малко, колкото да накладе огъня, изведнъж дочула зад гърба си. Пук! Обърнала се леля Чернушка и що да види? Едно голишарче пъчило гърди пред нея.
1: Прилича на пате,
0: помислила се добродушната стопанка.
1: Трябва да поразпитам тук-там и да узная, чия рожба съм прибрала в този сняг.
0: Мърморила си тя. Отворила бързо прозореца и помолила птиците.
1: Птици! Птици, ще ми помогнете ли? Ще разнесете ли с вашите крила няколко писма до съседите?
0: Много скоро във всички

0: помогнете ли? Ще разнесете ли с вашите крила няколко писма до съседите?
1: Много скоро във всички посоки полетели различни пилци. Съобщението за новороденото било разпратено навсякъде, но отговор от никъде не пристигнал.
2: Никой не знаел, чие дете е Белушко.
1: Снегът се разтопил и дошла пролета. Белушко растял бързо под грижите на добрата си майка Мишчица.
2: Маничето, което тя доскоро мислила за новоизлюбено пате, постепенно се превърнало в красив снежно-бял лебед.
1: Двамата били неразделни и всичко можело да бъде от хубаво по-хубаво, ако Белушко не ставал все по-голям и по-голям.
2: Леля Чернушка разбрала, че все някога ще трябва да се раздели с любимеца си, но не знаела какво да стори.
1: Лебеда е обичал като истинска майка, а и тя била привързана към него като към собствено дете.
2: Един ден Чернушка и Белушко отишли да видят езерото.
1: Щом го зърнал, младия лебед плеснал с криле, гмурнал се в бистрата синева и заплувал на берег.
2: Погледала го Чернушка, погледала и разбрала колко е щастлив.
1: Тогава, въпреки свитото си сърчице, му викнала от брега:
0: "Довиждане, Белушко, утре пак ще дойда."
2: Добрата мишка всеки ден ходила при езерото, за да види детето си.
1: Белушко й се радвал, качвал я на гърба си и я пренасял на отсрещния бряг,
2: за да си набере от най-хубавите цветя,
1: като истинска майка.
3: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
4: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
5: Радио Кърджали.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Русия продължава да нанася масирани удари по украинска инфраструктура. Киев от своя страна обяви, че е поразил повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Москва. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
2: Руски въздушен удар срещу Харков, втория по големина град в Украина, е отнел живота на един човек и е ранил още шестима, съобщи кмета Игор Терехов. Най-малко трима души са убити и шестима ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха местните власти. При масирани руски удари срещу пристанищна инфраструктура в Одеса са избухнали пожари, съобщи областния управител. Киев обяви, че украинската армия е извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона на засилените руски атаки, властите на украинската столица обявиха, че в Киев са инсталирани 12 автоматични куполи, които свалят дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкреснов. От своя страна Русия съобщи, че силите й са поразили два украински товарни кораба в Черно море, както и складове за гориво в Черноморск и електрическа подстанция в Харковска област. Москва обяви също, че противовъздушната й отбрана е свалила близо 260 украински дрона над няколко руски района, където са били въведени временни ограничения на полетите. За новините Лилия Димитрова.
1: Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си B1 от военновъздушната база в Ерфорт в Великобритания, седмица след ареста на няколко мъже по подозрение в подготовка на терористични действия. Британското правителство вече обяви, че разполага с индикации за иранско участие в предполагаем заговор срещу базата. Иран отхвърли обвиненията, а американският президент Доналд Тръмп заяви, че участниците в предполагаемия заговор са планирали да нанесат големи щети. Сигурността, отбраната, икономическото сътрудничество и технологиите, военната активност на Русия и продължаващата нестабилност в Близкия изток са темите, които ще обсъжда в рамките на започващата днес обиколка на американски държавен секретар Марко Рубио в Исландия, Гърция и Португалия. Първата спирка е Рейкявик, където акцент в разговорите ще са сигурността в Арктика и икономическото сътрудничество. Износът на петрол от Близкия изток, с изключение на Иран, е надхвърлил нивата си от преди войната, въпреки атаките срещу кораби в Ормузкия проток, сочат данни на компанията за морско проследяване Къплер, цитирани от Франс Прес. За първи път, откакто Съединените щати и Израел започнаха своята офанзива срещу Иран в края на февруари, седмичната средна стойност на доставките се повиши в продължение на няколко дни над средната стойност от преди конфликта от 18 милиона барела на ден. Новият президент на Бразилия ще бъде избран на балотаж на 25 октомври. На него ще се явят Флавио Болсонаро и настоящия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва. Резултатът на Болсонаро надхвърли очакванията, предвиждани от повечето социологически проучвания, и той изрази задоволство от преднината си. Лула, който се стреми към четвърти мандат, призна, че резултатът е бил неочакван за него, но изрази увереност, че ще спечели в продълженията. Централната избирателна комисия ще проведе днес информационно-обучителна среща с членовете на трите районни избирателни комисии в София, на която ще се обсъди подготовката на изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. В Бургас служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура излизат на протест. Те обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Набровски в липса на диалог и се обявяват против идеята за сливането в едно на агенциите по горите и по рибарство и аквакултури. Анелия Иванова от Федерацията по земеделие и горско стопанство към КТ Подкрепа коментира.
3: Нашата категорична позиция е да се предприемат необходимият функционален анализ на дейностите на двете агенции, тъй като те са ясно специализирани агенции, изпълняват функции и дейности в съвсем различни сфери, прилагат различно законодателство и за нас тези две агенции нямат и припокриващи се функции.
1: Започва безплатната имунизация на деца срещу грип, като в момента лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите инжекционни се очаква да пристигнат в края на октомври. Също от днес вече е възможна и имунизация срещу COVID-19. Тя ще се извършва в регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Рете на спортните новини, Антон Йорданов ги представя. Добър ден.
4: Добър ден. Днес и във вторник са последните мачове от първия етап в турнира по футбол Лига на нациите. Българите гостуват утре на Люксембург. Двубоят е от 21 часа и 45 минути. Резултати от снощи. Гърция, Германия 0-0, Нидерландия, Сърбия 2-1, Португалия, Норвегия 2-1, Уелс, Дания 0-1, Косово, Австрия 1-1, Ирландия, Израел 1-1, Малта, Андора 1-0. Във вторник младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години е домакин.

0: Австрия 1 на 1, Ирландия, Израел 1 на 1, Малта, Андора 1 на 0. Във вторник младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години е домакин на Шотландия в квалификация за Европейското първенство през 2027 година. Също в европейска квалификация в сряда националките за девойки до 19 години гостуват на Грузия. От събота до понеделник са срещите от 11-я кръг на първа футболна лига. Във втора лига 12-я кръг е от петък до следващият вторник. А днес ръководството на футболния ЦСКА ще представи новия треньор, германеца Маркус Гиздол. Българската федерация по баскетбол организира днес извънредно изборно общо събрание. Кандидатите за президент са Константин Папазов, Орлин Атанасов и Николай Рашков. Столицата на Азербайджан, Баку, е домакин на световното първенство по джудо за мъже и жени с деветима българи. Първи днес стартират Габриела Димитрова в категория 52 кг и Боян Йотов при 66 кг-овите. Мачове днес имат двама наши тенисисти в квалификации на турнири от веригата Чаленджер. Пьотър Нестеров в Виена, Испания и Янаки Миле в Палермо, Италия. А в Бургас на кортовете на тенис клуб Авеню до неделя продължават турнири за мъже и жени. Баскетболистите на Спартак Плевен са домакини утре на кипърския АЕЛ в Европейската северна баскетболна лига. В сряда Балкан приема в Ботевград турския Бахчешехир колежи в турнира Еврокъп. Отново в сряда за купата на ФИБА Европа рилски спортист гостува на Спортинг Лисабон, а Локомотив Пловдив ще играе в Рига Латвия срещу тима на ВЕФ. И още един баскетболен матч има в сряда. В Адриатическата лига при жените рилски спортист е домакин на Монтана. В петък срещата се повтаря в Самоков, но за родното първенство. В събота и неделя са мачовете от първия кръг на мъжкия ни шампионат по баскетбол. Сестрите Стефани и Габриела Стоева при женските двойки и Калояна Налбантова индивидуално ще участват тази седмица на турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. С българско участие в Будва, Черна гора до неделя продължава европейското първенство по бокс за юноши и девойки до 17 години, а в последния ден от седмицата е Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1.
1: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 2 градуса в Драгоман до 17 на нос Калиакра. На връх Мусала температурата е 2 градуса, на Черни връх Ботев и в местността Рожен е 5, на Мургаш 7. В София температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане 957 хектопаскала. Значително по-високо от средното за месеца, ще се понижи слабо. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна от 13 до 14 км на магистрала Хемус заради геодезическо заснемане. До 100 км е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 65201.
6: Започва България.
7: Старопрестолните Плиска и Преслав.
6: Мадърският конник.
7: Шуменската крепост.
6: Виж отблизо.
8: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производството

0: цялата дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: Никога няма да забравя една катастрофа, която се беше случила към края на дневната ми смяна. Гледката при пристигането на място бе ужасяваща. Като кадър от филм, но болезнено реална. Пътно платно, върху което бяха разпиляни ламарини и множество части от автомобила, съчетано с пръснати човешки органи на водача на автомобила. Казвам се Биляна Боева, служител съм в сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, град Стара Загора. Като пътен полицай най-тежките ми дежурства са тези, при които посещавам пътно-транспортни происшествия с пострадали и загинали лица. След първоначалните ни действия, бърз оглед, поставяне на конуси, затваряне на пътното движение, установяване информацията за автомобила, за водача, докладване на оперативна дежурна част, настъпва един момент на чакане на място да дойде дежурна оперативна група, която да извърши оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Неосветен участък, премигващи сини светлини от патрулния автомобил. По пътното пътно застинал един човешки живот. И поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки. Не се изтриват писъците от застиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците. Треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх,

0: след първото кафе.
1: Понеделник, 5 октомври. Добро утро, уважаеми слушатели. Започва сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Илия Ташев, музикалният избор е на Ангел Чавдаров, а аз съм Мартина Дякова и ще бъдем заедно в следващите 3 часа. Ето какво ще говорим днес. 20 дни до провеждането на президентските избори, как се възприема предстоящият президентски вот сред българите в Турция. Наш сънародник от Измир разказва за политическата активност и интереса към изборите. След 10 часа. Към сигурността в дигиталната среда, какви са рисковете за учениците, как се променят дигиталните заплахи и какво трябва да знаем за социалното инженерство и изкуствения интелект. И още, 25 години от създаването на етнографския комплекс в Златоград. Как се променя комплексът през четвърт век и какво място заема днес в туристическия живот на региона. След 11 часа ще говорим в Международния ден на учителя за учителската професия, за отношенията между учители и ученици, за авторитета в класната стая и за това какво остава след учителя. И още, 1558 ученици учат тази година в най-голямото училище в Южна България, средно училище Петко Рачев Славейков в Кърджали. За успехите, предстоящите инициативи и силната връзка между поколенията разговаряме с директора Маргарита Демирева и преподавателя Димитър Димов. Останете с нас, започваме след малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Времето.
0: Преди да преминем към темите в предаването, ще чуем какво ще бъде времето през седмицата от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! През първите дни от седмицата ще бъде предимно слънчево, във вторник с времени увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо, сутринта ще е все още доста хладно. Максималните температури ще бъдат 23-24 градуса. В сряда и четвъртък ще духа слаб вятър от юг-юго-исток и температурите ще се повишат. В петък, късно през деня, от запад ще започне увеличение на облачността и в събота облачността ще е предимно значителна. След обедните часове на отделни места ще превали слаб дъжд. С ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще проникне студен въздух и дневните температури отново ще се понижат. В неделя облачността ще намалее до предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са 8-10 градуса, а максималните 21-23 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.

0: след първото кафе.
1: Двойката Иляна Йотова, Кирил Вълчев започва предизборната кампания за президентските избори на 25 октомври с най-висока подкрепа сред твърдо решилите да гласуват. 44,5% заявяват, че биха подкрепили двамата, сочи проучване на Alpha Research. На второ място е двойката Андрей Гюров, Георги Кандев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов, Петър Волгин с 10,5%. Данните бяха представени пред BTV от социолога Боряна Димитрова. Тя уточни, че става дума за нагласите на хората, които категорично заявяват, че ще гласуват, но изследването е направено в началото на кампанията и до изборния ден са възможни промени. По думите на Димитрова, двойката Йотова-Вълчев влиза в кампанията с отчетливо по-висока институционална и лична подкрепа. В същото време резултатът на Андрей Гюров и Георги Кандев според нея показва сериозна електорална база и потенциал. Как изглежда възможния балотаж? Според Боряна Димитрова на този етап най-вероятният сценарий е на втория тур да срещнат

първите две кандидат-президентски двойки. Тя обаче не изключва размествания до края на кампанията. Има и още една важна цифра. 30% от твърдо решилите да гласуват все още могат да променят избора си. Не е всичко решено на старта на кампанията, подчертава Боряна Димитрова. Проучването показа и защо част от българите няма да отидат до урните. Близо 40% от хората, които заявяват, че няма да гласуват, посочват като причина разочарованието си от политиците. За около 24% проблемът е, че няма политик, който да ги представлява. Какво очакват избирателите от самата кампания? Оказа се, че има сериозен интерес, пряк телевизионен дебат между основните кандидати. 62,6% смятат, че такъв дебат трябва да се проведе преди първия тур. Според Боряна Димитрова, обществото има нужда от ясно заявени позиции и от възможност кандидатите да представят своите визии и да отговорят на въпросите на избирателите. Проучването на Alpha Research е проведено в периода 24 септември – 1 октомври след 1000 пълнолетни българи. То е реализирано със собствени средства на агенцията, чрез двустепена извадка с квота и пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните.

0: след първото кафе.
1: Президентските избори са след 20 дни, а интересът към тях не е само в страната. Как се усеща предстоящия вод сред българите в Турция и има ли политическа активност сред нашите сънародници там? Нашият колега Нахид Догу разговаря с Кенан Юзгюр, който живее в Измир.
2: Господин Юзгюр, кажете ни какви са настроенията сред българските изселници в Турция преди президентските избори в България?
3: Ами да ви кажа честно, не се усещаш, че в България има избори тук. Мога да кажа, че 99% от хората, които са изселници от България, нямат информация, че в България ще има президентски избори. В момента нямаме никаква организация, няма български политици, които да посещават тук, и хората не са информирани, че ще има избори. Затова даже колко души са попълнили заявление, за да гласуват извън България, в Турция, това не е ясно, защото много малко проявят хората. Тези, които се занимават с политиката, за които им е интересно, може да се попълнили, но мога да ви кажа, че огромен брой от хората нямат никакво мнение или никаква информация, че в България ще има президентски избори.
2: Казвате, че усещането е по-различно в сравнение с парламентарни избори.
3: Да, парламентарните избори все пак, тук посещават политици, кандидати за народни представители, защото те сами ще се избират, като народен представител, и всеки иска да получава гласове. Но за президентските избори от българските политически партии, от различни формати, политически формации, до момента няма някакво действие.

0: гражданите, които, българските граждани, които живеят в Турция. Затова хората в момента тук не се усеща, че в България ще има избори и няма такава тема, когато става дума, нали, за разговор между хората. Ако става дума за България, се се говори за пенсиите и за цените, които са доста високи. Но за президентски избори или за някакви избори изобщо не става дума.
1: Кои са основните теми, които вълнуват нашите граждани в Турция, когато говорят за бъдещия президент на България? Казахте, че не се усеща, но все пак сигурно има хора, които се вълнуват.
0: Първоначално, нали, да, може, много малък брой, не знам колко процента, нали, то когато вече, ако идват, нали, българските политици, ако посещават Турция и да става въпрос за да говорят, нали, да искат някакво, гласуват избирателите, тогава в хората ще се усеща, че има избори, тогава ще има някаква, по-активно ще бъде темата за изборите. Мога да ви кажа, че основният проблем, нали, страната да се управлява стабилно от президента, нали, президента да бъде равни към всичките граждани, да бъде президент на всички, да няма разделение между етносите или религиите, общите проблеми, които става за икономически проблеми или за други неща, те не са зависими от президента, те са зависими от правителството и от парламента, и хората знаят, че те са различни институции. За това.
1: Как се промениха политическите предпочитания на изселниците през годините? Има ли разлика между по-възрастното поколение и младите хора, родени или израснали в Турция, в отношението им към политиката в България?
0: Между поколенията, които са млади и възрастни, нали, мога да ви кажа, че тези, които са над 60 това поколение, гледат нещата на по-различен начин. Младото поколение, които не са учили в България, които са родени тук, си има разлика. Примерно, тези възрастните повечето се интересуват по-лесно пенсиониране и по-високи пенсии. България иска

0: всяко година заявление тези лица, които получават пенсии от България, но които живеят в Турция, но получават пенсии от България, всяко година трябва да се попълни заявление, нали, за живот. За такива неща не искат затруднения възрастите. А младите какво желаят най-вече? Младите не гледат от тази гледна точка, а те гледат, примерно, те се затрудняват, когато отиват в България, нали, с езика. Да свършат работата си в държавните служби за паспорт, лични карти или за други неща. По такива отношения, нали, българските политически формации да бъдат разбирани, защото това не е проблем само младото поколение, което е израснало в Турция. Същия проблем има и младото поколение, което се израсне извън България, примерно, нали, Великобритания или в Съединените американски щати. Там младежите също не знаят български, въпреки че са български етнически произход. Да. Но не знаят, това е истината, реалността е така. Но когато отивате в България, за най, да кажем, че искате да извадите удостоверение за раждане или лична карта или, нали, паспорт и други необходими документи, там служителите, които работят в тези служби, се държат много гадно към хората, които не знаят български език, за младото поколение. И това дава напрежение. За такива неща първоначално младите искат да има разбирателство и да се помага. То не само за хората, които живеят в Турция, а по принцип, които идват от чужбина. Друго нещо, младото поколение най-много се интересува, че почти всички са дипломирани от Турция, нали, в някакви различни университети и са имат различни професии. Но тези дипломите, които са получили от Турция, за да се легализират от България, се имат много големи трудности, затруднения. За такива неща, да. А не, нали, да се занимават, но в българските институции или политици не се занимават с това, им дават много затруднения. Младото поколение и от това е разочарова, мога да се каже. Може да се каже.
1: Разбра. Повечето изселници казват, че политиците ги търсят само преди избори. Вашето мнение?
0: Да ви кажа честно, хората са прави. Политиците почти са от една определена политическа формация. Или най-много две. Те, нали, са една определена политическа формация, се раздели на две парчета и там на две части и така, на две крила. От една или две идват, нали, политици. И то само до избори на избори. Дават си обещания, но какво спазват, какво не спазват, това е вече друга тема. Почти нищо не спазват. Това е, нали, предизборна кампания, това е истината. За да печелиш гласове, казваш каквото можеш, нали, обещаваш каквото можеш. А след изборите вече кой кого познава, това е друга тема. От това са разочарване. От две неща са разочарване. Първоначално, че, нали, повечето български политически формации не се интересуват българските граждани, които живеят в Турция и с техните проблеми. Ние сме граждани, плащаме си данъци, нищо лошо не сме правили в България, но винаги сме други.
1: Каква активност ще има? Ще наблюдаваме ли тези опашки пред урните в Турция на тези президентски избори?
0: Не ми се вярва. Не ми се вярва. Че броя на секциите не знам колко ще бъдат, няма да бъдат сигурно много, но броя на секциите и да бъдат повишени, в момента няма никакъв интерес към българските президентски избори.
1: Хората няма да отидат да гласуват, казвате.
0: Повечето хора няма да гласуват. Мога да ви кажа, че около 90% няма да отиват да гласува. Сега да има и много избирателни секции, но хората няма да отиват да гласуват за президент.
2: Чухте Кенан Юзгюро от Измира за нагласите сред българските изселници в Турция преди президентския вот у нас.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Пожарът в землището на село Горно Луково, община Ивайловград, е обхванал около 3000 декара гори, храсти и треви. От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. Етнографският комплекс в Златоград отбелязва 25 години от създаването си. Следват подробностите. Към тази сутрин пожарът в землището на село Горно Луково, община Ивайловград, е обхванал около 3000 декара гори, храсти и треви. От българска страна огънят е до голяма степен овладян и към момента няма опасност за населените места. Вчера пожарът премина на територията на Гърция, където борбата с него продължава, съобщават от областна администрация Хасково. На терен са 12 автомобила на пожарна безопасност и защита на населението. Днес усилията ще бъдат насочени основно към изграждане на просеки с булдозер, които да ограничат разпространението на огъня. Вчера срещу пожара се бориха над 100 души. Противопожарни екипи от Ивайловград, Хасково, Харманли, Крумовград, Маджарово и Любимец, служители на Държавно горско стопанство Ивайловград, на МВР и на община Ивайловград. В гасенето участваха и два хеликоптера. Обявеното частично бедствено положение остава в сила. От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назални ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври. Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата у нас безплатна имунизация срещу грип на деца. Личните лекари могат да ги прилагат за деца над 2 години, като

0: право на ваксина по програмата имат деца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Още 50 000 инжекционни ваксини са предвидени за децата през този зимен сезон. Идеята е да се намали броят на хоспитализациите. В аптеките вече са достъпни около 28 000 назални ваксини за свободна продажба. Забавеният внос на инжекционните ваксини е свързан с промени в състава им, които включват 3 нови ваксинални щаба. Затруднения с доставките има и в много други държави, обясниха от Министерството. Тази година етнографският комплекс Златоград отбелязва 25 години от създаването си. За четвърт век комплексът се превърна в разпознаваемо място за културен и исторически туризъм, около него се развиха и различни възможности за почивка и преживявания в региона. Александър Митушев.
1: Поставя началото си на един съвсем нов поминък културно-исторически туризъм, който касае, разбира се, Златоград и Кърджали, тъй като сме в една дестинация, което е много посещавана, може да се каже модерна, защото една добра археология, която е Перперкон, и една етнография, разбира се, съпроводена е и с археологическа експозиция в археолого-етнографския музей, дава една добра представа на живота и бита на народа дълбока древност до днешни дни.
0: Управителят на комплекса Александър Митушев. Сега да чуем прогнозата за времето с дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
2: Към този час температурата в Кърджали е 9 градуса, в Хасково 12, а в Смолян 3. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 23 градуса, в Хасково 24, в Смолян 21. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Въведени са ограничения за движение на територията на областта по пътя Джебел-Рогозче-Фотиново в участъка Самодивър склон Стоманци. Движението е ограничено в двете посоки за всички автомобили поради свлачищни процеси. В друг участък по същия път движението е ограничено за всички автомобили поради компрометирано пътно съоръжение и предстоящи аварийно-възстановителни работи. Движението по пътя Момчилград Подкова в участъка разклон Багрянка Прогрес е ограничено за автомобили поради намален габарит на мостово съоръжение. По традиция движението по третокласния път Зорница Бели Пластренци Кърджали е ограничено за автомобили над 12 тона. В три пътни участъка се извършват ремонтни дейности. Шофирайте внимателно по пътя Хасково-Кърджали-Габрово. Движението в участък се осъществява двупосочно в една лента поради активизирал се свлачищен процес. Движението по пътя Стояново-Ардино-Кърджали също е двупосочно в една лента заради компрометиран пътен участък и по същия път в друг участък също движението се осъществява двупосочно в една лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Въпреки че спазваме всички правила за движение по пътищата, за секунда може да се промени всичко. Аз съм старши инспектор Димитър Желев и от 9 години работя в пожарната в Велико Търново, като за този период съм присъствал на значителен брой пътно-транспортни происшествия. След всеки инцидент, който сме отработили, завръщайки се в службата, малко или много, ни кара да се замислим дали сме взели правилните решения и може ли нещо да се промени. Като след края вече на работния ден, прибирайки се към дома, всяко разминаване с друг автомобил обостря вниманието ти и те кара да бъдеш още по-предпазлив.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните

0: terapeuti.
1: Виждате ли го този град? На какво ли прилича? Най-прилича на...

0: просто джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
0: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиски.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Пожарът в землището на село Горна Луково, община Иварово град, е охванал около 3000 декара гори, храсти и треви. От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. Етнографския комплекс Златоград отбелязва 25 години от създаването си. Следват подробностите. Към тази сутрин пожарът в землището на село Горно Луково, община Ивайлов град, е обхванал около 3000 декара гори, храсти и треви. От българска страна огънят е до голяма степен овладян и няма опасност за населените места. Вчера пожарът премина на територията на Гърция, където борбата с него продължава, съобщават от областната администрация в Хасково. На терен са 12 противопожарни автомобила. Днес усилията ще бъдат насочени основно към изграждане на просеки с булдозери. Вчера срещу пожара се бориха над 100 души екипи от противопожарната служба от Ивайловград, Хасково, Харманли, Крумовград, Маджарово и Любимец, служители на Държавно горско стопанство Ивайловград на МВР и на община Ивайловград. В гасенето участваха и два хеликоптера. Обявеното частично бедствено положение остава в сила. От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври. Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата у нас безплатна имунизация срещу грип на деца. Личните лекари могат да ги прилагат за деца над 2 години. Като право на ваксина по програмата имат деца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Още 50 000 инжекционни ваксини са предвидени за децата през този зимен сезон. Идеята е да се намали броят на хоспитализациите, тъй като данните показват, че всяко трето приемане в болница на дете през зимата е заради грип. В аптеките вече са достъпни около 28 000 назални ваксини за свободна продажба. Забавеният внос на инжекционните ваксини е свързан с промени в състава им, които включват 3 нови ваксинални щама. Затруднения с доставките има и в много други държави

0: обясниха от Министерството. Тази година етнографският комплекс Златоград отбелязва 25 години от създаването си. За четвърт век комплексът се превърна в разпознаваемо място за културен и исторически туризъм. Управителят Александър Матушев.
1: Поставя началото си на един съвсем нов поминък културно-исторически туризъм, който касае, разбира се, Златоград и Кърджали, тъй като сме в една дестинация, което е много посещавана, може да се каже модерна, защото една добра археология, която е перпирогон, и една етнография, разбира се, съпроводена е и с археологически експозиции в археологи-етнографски музей, дава една добра представа на живота и бита на народа дълбока древност до днешни дни.
0: Управителят на комплекса Александър Матушев. Средата за сигурност, която живеем днес, е изключително опасна и насочена срещу всеки един от нас. Това мнение изрази пред радио Кърджали експертът по сигурност Илия Ангелов. Според него е важно да се разбира, че всеки един би могъл да бъде мишена на различни видове заплахи и че може да бъде поставен в ситуация на инцидент. Той е категоричен, че в последните години правилата за сигурност се изменят с навлизането на изкуствения интелект, който от началото на 2026 година промени изцяло играта.
2: Първо, промени играта за това, че се смесиха физическите и дигиталните заплахи или киберзаплахите. Те се смесиха. На второ място, промени играта от гледна точка на това, че може да се фалшифицира чрез deepfake всяка една документация, всяка една личност, всеки един говор. Това е голям проблем за всички експерти и по киберсигурност, и изобщо като занимаващи се експерти, занимаващи се с сигурност. Можем да кажем, че най-големи са заплахите, касаещи умовете на хората. Те се изразяват социално инженерство от киберзаплахите и смесването на социалното инженерство с последствията, които може да претърпи всеки един човек.
0: Каза Илия Антонов. Сега да чуем прогнозата за времето с дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
3: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 23 градуса, в Хасково 24, в Смолен 21. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Казвам се Красимир Асенов, 31 години работя като пътен полицай в град Видин. Преди време на едно нощно дежурство забелязах, че към нас се движи микробус, който се движеше много бавно. Спрях превозното средство и какво да видя. Шофьорът беше в недобро здравословно състояние, беше прежълтел, видимо имаше здравословен проблем. Попитах го има ли нужда от помощ. Заяви ми, че повръща кръв някъде от Румъния насам. Видят го нездрав, нямал нужда от помощ. Подкарах буса обратно към Видинската болница. Оказа се, че същия е с кървяща язва, хоспитализираха го и така без спасе един живот. Не е малко или повече от един, ако беше продължил пътя си в това състояние.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Илия Ташев, аз съм Мартина Дякова. Ето какво ще чуете до 12 часа. В Международния ден на учителя ще говорим за учителската професия, за отношенията между учители и ученици, за авторитета в класната стая и за това какво остава след учителя. И още. 1558 ученици учат тази година в най-голямото училище в Южна България, средно училище Петко Рачов Славейков в Кърджали. За успехите, предстоящите инициативи и силната връзка между поколенията разговаряме с директора Маргарита Дени.

0: Хей, хей, в нашата игра.
1: След първото кафе. На 5 октомври отбелязваме Световния ден на учителя. Тази година във фокуса е учителската професия, нейния статут и признанието към хората, които не просто предават знания, а участват в формирането на следващото поколение. Какво означава да бъдеш учител днес? Какви са предизвикателствата пред професията и какво мотивира хората, които са избрали да бъдат в класната стая? По темата разговаряме с Роса Николова, учител по български език и литература в Средно училище Йордан Йовков в Кърджали, която работи с ученици от прогимназиалния етап. Здравейте, госпожо Николова!
2: Здравейте!
1: Честит празник!
2: Благодаря ви! Благодаря ви! Честит празник на всички колеги!
1: Ако трябва да започнем от самото начало, какво ви накара да изберете учителската професия и именно български език и литература?
2: Преди години, когато кандидатствах, не ме приеха първата година. Кандидатствах медицина, но не се случиха нещата. Тогава започнах работа в едно училище като нередовен учител. Толкова много ми хареса и реших, че това е нещото, с което искам да се занимавам.
1: Вие работите с деца в така една много особена възраст. Вече имат собствено мнение, започват все по-силно да отстояват себе си, а в същото време все още имат нужда от много подкрепа. Как се изгражда връзката с тях?
2: Ами, трудно да ви кажа. С годините със сигурност много неща се промениха в образованието. И както и в работата на учителя. Ние всеки ден се налага да общуваме с тези млади хора, а днешните ученици, знаете, растат в такава една по-динамична среда, свикнали са да получават информация много бързо, чрез различни източници. Да. И това понякога се отразява много на вниманието им. Различни са нещата.
1: А успявате ли чрез литературата така да изградите връзка с учениците, да успеете да ги мотивирате да четат или да задават въпроси и да мислят?
2: Ами да. Това е едно от най-силните неща, които днешните ученици търсят, е да имат повече време в час.

0: вече да изразяват лично мнение. Да. Те желаят да бъдат чувани.
1: Да.
0: А докато на мен часовете по литература ми дават такава възможност да коментирам различни ситуации. Даже понякога в определени герои ние всъщност говорим за себе си.
1: Да.
0: Децата успяват, те са вече млади хора, успяват да кажат какви са техните болки, притеснения. И по този начин ние, учителите, си правим изводи. В каква среда живеят нашите деца сега? Как общуват помежду си?
1: Има ли момент, в който усещате, че едно дете вече ви се доверява и по какво разбирате това?
0: Да, има такива моменти. Аз в работата си желая първо да ги спечеля като техен приятел, техен съюзник. Понякога признавам своите грешки. Това е много важно, учителят да покаже на учениците, че и той е човек, че той е майка, че може да влезе в техните обувки, да разбере проблемите, които вълнуват младите хора днес. И това наистина оказва влияние.
1: И като говорим за учителя днес, много често споменавам и за авторитета му. Според вас, как се печели авторитет пред децата? С позицията на учителя или с начина, по който той се отнася към децата?
0: Според мен, за 36 години опит и работа в училище с ученици и в прогимназия, и в гимназия, стигам до извода, че да, вниманието, отношението към всяко дете е, и това да го накараш детето да се чувства специално, е много важно за авторитета, както на учителя, така и за респекта, който той получава и от тях, и от родителите. Защото знаете, че сега не е едностранен процес, а нито двустранен. Той просто вече е тристранен. За мен е много важно да спечели и родителите. Учителя трябва да има авторитет и сред родителите. Авторитет, знаете, много трудно се гради. Смятам, че добрият учител не е само човекът, който преподава в часовете. Той трябва да бъде и възрастният, който помага на детето постоянно, постепенно всъщност, да става един самостоятелен човек. Преди всичко добър и мислещ.
1: А случва ли ви се понякога учениците да ви накарат пък вие самата да промените гледната си точка или нещо да научите от тях?
0: Разбира се. Разбира се, че има и такива моменти, в които си питам дали правилно съм постъпила, защо така е реагирал ученика, но се опитвам да проявя разбиране и понякога да го оставя на разговор след часа. Тогава вече стигам и до причината в повечето случаи. Какво е предизвикало неговото поведение, защо така е реагирал. Децата са различни, всяко със своите проблеми, със своите радости, тъги, притеснения, и ние, учителите, сме и психолози, знаете.
1: А в литературата има изградени всякакви образи. Как успявате всъщност да направите така, че един текст, написан преди десетилетия или дори векове, да говори на дете, което днес живее с телефон в ръка и има достъп до огромно количество информация, както и вие казахте по-рано?
0: Трудно е. Трудно е, защото учениците, особено в гимназиален етап, много рядко четат произведения. Особено по-обемните творби. И това е и нашата роля. Особено учителите по литература, предавайки сюжетната линия на текста, аз специално се опитвам по някакъв начин да ги ангажирам, да ги мотивирам, да седнат и да прочитат. Разказвам им такива моменти, които са най-най-най заинтригуващи за учениците. Да им стане любопитно каква ще бъде развръзката, и иначе е трудно.
1: Но все пак има ученици, които проявяват желание и четат. Има ли книга или литературен герой, за който виждате, че децата продължават да реагират истински, не просто защото трябва да го изучават, а защото разпознават по някакъв начин себе си в него?
0: Разбира се. Бих могла да кажа, Йовков е

0: авторът и разказът, който се изучава в училище в 6-ти клас Серафим.
1: А защо според вас, вие как си го обяснявате?
0: Защото имали сме различни ситуации в училище, свързани с благотворителност. Децата, хората, ние сме добри. Просто трябва да имаме почва да покажем тази добродетел, която носим в себе си, човечността. Взаимоотношенията между хората са много важни. Както и в нашата работа, както и в разказите на Йордан Йовков, които той разкрива, нали, чрез тези взаимоотношения разкрива и различните типажи. Съчувствието, съпричастността към чуждата болка. Знаете, че Йовков е един от авторите, които основна тема е красотата и доброто. Неговите герои всички са много красиви, неговите герои проявяват човечност, доброта. И аз мисля, че децата винаги откликват към чуждото страдание.
1: Емпатията ни е чужда.
0: Да.
1: Какво на вас лично ви дава тази професия? Какво ви кара след толкова години да кажете да, това си заслужава?
0: Днес професията е малко трудна. Защо? Защото тя носи и радост, удовлетворение, когато учениците имат добри успехи, постижения, участието им в конкурси, изявите им. Ние се гордеем с тях от успехите им. Но понякога много умора. А отговорностите с всеки ден се увеличават. За мен така най-голямо удовлетворение идва тогава, когато видя, че усилията ми дават резултат. Когато едно дете съм успяла да го мотивирам, то да повярва в себе си, да постигне успех или просто да се почувства разбрано и подкрепено. А умората, тя си остава.
1: Тя си е част от всякото.
0: Но фактът, че съм била полезна и съм оставила нещо добро у своите ученици, те прави тази умора до известна степен и смислена.
1: Ако ви срещне след 10 или 20 години ваш ученик, какво бихте искали да си спомни за вас?
0: Ами не знам какво си спомнят учениците, когато ме видят. Аз имам вече ученици, които имат деца и аз съм учител на техните деца.
1: Да.
0: Това, че се отнасят към мен с уважение, че не ме подминават, знаете ли, ми дава едно удовлетворение. И в такива моменти забравям умората. Забравям, че през деня имало моменти, в които съм била ядосана, че ми се е искало да си тръгна без да реша проблема. Но всичко това в такива моменти си е струвало. Защото децата завършват, поемат по своя път и трябва да ви кажа, че една голяма част от тях, макар и не толкова добри в училище, след това са станали добри хора, поели са по житейския път така с една достойна професия и срещаме се на различни места. Гордея се с моите деца. Това е.
1: И сега на финала на нашия разговор, ако някой бъдещ учител, някой, който се двоуми дали да стане такъв, ни слуша, ако трябва с едно нещо да му кажете, какво бихте му казали?
0: Да. Ами бих му казала, че учителската професия е много повече от едно преподаване. Ние обгрижваме учениците си. Но учителят трябва да се отнася с децата така, както все едно се отнася със своите деца. С внимание, с грижа. Децата трябва да усетят, че той ги уважава и ги обича. Това, разбира се, е много важен момент. Ние в нашето училище се отнасяме към своите ученици като към свои родни деца.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте Роса Николова, учител по български език и литература в средно училище Йордан Йовков в Кърджали в прогимназиален етап.

0: След първото кафе.
1: Азик. Оставаме на училищна тема и продължаваме с специален разговор по повод Международния ден на учителя. Средно училище Петко Рачев-Славейко в Кърджали посреща новата учебна година с 1558 ученици, нови успехи и амбиции за още по-силно присъствие в науката и ученическите състезания. Говорим с директора Маргарита Демирева и с преподавателя по история и ръководител на школа историка Димитър Димов. 200 години от рождението на патрона на училището Петко Рачев-Славейков, предстоящи състезания, доброволци, дарители и идеи, които продължават да свързват поколенията на Славейков. За всичко това ще чуете в разговора на Радка Петкова.
2: Уважаеми слушатели, студиото тук е Маргарита Демирева, директор на най-голямото, надявам се все още, училище в Южна България, средно училище Петко Рачев-Славейков и историкът, ръководител на школа историка в училището Димитър Димов. Здравейте!
3: Здравейте! Здравейте.
2: И така, мина малко от новата учебна година. Да кажем, може би сме казали, но радвате ли се на пълни паралелки след седми клас, изобщо на пълни класни стаи?
3: Разбира се, че се радваме. Имаме на 100% пълни две паралелки в 8-ми клас. Още на първо класиране паралелката по обществени, профил обществени науки и професионалната паралелка за графичен дизайн.
2: Да. Спомням си, че имахте и чужд език при вас, нали така?
3: Те и двете паралелки са с чужд език.
2: С чужд език, да. Значи там да не се притесняваме, защото Министерството имаше първо едни планове за тези паралелки за чуждия език. Преминахте ли вече на едносменен режим? Как успявате да съвместявате?
3: Успяхме да преминем на едносменен режим благодарение на изградения нов STEM център за паралелките графичен дизайн в приземния етаж на училището, който е модерен и осъществен с помощта на Министерството на образованието, открите от май месец, и така успяхме да се поберем с всичките 62 паралелки и 1558 ученици. И все още поддържаме имиджа за най-голямо училище в Южна България.
2: Колко са, казахте, децата в цялото училище?
3: 1558.
2: Знаем, че училището е любимо място за славейковци, но какви извънкласни форми предлагат за разнообразяване на училищния
3: живот?
2: Ние
3: сме много горди с дейностите, които развиваме, особено с заниманията по интереси, където и школата по историка на господин Димов. Тази година имаме двоен лауреат на олимпиадите по гражданско образование и история Любомир Колев. Имаме най-много приети студенти от школата в Софийския университет, от участията им в национални конференции. Имаме също изяви в областта на изобразителното изкуство, поезията, имаме международни и гран-при даже в Париж, както и сме на 49-то място по български ДЗИ с 5,25 успех на държавния зрелостен изпит.
2: Да, а скоро си спомням, че и момичета имаха успех на хайко състезание, нали? Като
3: да, точно така.
2: За
3: това е най-новиото ни завоевание на госпожа Елин Тасим и нейните възпитанички, които участваха в международния хайко конкурс за изобразително изкуство.
2: Интересно ми, откъде идва този интерес? Това е една специфична литературна форма, нехарактерна за нашия континент.
3: Така е, но децата в едно голямо училище ще имат различни интереси. Колегите като господин Димов, който е носител на специалната награда на конкурса заедно в 21 век, и Елин Тасим, която е и в двата конкурса Зелена планета и заедно в 21 век, са колеги-творци. Те не спират да се интересуват от най-новите конкурси, които излизат, и имат готови разработки, за да могат да участват в тях. Тоест подготвят децата предварително според тяхните интереси. И винаги са различни деца и екипи. Никога не са едни и същи.
2: Да, казахте различни деца, аз се сещам за други различни деца в друг смисъл, защото при вас увеличават се ресурсните учители. Това са едни специфични потребности за всяко едно училище. Как успявате така да разширите състава и колко са в момента те?
3: Значи към момента само с обследването на учениците от 2 до 12 клас имаме 24 деца, с които работят с допълнителна подкрепа, като имаме две групи по 12 деца на ресурсно подпомагане и от вчера имаме още едно, пак което трябва да е на ресурсно подпомагане, но то ще бъде след като мине екипа за обследване от регионалния център. Това са деца от първи клас. Тях малко по-късно ще ги обследваме и мога да кажа, че от година на година все повече се увеличават децата за ресурсно подпомагане. Отделно имаме две групи логопеди и двама психолози, които работят с тях.
2: Местни са учителите, предполагам?
3: Да. Те са назначени към нашия щат.
2: Да.
3: По проект Успех за теб имаме и трима помощник на учителите, които работят в класната стая с деца на, за подпомагане.
2: Тоест, можем ли да кажем, че не им е много натоварено в момента на ресурсните учители?
3: Напротив, натоварено. От тази година вече имаме един над допустимата норма. Тоест, все повече се увеличават. И имаме необходимост винаги от допълнителна подкрепа. В училище също имаме и колеги с преквалификация, които са със специална училищна педагогика с ресурсно подпомагане. Те помагат в класната стая.
2: Да.
3: И така се справяме.
2: Да, за съжаление, все повече стават тези деца. Те медицински са причините. Добре, да поговорим за успехите. Подготвяте се за национални състезания, олимпиади, да кажем, кои са те?
3: Ами, на 21 ноември вече имаме договорка със Съюза на математиците. Сме домакини на областен турнир Перперикон по математика. Предстоят ни три областни олимпиади. Ние сме домакини на български география и история. И най-голямото събитие, което вече за 12-та година ще се състои, но вече включено в националния календар на МОН, е 12-та олимпиада на ученическата историческа конференция за исторически личности. И там може да говори господин Димов.
2: Добре, да поговорим сега точно каква е насоката на това състезание, колко ученици очаквате, вие от сега подготвяте ли екипа за това предизвикателство?
0: Първо, както каза директорката, ние за 12-ти път те правим. Кърджали знае, че ние сме център на младите историци, но интересно тук, че тази конференция, която предстои в средата на април, е малко по-различна,

0: като казвам по-различна, има голямо събитие, което все пак трябва да се отбележи. Това е, че до година 2027 ние отбелязваме 200 годишнината от рождението на нашия патрон Петко Рачо Славейков. И тук искам да кажа, че ние като обединение история, география, философия искаме да направим така, че да се запомни тази година от гледна точка на това, че 200 години от една личност, която е дала толкова на България, трябва да се направи малко по-тържествено. И цялата конференция, която се надявам има такъв голям интерес, защото тия, които се идвали, искат и ме питат кога ще им пратим писмата, надявам тези над 100 млади историка да запишат много хубави неща, свързани, разбира се, с строителите на съвременна България, между които е Петко Славейков.
1: Сета, така ли?
0: Тъй като ние вече от колко години сме с Софийския университет и нашата идея, колкото по-сериозни стават техните разработки, толкова по-така интереса към Софийския университет да се засилва, имайки съдействието на научната гилдия там. Ние отдавна се бориме победителите да влязат в Софийския университет. Дали имаме още възможности, ще се борим това да стане. Но идеята, че покрай Петко Славейков всеки един от младите хора може да пише за личности, които стават малко неглижирани. Давам ви пример с Драган Цанков, давам ви пример с Петко Каравелов, т.е. личности, които само историците учат, а това са хора, които са поставили основите на съвременна България. И тази конференция ще посетя на 1879-1919. Но това е едното, че е свързано с Петко Славейков. Другото нещо е, че тъй като големите постижения на школата от миналата и по-миналата година малко ли много нас дължават да набавим най-инновация, аз със съдействието на ръководството искаме да направим тип студентска секция. Бивши участници, които са участвали на предните конференции, разбира се, това са последните, може би, 3 или 4 конференции от 22-ра, защото другите вече са завършили следването и са намерили своя път. Да не забравяме, че ние 12-та, 14-та, 16-та и 18-та година, даже от 21-ва вече тези млади хора, които са участвали на нашите конференции, са намерили своето място. Но тези студенти, които са примерно от конференциите 22-ра, 3-та, 4-та и миналата година, да участват. Така че това ще бъде нещо ново, да направим една връзка между това какво те учат, от това какво се търси и иска от висшето учебно заведение, където историята да бъде любимата им наука. Така че това е една идея, която имаме така, се посрещната много добре от Софийския университет, тъй като журито винаги е оттам, учени, които са с авторитет в нашата гилдия. Така че Кърджали отново ще бъде център на това и аз мисля, че нашия град, независимо, че ние го правим, да се гордее, че Кърджали е център на исторически конференции, защото, пак мога да кажа, само ние правиме такъв тип конференции с цяла България.
1: Да, т.е. нещо като научни доклади ще се изнасят, лекции.
0: Това е видео и доклад с реферат. Тоест, Софийския университет напомолиха, сега есетата са хубаво нещо, но както знаем в момента има много изкуствен интелект.
1: Да.
0: Там много трудно, но когато ти правиш видеоматериал, който се вижда къде е много по-ясно дали ползваш изкуствен интелект, а да не говорим за докладите, да, ти може да ти съдейства изкуствения, да, но ти ще презентираш. Mm-hmm. Тоест, ти ако не си наясно какво ти е писал този изкуствен интелект, оценката се дава след като представиш нещата, а не на готово, както не че е лошо, но когато ти пратиш нещо някъде, не знаеш конкуренцията как работи, винаги има едно неудовлетворение, докато при нас пред хората показваш какво си разбрал, знаеш го, въпросите се дават. Така че даже да ти помогне изкуствие, не си ли наясно с историята.
1: А коя е комисията, казахте, видни учени, историци?
0: Еми първо до тук мога да кажа да двама души, които са потвърдили. Ние разбира ще направим по-голяма комисия. Един е Пламен Митев, професора, който беше миналата година. Той е специалист по гръцко възраждане, но много личности, които са оцеляват в борбата за служение. Те участват. Вземете нашия Петко Сего, вземете Стефан Самбулов, така че той е специалист и по тях. Разбира се, професор доктор на науки Диляна Ботева, която може да е тази история, но тя ще бъде балансьора между специалистите и чакаме третия, който ще е специалист именно по нова българска история, точно периода, когато вече възстановяваме третата българска държава. В момента, как се казва, чакам да ни предложат 2-3 личности. Ако са повече, още по-добре.
1: Да.
0: Ние се надяваме, че до сега, които са били, няма участник, който да е разочарован от нивото на журито. От тук нататък се надявам само на добрите връзки, които имаме с вас. Вие да отразите тая конференция, да разберат кърджалийци, че имат млади хора от Кърджали.
1: Кога е първият ден на конференцията? От колко часа е откриването?
0: 16 април, това се пада петък, в 6 часа. За сега нашето ръководство е говорило с ръководство на филиала Любен Каравелов. Миналата година за първи път бяхме при тях. И мисля, че връзката между това учебно заведение и нашите средни училища трябва да бъде именно такова, да се поддържа нивото, защото всичко зависи, авторитета на филиала зависи от нас. Тоест, какви деца даваме, тоест ученици, да отиват амбициозни, за да може да се дигне нивото, ако някой смята, че тук е ниско. Да, ама ниското ниво го правим ние, не го прави някой външен. Така че идеята е, имайки по-добри връзки с филиала, да се надяваме, че наши ученици, които са много добри, да останат тук, да повдигнат и нивото, ако нали, трябва да се направи това нещо, за да може наистина авторитета, който има Кърджали в лицето на средното образование, дай Боже, и да увеличи капацитета и, така да се каже, на висшето образование, което е нещо нормално в град, който претендира да бъде център на три университета, доколкото нам е да. Кърджали. Но, съжаление, обаче, моето мнение или моя апел е малко повече наука.
1: Да.
0: Да натърсят и нас, учителите. Ето, давам един пример тук. Колко мероприятия се случиха в България? Давам пример на независимостта, която беше. Защо един вуз, дали филиал или някой друг, не събра учители да изкажат теми, да направим доклади? За мен един учител трябва да се развива. Рутината убива и именно тук, благодаря на госпожа Демирева, която каза за Елини, за мен, че ние малко или много се търсим и интересуваме. Мисля, че колегите го могат, но когато ръководството ни им помага или не ги бута както при нас, колегите могат, но когато има напрекъсте, не те, така, както се казва, насилва,
1: глухан, да имаш,
0: но не ти дават поле за изява. Да. Значи, моя апел е, направете, дайте ни възможност да участваме в такива изяви. Не може да ходим в други градове, пък ние имаме, все пак филиала има професори, има доценти и другия университет.
1: Да, има потенциал да се направи нещо.
0: Но мисля, че
1: нещо.
0: Това е една ниша, която, доколкото аз съм вече колко години тук, не се прави. Не знам каква е причината, но ако трябва, ние ще го направим. Те да ни разрешат, пък ние ще поканим колегите в тяхна група. Така че сме готови. Мисля, че
2: да.
0: Жадимира няма да има нещо
2: против. В тази връзка аз да подчертая, че господин Димов обича да се шегува с нас, защото вие давате, затова ние искаме. И в тази връзка имаме идея за следващия план прием, за следващата учебна година, да излезем с още една паралелка след 7-ми клас. Но ще я запазим в тайна каква ще бъде, за да развиваме точно науката. Нали така, господин Дима?
0: Абсолютно.
1: Ето една страхотна новина, която ще се развива, ще следим как протича. А само щях да ви питам, Любомир Колев, знаем, вече е студент, поддържате ли връзка? Той, мисля, че скоро започва.
0: Ими ето ви отговора, преди малко дет казах, новата идея за студентска секция, идея именно от него, защото аз и да искам, ако няма среща желание, тя може да стане само една идея. Така че благодаря на Любов и на всички около него и тия, които са завършили предишни години, той подсказа дали може да стане, ръководството съгласи, а вече от Любов и бившите члени на школата, сега студенти, да виси да дойдат и разбира се от другите краища на България. Аз мисля, че ще пишем писмата точно на това, бивши ваши ученици, които участвали, ако желаят, имат интерес, има отделна секция, ще има отделно жури, така че и те ще бъдат наградени, ще да изберат тема, колката студенти, там ще дадат едно по-друго ниво, така ще правим едно сравнение между два студентите
1: така,
0: и нашите ученици.
1: На познание на историческата
0: макар,
1: материя.
0: Макар че аз мога да ви кажа, че мисля, че ние ще бъдем достойни на конкурентите на студентите, но това е друга тема.
1: Да. Има ли вече такива ученици, които са на нивото на Любо Колев, подгласници?
0: Ми да ви кажа хубавото, че има желаещи.
1: Разбира
0: се, не крие, че още е рано да твърдя. Нивото, което Любо и неговите приятели направихме и дигнахме, още трябва време.
1: Висока летва за подражание.
0: Да, но вижте, това е хубавото. Има стимул, защото имаш база за сравнение.
1: Да.
0: Това е хубаво, защото може да си мислиш, че си голяма работа, но когато седиш да постигнеш нещо, което други са направили, както се казва, те като могат ти, защо да не го направиш. Това го използвам като мотивация. Сега, дали ще стане тая тема
1: да
0: юни месец, ако на поканите с госпожа Демирова, ще дадем отговор. Успели
2: ние за това сме си кръстили девиза, че Петко Рачо Славейков е повече от училище, т.е. и за нашите студенти, и за нашите преподаватели, защото бивш ученик и бивш учител в Славейков няма.
1: Няма, да, да, да. Свидетел съм, че на събиранията ви, поетични и други, идват много хора от различни така възрасти, с настроение.
2: И на първи учебен ден бяха поканени, да, също.
1: Да. А една традиционна за Славейков дейност е също доброволческата. Знаем госпожа Снежана Сиракова, е пенсионер, но тя мисля, че продължава да участва в училище.
2: Ежедневно с нея поддържаме връзка. Тя е съпричастна към всички благотворителни дейности и тази идея, която

0: 30-годишни юбилей на Ръка за помощ да направи дарителска лична акция и отразихме с нашия пиар чрез личната и фотографска сесия, която тя казва: аз не съм бивш доброволец и винаги ще бъда доброволец и ще поддържам всяка доброволческа инициатива на Славейков.
1: А в какво се изразяваше дарението?
0: Тук беше в продукти, от които имат нужда този център в Байкал, mm-hmm. За деца, които са...
1: Орфей.
0: Да, Орфей. Да. И тя си ги занеси. То съвпадне с годишнина от рождения ден на сина и тя го счита като нейно лично убеждение, че дарявайки се връща повече. И продължава все още да ни, как да кажа, координира, съветва как да направим всяка една доброволческа акция, за да се получи така, както е започнала преди 30 години. А децата са отворени, а нашите родители са невероятни в приготовлението на всички неща за благотворителна дейност.
1: И така, уважаеми слушатели, доброто се умножава. Наистина, спомням си едни базари, на които имаше сладка от килера. Така че много родители действително участват. В студиото бяха директорът на Средно училище Петко Рачев Славейков, Маргарита Демирева и ръководителът на школа историка Димитър Димов във връзка с перспективите и успехите на училището.
0: Благодарим ви за поканата.
1: Благодаря и аз.

Така завършва сутрешния блок след първото кафе. Предаването подготвихме на Хит Дугу, Радка Петкова и аз, Мартина Дякова. Музиката избра Ангел Чавдаров, а на пулта беше Илия Ташев. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Приятен ден, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Полицията провежда акция в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Близо 500 училища във Франция са напълно или частично затворени заради младежките протести, които разтърсиха страната. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Икономическа полиция влезе в две клиники на Пловдивската университетска болница Свети Георги по ревматология и нефрология. Проверяват се евентуални финансови злоупотреби. Повече информация очакваме от кореспондента ни Крамена Данева. Добър ден!
2: Добър ден! Аз съм пред сградата непосредствено до централния вход на Медицинския университет, където се намират три клиники на университетската болница. Полицейската акция е съсредоточена в тази по ревматология на входа. От рано сутринта има полицейски служители, които не допускат хора. Няколко екипа служители на икономическа полиция вече излязоха, носейки кутии и папки с документи. Част от тях бяха отведени с полицейски автомобили. Никой от медиците, които са на смяна, не е напускал сградата. Пациенти, извикани за планов прием, чакат часове на пайките отвън. Ето какво заявиха.
3: Какво ви казаха, като дойдохте?
4: Просто, че има проверка и че няма да надопуснат до отделението. Седяхме в фоето.
3: Вие опитахте ли се да се свържете с вашия лекар?
4: Да, три пъти се опитах да направя връзка с него по телефона. Нямам отговор от него.
3: Не ви вдига?
4: Не вдига.
5: Тук, където стоим, чакаме за прием. Обаче, не се знае колко ще продължи тази акция. 7 часа дойдех, в 8 трябваше да ме приемат, ето още чакам.
3: И вие нямате връзка с вашия лекар?
5: Не, нямам. Те са изключени телефоните.
2: Само малка част от пациентите контролирано вече влязоха в клиниката, повечето обаче продължават да чакат. Проверки имаше и в друга сграда, в клиниката по нефрология, като оттам полицейските екипи вече се изтеглиха. На този етап не са известни повече подробности за акцията и за какви финансови злоупотреби става въпрос. Очаква се по-късно през деня да бъдат съобщени повече подробности от Пловдив, Крамена Данева.
1: Сигнали за поставени взривни устройства спряха временно работата на няколко институции в Пловдив. Сигналите са изпратени до прокуратурата, областната управа и до електронните пощи на детски градини в града. Полицейски екипи са направили проверки на сградите. Сигнали за бомби са получени за детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в София. До момента проверяващите екипи не са открили нищо притеснително. Съдебните палати в Бургас и Хасково бяха евакуирани след сигнали за бомби. След проверка магистрат са възобновили съдебните процеси. Съобщение за поставено взривно устройство доведе до спиране на работата и на общинската администрация в Костинброд. Кметът Трайко Младенов съобщи, че за втори път се получават такива сигнали през работно време.
6: Получаваме на имейлите сигнал за бомба, който е насочен към районната прокуратура, която е на наша територия. Имейлът е чуждестранен, това мога да кажа само. И се надявам наистина компетентните органи вече да вземат мерки. Има полицейски екипи, които проверяват всеки етаж и всяка стая.
1: Обясни кметът на Костинброд Трайко Младенов. Заради получени заплашителни съобщения, проверки бяха извършени в община Шумен, в институции в Ловеч и във Варна. Тази сутрин след сигнал за поставено взривно устройство бяха евакуирани лекарите и пациентите от поликлиниката в Благоевград. Продължава борбата с пожара в източните Родопи, който обхвана над 3000 декара гори, храсти и трави в землището на Ивайловградското село Горно Луково. Изнощи премина на територията на Гърция. Съобщава

0: идват от областна администрация Хасково. От българска страна огънят е до голяма степен овладян, като към момента няма опасност за населените места. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кметът на Ивайловград в късния следобед вчера. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Днес действията основно са насочени към изграждането на просек из булдозер, за да се ограничи възможността за разпространение на огъня. Работата остава затруднена заради труднодостъпния и силно пресечен терен. Към момента не се предвижда включването на хеликоптер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
2: Към момента има 13 пожарни все още. Чака се голям булдозер от Пълноград да дойде. На изток около километър и половина има фронт, който, грубо казано, е насочен към посока Горно Луково, но няма опаза на населеното място. От гръцка страна пожара е при тях. Има и самолет, доколкото ми обяснява на терен. От тяхна страна при нас е помогнал обратния огън, който са направили с нощи. И съответно тази част пожара е загасена, но на изток има все още активно огнище, което се надяват до края на деня да успеят да загасят. Но е рано се каже още.
1: По първоначални данни пожарът е тръгнал от Черен път в гората. Образувано е до съдебно производство, което трябва да изясни дали е причинено мишлен. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Резултатите от допитването показват, че 3 седмици преди вота на 25 октомври двойката Йотова-Вълчев има значителна преднина пред останалите участници. В частта на изследването, финансирано от Българското национално радио, над половината анкетирани посочват, че президентът трябва да бъде преди всичко обединител и България трябва да има по-активна роля в решаването на конфликтите и кризите в Европа. Над 57% искат държавният глава сам да избира служебния премиер. Изследването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври. Анкетирани са 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Данните на социолозите обобщава Светослава Кузманова.
3: Според изследването, интереса към президентските избори в началото на кампанията е по-нисък в сравнение с предсрочните парламентарни избори на 19 април тази година. Около 2 милиона и половина избиратели заявяват готовност да гласуват. Това означава, че избирателната активност ще е 37-38%, което пък е сигурен балотаж. Сред твърдо решилите да гласуват, двойката Иляна Йотова Кирил Вълчев получава 44% и половина подкрепа. На второ място е двойката Андрей Гюров, Георги Кандев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат близък до този, който Възраждане получи на парламентарните избори през април – 10,5%. Проучването на Alpha Research е проведено в периода 24 септември – 1 октомври сред 1000 пълнолетни и е реализирано със собствени средства на агенцията. За новините – Светослава Кузманова.
0: До една година пътят Ботевград-Мездра ще бъде завършен, съобщи регионалният министър Иван Шишков. Той провери на място строителните дейности в района на село Люти дол, част от 12-километров участък от пътя, който се доизгражда. Припомням, че общо 19 км от скоростната отсечка вече са готови. Министър Шишков обясни.
4: При положение, че този строителен обект 7 години се строи, няма как да не се намерят пари за това да може да бъде завършен. Най-важното е, че колкото по-бързо го завършим, толкова по-малко ще бъде оскъпяването. Затова за нас обаче е изключително важно не само заради парите, но и това, че хората наистина в този регион се измъчиха, поне малко да дадеме така наистина истинска перспектива.
0: Казва министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Русия продължава да нанася масирани удари по украинската инфраструктура. Киев от своя страна обяви, че е поразил повече от половината нефтопреработвателни съоръжения на Москва. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
5: Руски въздушен удар срещу Харков, втория по големина град в Украина, е отнел живота на един човек и е ранил още 6, съобщи кмета Игор Терехов. Най-малко 3 души са убити и 6 ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, заявиха местните власти. При масирани руски удари срещу пристанищна инфраструктура в Одеса са избухнали пожари, съобщи областния управител. Киев обяви, че украинската армия е извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара. На фона на засилените руски атаки, властите на украинската столица обявиха, че в Киев са инсталирани 12

0: автоматични куполи, които свалят дронове с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект, съобщи съветника на президента на Украина Сергей Безкреснов. От своя страна Русия съобщи, че силите й са поразили два украински товарни кораба в Черно море, както и складове за гориво в Черноморск и електрическа подстанция в Харковска област. Москва обяви също, че противовъздушната й отбрана е свалила близо 260 украински дрона над няколко руски района, където са били въведени временни ограничения на полетите. За новините, Лилия Димитрова.
1: Испанският премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори на 29 ноември. Решението му идва след неуспех да прокара реформа в жилищната политика и последвалите протести в страната. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: След като парламентът отхвърли два указа на правителството, свързани с жилищната политика в петък, и два дни размисъл, премиерът Педро Санчес официално обяви, че подава своята и наводеното от него правителство оставка. Така, 9 месеца преди края на мандата си, кабинетът, започнал работа през 2023 година, напуска властта. В изявлението си Санчес призова гражданите да изберат какво да бъде следващото правителство, което искат.
3: Los españoles y españolas.
4: Вие, испанците, трябва да решите каква роля да играе Испания. Дали желаете да се присъедините към тази крайно дясна вълна, която води до регрес навсякъде, където управлява, или искате Испания да продължи да бъде крепост на социална справедливост и екологична отговорност? Дали искате страната ни да отстъпи назад или да продължи да върви напред?
2: Педро Санчес е уведомил испанския крал Фелипе VI за решението си още в неделя. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция бунтът на учениците продължава да излиза от контрол. До сега са задържани около 5000 души, а стотици са пострадали, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
5: Седмицата започва с нови блокади във френските училища. От сутринта има напрежение пред редица гимназии в Париж и други големи градове. В 500 учебни заведения занятията са частично или напълно прекъснати по нареждане на министъра на образованието след безредиците през последните дни. В търсене на изход от кризата премиерът Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действие по 5 направления. Мерките трябва да отговарят на исканията на учениците относно разписанията, липсващите учители и подобрение на материалната база. Въпреки това ученическият синдикален съюз призова към нов протест утре, наречен трето действие. В края на месеца Сенатът ще обсъди проекто закон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Сред задържаните е 17-годишен младеж с българско гражданство, обвинен, че е нападнал полицаи в Белфор. Пред Радио Франс Инфо адвокатът на младежа заяви, че той самият е подал жалба срещу полицая, който е проявил агресия. От Париж, Юлия Талева.
1: 5 октомври се отбелязва като Международен ден на учителя в системата на образованието в България. Работят над 92 000 педагогически специалисти. Значението на учителската професия не се измерва само с постигнатото днес, а и с онова, което остава след години, заяви в приветствие министърът на образованието Георги Вълчев. Ученици от професионалната техническа гимназия във Варна не влязоха в първия час в знак на протест срещу напускането на учители и недостатъчната обезпеченост с компютри в кабинетите за практическо обучение. Директорът на учебното заведение Ради Добрев покани на среща днес в 18 часа родители и ученици за изясняване на проблемите, които поставят. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
6: От името на протестиращите, учениците Димитър Пенев и Мартин Илиев поставиха въпроса с недостатъчното използване на компютърните кабинети, както и с напускането на учители.
7: Година не сме влезнали един път в този кабинет. Правите процеса по-труден за работа. Всяка година се сменяха учители. Нямаше кой да ни помогне да учим. И реално в момента казвате пак, че няма какво да стане.
6: Директорът на учебното заведение Ради Добрев каза, че вратата му е винаги отворена и за родители, и за ученици.
8: Вратата ми е отворена постоянно.
6: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Седмицата на обявяване на Нобеловите награди започва с тази за медицина днес. Очакванията са наградата да получат авторите на изследване на хормоните, които регулират апетита. С исторически поход по пътя на 7-ма рилска дивизия Благоевград отбелязва 114 години от освобождението си. 5 октомври е и празник на град Банско. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
3: Десетки ученици от благоевградските училища, за които денят е неучебен, ще извървят пътя на освободителите от 7-ма рилска дивизия, за да се включат в общото честване на свободата, дошла в Горна Джумая на 5 октомври 1900.

0: Те празници днес. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Българската федерация по баскетбол има днес извънредно изборно общо събрание, на което делегатите гласуват за нов президент. Подробностите ще научим от Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Трима са кандидатите за президент на федерацията. Това са президентът на баскетболен клуб Левски Константин Папазов, един от създателите на Българската баскетболна лига Орлин Атанасов и настоящият директор на мъжките и женските ни национални отбори Николай Рашков. Началото на събранието закъсня с около час, иначе регистрирани са рекордните 166 делегати от общо 173, което, както казах, е рекорд в модерната история на баскетбола. В момента тримата кандидати представят програмите си пред делегатите, като всеки от тях разполага с по около 30 минути. След това ще започне и гласуването. Ако няма победител след първия тур, т.е. някой от кандидатите не събере повече от 50% от гласовете на делегатите, ще има и балотаж. Досегашният президент на федерацията, легендарният Георги Глушков, беше обявил, че няма да се кандидатира за нов мандат, четвърти за него. Той беше начал на централата от 2011 година или близо 15 години с едно прекъсване през 2024, когато беше служебен министър на спорта. За новините, Христо Денев.
1: Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в обновената днес световна ранглиста по тенис, като се изкачи с 4 позиции до номер 149. В челото няма промени, а първа Елена Рибакина от Казахстан. Григор Димитров загуби едно място и е 127, а Пьотър Нестеров също записва рекордно класиране и за първи път е сред първите 300, като е 298. Лидер продължава да е италянецът Яник Синер. Три титли, сребърен и бронзов медал, както и първо място в отборното класиране, спечелиха българските национали на турнира по олимпийско таекуондо Албания Оупен в Тирана. Шампион при мъжете е Омид Хусейни в категория 80 кг, а Християн Георгиев е втори до 54 кг. При жените злато завоюваха Александра Георгиева в категория 46 кг и Кимия Ализаде до 57 кг, а в същата категория Ерика Карабелева е трета. Настоящият шампион в Лигата на нациите по футбол Португалия е първият отбор от елитното ниво, който се класира за четвъртфиналите след успеха над Норвегия с 2-1. Тимът има пълен актив от 12 точки и е лидер в четвърта група. Други резултати от снощи: Гърция – Германия 0-0, Нидерландия – Сърбия 2-1, Уелс – Дания 0-1, Косово – Австрия 1-1, Ирландия – Израел 1-1, Малта – Андора 1-0. Днес и във вторник са последните мачове от първия етап в турнира. Българските национали гостуват утре на Люксембург. Началото на двобоя в 21 часа и 45 минути. В класирането води Исландия с 7 точки, Естония е с 5, Люксембург има 3, а България с 1 точка.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Времето в цялата страна е слънчево. Температурите са от 15 градуса в Благоевград до 22 в Ловеч, Търговище и Добрич. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Черни връх и Ботев 6, на връх Мургаш е 10 градуса, в местността Рожен е 11. В София температурата към този час е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижи още малко. След обяд и утре ще бъде слънчево с временни увеличения на високата облачност днес над северна, а утре над източна България. Вятърът ще е слаб, днес в източната половина от страната до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. През нощта ще е ясно и почти тихо, минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, в котловините и високите полета, където отново има опасност от слана, до минус 2, по Черноморието до 12-13, в София около 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км в посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платно.

0: посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 110 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Полицията провежда акция в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Испанският премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Близо 500 училища във Франция са напълно или частично затворени заради младежките протести, които разтърсиха страната. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Зеления светофар не означава, че не трябва да се оглеждаме, но червения не е просто светлина. Запомнете, то е предупреждение, че една грешка може да има последствия за цял живот. Казвам се Мелани Дойчинова и работя като младши автоконтролер в отдел пътна полиция при ГДНП. В една изключително дъждовна вечер с много намалена видимост, един тир преминаваше през кръстовището си, като светофара му светеше в зелено. В същия момент пресича човек с тъмни дрехи, но светофара за него е червен. Шофьорът го забелязва прекалено късно и въпреки, че се опитва да спре, той не успява да избегне удара и блъска пешеходец. Последствията са изключително трагични. Най-тежкото в тази ситуация беше, че за секунди се промениха животите на няколко души. Като за начало човекът, който пресичаше, шофьорът, който никога няма да забрави тази ситуация, и разбира се техните близки. Тази случка обаче ме накара в последствие да се замисля още повече колко е важно и шофьорите, пешеходците да бъдат внимателни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Кога пак към любовта? Спомени тук, спомени там. Един събиран, друг разпилян. Виждам за миг свят ми открит. С една последна

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Пет отделения на многопрофилната болница в Кърджали с нови началници. Двама са пострадали след скандал пред заведение. Потушена пожарът на сметището край

0: Карл Вишеград. Следват подробностите. Водеща е позицията за двойката Йотова Вълчев 44,50%, следвана от Гюров Кандев 26,10%. На трета позиция с 10,50% са кандидатите на Възраждане Костадинов и Волгин. Всички останали 24 кандидат президентски двойки се разполагат в диапазон около и под 3% от гласовете на твърдо решилите да гласуват. Това показва изследване на Alpha Research. Отчетен е по-нисък интерес към президентските в сравнение с парламентарните избори от 19 април тази година. Настоящото изследване е проведено в периода 24 септември и 1 октомври 2026 година. Публикува се на сайта на агенцията и е реализирано със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е до степена извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. 5 отделения на многопрофилната болница доктор Атанас Дафовски в Кърджали с нови началници след проведени конкурси. От 1 октомври доктор Антон Бонев оглавява отделението по образна диагностика, доктор Неша Якуб детското отделение, по кожни и венерически болести доктор Гюляй Ахмед, доктор Павел Хаджиев отделението по кардиология, както и доктор Берай Хасан, първо отделение по вътрешни болести. Новите началници поемат постовете с 3-годишен мандат. Учителската професия е много повече от преподаване, коментира Роса Николова, преподавател по български език и литература в средно училище Йордан Йовков в Кърджали. В Международния ден на учителя тя посочва, че за нея важно учениците да се чувстват разбрани и подкрепени.
1: Учителската професия е много повече от едно преподаване. Ние обгрижваме учениците си. Но учителят трябва да се отнася с децата така, както все едно се отнася със своите деца. С внимание, с грижа. Децата трябва да усетят, че той ги уважава и ги обича.
0: Николова има 36 години педагогически стаж. По думите и днешните ученици имат нужда най-вече да бъдат чувани и да могат да изразяват собственото си мнение. Двама са пострадали след скандал пред заведение в Кърджали. По първоначални данни около 3 часа на 4 октомври възникнал спор между 4 лица, който прераснал в побой. Медицинска помощ била оказана на двама мъже на 29 и 34 години. Като са причастни към случая за срок до 24 часа по закона за МВР, са задържани двама 21-годишни. По случая образувано досъдебно производство за нанесени средни телесни повреди. Работата продължават сектор криминална полиция и разследващ полицай. За упражнено домашно насилие 22-годишен е задържан в районно управление Кирково. По първоначални данни при семейен скандал мъжът нанесъл удари на баща си. На пострадалия са били разяснени правата по закона за защита от домашно насилие. Образувана е проверка, която се извършва от група охранителна полиция. Потушен е пожарът, който горя в неделния ден на регионалното депо за отпадъци на Кърджали край село Вишеград. Днес районът е напуснал последният екип пожарникари. Това е втори възникнал пожар на сметището в рамките на няколко дни, като първият е бил причинен на 1 октомври от човешка небрежност. Локализиран е огънят и загасен от два противопожарни екипа, уточниха от полицията. Сега да чуем прогнозата за времето с дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
2: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Максималната температура в Кърджали ще бъде около 23 градуса, в Хасково 24, в Смолен 21. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Петя Тенева.

0: още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
1: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
2: Аз съм инспектор Милен Славов от оперативния център на пожарната Стара Загора. Когато отидем на място, ние извеждаме пострадалите, които са затиснати в самите автомобили по време на катастрофата, и виждаме много болка и много благодарности от хората, които сме спасили, а болка от тези, които са загубили своите близки или своите приятели. Препоръчвам да карате внимателно и да бъдете по-внимателни в движението по пътищата.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
5: Колко пъти ви казвах да го приключим?
4: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загруба и истински.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

на чаршията в чата. Понеделник след обед, малко след новините в 14 часа, е време отново да влезем в социалната мрежа на ефира, предаването на чаршията в чата. В следващите 2 часа ще бъдем заедно на частота 90 МГц, както и на binar.bg радио Кърджали с тези, които ни слушате онлайн. Ето и темите в следващите 2 часа. Ако перифразирам премиера Румен Радев, ще кажа: взехме си царя. За вълнението и истината по приемането и пренасенето на тленните останки на цар Самуил, за това какво е усещането да се докосваш до историята на живо, какво си мислиш, докато изпълняваш толкова значима за страната и народа си мисия, какво е посланието, което всички пропускаме, а непременно трябва да изпратим към поколенията напред? Отговор на тези и други въпроси ще търсим от едно от главните действащи лица в историческото събитие от края на миналата седмица, професор доктор Людмил Вагалински. Отново идват избори, този път обаче ще обърнем внимание на нашите сънародници, които трайно живеят в Турция, но също имат право да участват в президентския вот. Какви са нагласите, ще отидат ли до урните, какво очакват от президента? На Хиддугу попита Рафет Улутюрк, председател на изселническата организация Бултюрк, и Кенан Юзгюр, който от години живее в Измир. Във втория час ще отделим време за изкуствения интелект, който все повече навлиза в ежедневието ни. Изследване показва интересни факти. Кърджалийци са началните места по използване на едно от приложенията – Gemini. Повече подробности ще разберем от експерта по темата Деян Георгиев. Съвсем в края на предаването ще ви пренеса в средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали, където откриха новата учебна година за неделното училище. Ще чуете репортаж от събитието. Екипът ни този следобед, на пулта е Илия Ташев, новините следи и ви представя Петя Тенева, аз съм Галина Стефанова. Сега е време за музиката, която е избрал Ангел Чавдаров.

0: на чаршията в чата.
1: Тръгваме по темите ни днес. Преди дни България преживя исторически момент. След повече от половин век, след откриването им и след десетилетия

0: по темите ни днес. Преди дни България преживя исторически момент, след повече от половин век, след откриването им и след десетилетия разговори между България и Гърция, останките, идентифицирани като тези на цар Самуил, бяха предадени на България. В самия център на това вече определено като историческо събитие беше професор доктор Людмил Вагалински, археологът, който лично участва в подготовката и изнасянето на останките от хранилището на Музея на византийското изкуство в Солун. Едва ли има нужда да представям професор Вагалински, но все пак няколко думи. Той ръководи археологическите проучвания на Хераклея Синтика, с това особено често го чуваме напоследък в медиите. Този древен град край Рупите, който под неговото ръководство постепенно разкрива своите тайни, бил е директор на Националния археологически институт с музей при БАН и е сред утвърдените специалисти по антична археология у нас и в чужбина. Днес обаче поводът да го потърсим е друг. Както вече разбрахте, преди дни професор Вагалински беше сред хората, които лично участваха в прибирането от Гърция на останките, идентифицирани като тези на цар Самуил у нас. Професор Вагалински, добре дошли в ефира на Радио Кърджали. Благодаря ви, че сте наш гост.
1: И аз ви благодаря за поканата. Здравейте.
0: Здравейте. Вие, както казах, вече бяхте един от хората, които буквално изнесохте останките на цар Самуил от хранилището в Солун. Какво е усещането да държиш в ръцете си човек, живял преди повече от 1000 години? И то човек, когато всички познаваме от учебниците по история като велик владетел.
1: Аз имам възможност да видя за първ път останките на българския цар Самуил в далечната, не толкова далечна, 2012 година, в края на годината, декември месец. Пак бяхме екип археолог и двама антрополози и да огледам останките. Тогава доста по-бегло се случи това. И да, вълнението тогава беше силно. Дете съм чел за този български цар и за тежката участ, която е имал и отговорност, която е носил на плещите си. Бях много впечатлен, когато ни ги показаха неговите кофти. Спомням си, презуми мина, ама Боже, ама той е сравнително така нисък на ръст, как грациран изглежда, то такъв дух, такова сърце. Това и мина през ума, защото имаш някакви свои представи как изглежда човека, после ги коригираш. Сега, когато ми беше възложено да сформирам екип, и да работим усилено през последните месеци и да подготвиме пленните останки, то някъде да участваме в преговорите с гръцките колеги, основно в главата ми седеше мисълта, че трябва да се справиме, че този път имаме реален шанс благодарение на българското правителство да успеем. И фокусът беше върху задачите, детайлите по организацията, по обработката на тези комплекси гробни. Не съм си позволявал да ме грабне много емоцията. Чак когато изнесахме окончателно на трети сутринта трите ковчега на Самуил и в два на неговото семейство, се чувствах така малко странно. Виждам, че ще успеем и ми беше все още леко напрегнато, че това се случва. Виждаш много репортери, охрана, специалисти, премиерите след това, нали, министри. Върви всичко по реда си, но ми беше някакси все едно нереално ми изглеждаше. Така седнах и всеки си има места. И ми олекна, когато бяхме в Спартана на връщане на самолета, български. Още като се качихме на него и вече като бяхме в България и самолетите от двете ни страни. И едно така лекота е, че си се справил, че е добре за нас, за България, за българите. Така лекота е, пада ти един голям товар. Но много се впечатлих и ми беше много драго, като видях, че от самото летище имаш палир от хора от покрай Цариград.

0: Тепе булеварда, а не говорим вече от Орлов мост нататък. Беше ми хубаво, защото когато сме заедно има толкова много хора, значи направо сме били и си е струвало.
1: Наистина много емоционално. Явно сега вече можете да си позволите емоция извън професионализма там в момента, в който е трябвало да се съберете с вашите колеги и да изпълните тази изключително отговорна задача. Има ли нещо обаче, което видяхте там и което смятате, че трябва да бъде разказано, защото до сега не е било казвано публично на българите, на нас българите, които се събрахме на площада в столицата ни, за да посрещнем тези останки?
0: Ами, добъркам се с много разнообразни коментари в медийното пространство електронно. Те не винаги са добронамерени. В повечето случаи са на хора, които имали са информация, на сметка на това са агресивни. Не знам откъде идва такава неприязан и ожесточение дори понякога и фрустрации, някакви комплекси, но всеки вероятно си има своя причина. Но това, което ми прави впечатление, че Самуил не оставя никого безразличен. И това само по себе си означава колко е важен той за нас. Безразличие не съм срещнал. Може да има, но то е незабележимо. Дали там нещо... Много неща биха могли да се кажат. На първо място бихам да подчертая, че гръцката страна, гръцките партньори се държаха много адекватно, много добронамерено. Окликваха на организационните въпроси и потребности, които имахме. Като постепенно това взаимоотношение... Чувате ли ме?
1: Да, разбира се.
0: Се подобряваше все повече. И накрая така се разделихме почти като приятели. Допуснахме се към себе си, започнахме да се разбираме много по-добре. Имаше и неформални, разбира се, разговори. И това и си казах, Боже, Самуил ни сплотява тези някогашни противници. И сме били такива често пъти в общата ни история. И се получи едно много така гледане в една посока, по съвсем човешки начин. Царя, името му и казва примерно му поне за нас, е толкова силен, че влияе днес. И след като това се е получило между българи и между гърци, а всеки носи своите предразсъдъци, може дори да е леко нещег в началото, значи можем и сме длъжни, тези, които живеем в България, да е малко по-толерантни един към друг. Много добре е съхранявани с останките на царя и на неговото семейство. Пак така чух какви ли не измишлятини, как било лошо държани, как били лошо съхранявани и прочее. Не е вярно това. Да, никога не са били показвани. Това не е в интерес на гръцката държава, разбирам ги. Но са запазени и ако не са били запазени, нямаше да стигнат до нас. А в Гърция, не само между гръцките учени, никога не е имало колебания, чие е цар Самуил, че е български цар. Това е ясно. Толкова много свидетелства има древни, че излишно въобще да се обсъжда това, поне за нормалните и просветени хора. Какво друго да споделя? Да, казва ви първото ми впечатление за неговия ръст на изненада. Доста така, той е по-нисък от средния ръст и за това време. Говорим за 10-11 век. И още повече започна да уважавам този личността, цар Самуил, защото той е получил така доверието на своите сънародници. Говорим за доверие, това е много трудно, между подчинен и ръководител, благодарение на своите качества. Не на потеклото си, което е било благородно, нито на един висок ръст и физическа мощ, а на енергията, на своята сърцатост и на това, че обичал своите хора, както семейството си. И

0: Това ме кара дори да го уважавам още повече. Има какво да го да споделя, следи от травми бойни, които е преживял. Вижда се, че последните години от живота му му е било трудно, малко и трудно се е придвижвал, артрит го е гонил, имаме много така задълбочени антропологични изследвания. Работих заедно с доцент Виктория Русева и докторант Доника Йорданова е и темата сме от Българска академия на науките. И това те първо ще бъде така оповестено, разяснено на сънародниците и не само на тях.
1: Да, с съвременната наука. Съвременната наука е вече достатъчно напреднала, за да може да прави какви ли не изследвания. И може би в тази посока, кой би бил резултатът, който лично вие бихте определили като голямо научно откритие, ако се случи? И какво предстои да бъде изследвано от тук нататък?
0: Помощта на гръцките партньори, докато още преговорите течаха и това беше част от преговорната рамка, бяха проведени две така изследвания и то с много малки проби от козите на цар Самуил, които са за нас много успокоителни и потвърждават тази теза още от Николаос Мацопулос, професор гръцки, който ги е проучил, че става въпрос за останките на цар Самуил. Сега предстоят още изследвания разнообразни, особено от ДНК анализи, насочени преимуществено към останките на тези индивиди от другите два гроба, защото четвъртият е празен, там само една малка костица имаше, но в тези два има останки на възрастни хора, на мъже със сигурност, както и на немалко дечица. И трябва да установим какви са роднинските връзки между тях и от една страна между тях и само и от друга, за да бъдем малко по и може би доста по така убедени, че става въпрос за останките на още двама български царе, на Гарио Радомир, сина на Самуил, и на Иван Владислав, който е племенник на Самуил, си на неговия брат Арон. Химически анализи също могат да се, ще направим тук и с колегите от Софийския университет. Отдавна работим на подобни проекти, за да установим, например, тяхната хранителна диета. Биха могли и изотопни анализи да проведем и са заложени такива, които да установят и по-скоро да потвърдят къде са израснали тези хора в първите си 7 години. Това е важно. Колкото повече потвърждаваме, толкова по-добре. Но очакваме много големи отлики, но сме длъжни да проведем и такива изследвания. Добрата новина е, че скелетните останки, костните останки на хората, индивидите в двата гроба, извън тази на Самуил, са добро състояние като запазеност, не че скелети са запазени изцяло, както е при Самуил, защото на Самуил гроба не е бил отварен, не е пострадал, голям късмет. Другите два са били така поразбъркани, отварени от грабители. Може би там 1072 година има една вандалщина от страна на западни немници, които византийски император е нел да се справят поредното българско антивизантийско въстание и нещо ни е платил на време и те в писмените извори отразено, че са разграбили дворците български на Преспа някогашни. Може би именно те, така и Мацопулос още смята, са сътворили тази вандалщина, този грабеж, но пък те не, тези кости от двата гроба, от двата саркофага, те не са третирани по никакъв начин от консерватори, защото при Самуил има такава намеса с тогавашните средства, тогава това е било оптимално и важно, но тези не са. И това дава повече надежда за едни така аргументирани, сигурни резултати от изследванията. Програмата се изготвя, работи на много сигурно с екипа, за да имаме час по-скоро новини.
1: Ако днес професор Мицополос

0: беше жив и стоеше до вас в Солун в онзи момент, какво бихте искали да му кажете?
1: Първо ще да го прегърна и да се поклоня пред него и да му кажа Евхаристополио, много благодаря. Защото този човек е проявил изключителна доблест, почтеност и като човек, и като учен. При трудни условия, по време на военна хунта и натиска върху него е бил силен. Но той не се огънал. Това е много рядко. Аз самия не знам дали щях да бъда толкова такъв куражлия. Ще ми се. Не мога да гарантирам. Но той го е направил. А иначе, когато съм срещал с него, той беше пак 2012 година, дома му в Солун. Такъв чувство за хумор, така спокоен, даже една известна мекота излъчва, но всъщност е много, много душевно силен, твърд човек. Много му дължим. Това е толкова важна част от нашата историческа памет, от нашето достоинство, бих казал. И той ни подава всъщност лек за една, за кого болка, тъга, но така тягостно усещане, защото това са 14-15 хиляди войни, ослепени. И както да го гледаш, иска си го представиш много мъчително. И мисля, че сега затваряме тази, аз поне лично мога да кажа, това усещане за една такава, дори не е точно дума несправедливост, но за как, болка си, това усещане за нещо, което сме преживели някога и като деца, особено като човек и чете, и те проникват в нашето съзнание. И сега мисля, че трябва да ни е по-леко и да се получиме, който иска, разбира се, че може и трябва да се устояваш като човек, като народ. Може да е трудно, но ако ти паднеш, може да не спечелиш, но си паднал с изправена глава, ти ще се изправиш. Защото си имал достоинство. И така сте запомнили и близките ти, и децата ти, и тези след тях, и враговете ти. Тогава може да се изправиш. Самуил е символ точно на това устояване. Преди всичко на това. В много трудно време. Да не губиш вяра в себе си и падайки с чест, ти вече си предопределил възстановяването на българската държава. И за това именно 30 години по-късно византийските хронисти казват, българите още споменават неговото име с топлота и с любов. Не знам друг такъв случай в българската история на наш владетел, че и в по-новата ни история.
0: Това ли е посланието, което непременно искате да отпратим към идните поколения?
1: Ами, към сегашните бих искал, те идните, дай Боже, живот и здраве, да запазим, що годе мир да има. Но това е посланието, което Самуил ни е оставил със своето поведение, със целия си живот. Той не е светец и не бива да го превръщаме в такъв. Той е много пълнокръвен човек с всичките силни и слаби страни. Не искам да влизам в детайли, има много информация за това. Прави и грешки и в човешки план, и в така управленски план, има и много успехи. И на бойното поле, че и в дипломацията също. Но основното е, че той много слуша сърцето си. И понеже го слуша, и сърцето му не издържа. И затова и умира.
0: След всички тези дни, след хранилището в Солун, ковчега, церемонията, връщането на останките в България, имаше ли момент, в който, и с това приключваме, останахте сам със себе си и си казахте, да, това наистина се случи, цар Самуил се върна. И може би какво означаваше този момент лично за вас? Не като археолог, не като учен, просто като човек.
1: Ами, в самолета в правителствения Спартана, когато летяхме към България и ковчега беше между краката ни много добре окрепен, гледах ковчега И така се затвори си очите и се съсредоточих. И ми стана, както казах, леко. Леко ми падна така един товар и то не само добре свършената работа, защото напрежението беше силно. И имаше време на време така по-напрегнати моменти, но заедно като отбор ги преодоляхме. А и леко, защото частично се сбъдна и така притъпи се една болка и тъга още от детството, която ми съм чел там за него и книгите, художествената литература и като по-голям вече факти. И не ми е било добре. Странно е, но ми е олекна. И сега се обръщам назад към тези събития и ми е по-леко и даже чета и предпочитам с може би дори по-обективно. По-малко емоционално обагано, защото съм много по-спокоен. Надявам се Самуил, неговото гробно място, саркофага в църквата Света София, която е на Божията премъдрост, църквата е наречена, да донесе малко повече спокойствие и малко повече увереност на българите. Имаме нужда от това.
0: Благодаря ви, професор Вагалински, за този изключително емоционален ваш разказ и за това, че гостувахте в ефира на Радио Кърджали.
1: Ние ви благодаря. Поздрави на всички ви.
0: Професор Вагалински, археологът, който не просто изследва историята, а в тези дни буквално я пренесе обратно в България.

0: на чаршията в чата.
1: И сега към следващата ни тема. На 25 октомври българите ще избираме президент и вице-президент на републиката си. А бюлетината този път ще бъде дълга. Централната избирателна комисия регистрира 27 кандидат-президентски двойки. Те ще се борят за нашите гласове. В миналото предаване говорихме за това,

0: какво 27 двойки означавали 27 реални алтернативи. Днес обаче ви предлагам един друг акцент. Вота на нашите съграждани, които от години живеят в Република Турция. Знаете, традиционно се появява дискусия около този техен вот. Какви са нагласите, ще отидат ли до урните, какво очакват от президента бъдещия? Нахид Дугу попита Рафет Улутюрк, председател на изселническата организация Бултюрк, и Кенан Юзгюр, който от години живее в Измир. Да чуем какво казаха.
1: Какви са настроенията сред българските изселници в Турция в навечерието на президентските избори? Има ли реален интерес към този вот?
2: Да, интерес има, но според мен е грешка той да се измерва единствено с въпроса колко души ще отидат до урните. За хората в Турция, които са родени в България или чието семейства идват от България, отношенията с тази страна не започват и не свършват с изборите. Ние напуснахме България, но България не напусна сърцата ни. Затова зад интереса към тези избори стои един много по-дълбок въпрос. България все още приема ли ни като свои граждани и като част от своето общество?
3: Да ви кажа честно, не се усещаш, че в България има избори тук. Мога да кажа, че 99% от хората, които са изселници от България, нямат информация, че в България ще има президентски избори. В момента нямаме никаква организация, няма български политици, които да посещават тук, и хората не са информирани, че ще има избори.
1: Усещате ли по-различно отношение към тези избори в сравнение с последните парламентарни избори?
2: Определено. На парламентарните избори разговорът обикновено е за партии, депутати, коалиции и правителство. При президентски избори въпросът е по-личен. Кой ще представлява държавата и ще бъде ли президент и на мен? Бъдещият президент не трябва да бъде президент само на София или на хората, които живеят в границите на страната.
3: Да, парламентарните избори все пак, нали, тук посещават политици, кандидати за народни представители, но за президентските избори от българските политически партии, от различни формати, политически формации, до момента няма някакво действие българските граждани, които живеят в Турция, затова няма такава тема. Ако става дума за България, те се говорят за пенсиите и за цените, които са доста високи. Но за президентски избори или за някакви избори изобщо не става дума.
1: Кои са основните теми, които вълнуват българските граждани в Турция, когато говорят за бъдещия президент на България?
2: Хората не искат привилегии, те искат да бъдат третирани като равноправни граждани. Но има и един въпрос, който чувам много често. Защо България си спомня за най-вече, когато идват избори?
3: Основният проблем е страната да се управлява стабилно от президента. Президента да бъде равни към всичките граждани. Да бъде президент на всички, да няма разделение между етносите или религиите. Общите проблеми, които става за икономически проблеми или за други неща, те не са зависими от президента, те са зависими от правителството и от парламента, и хората знаят, че те са различни.
1: Как се промениха политическите предпочитания на изселниците през последните години? Има ли разлика между по-възрастното поколение и младите хора, родени или израснали в Турция?
2: Разликата е огромна. В едно семейство днес могат да седят на една маса три поколения и всяко от тях да има различна връзка с България. Дядото казва, моето село е там. Нашето поколение казва, моето детство остана там, а младият пита, какво бъдеще имам аз с България. Точно този последен въпрос е стратегически въпрос. Младите вече не приемат автоматично политическите предпочитания на родителите и дядовците си. Те искат образование, професионални възможности, свобода, справедливост, европейска перспектива и реална връзка с България. Ако България не отговори на тези очаквания, рискът не е просто да загуби няколко хиляди гласа, рискът е да загуби цялото поколение.
3: Тези, които са над 60 това поколение, повечето се интересуват по-лесно пенсиониране и по-високи пенсии. България иска всяко година заявление тези лица, които получават пенсии от България, но които живеят в Турция, всяко година трябва да се попълни заявление за живот, за такива неща.

0: не искат затруднения възрастите. А младите, те се затрудняват, когато отиват в България, нали, с езика. Да свършат работата си в държавните служби за паспорт, лични карти или за други неща. По такива отношения българските политически формации да бъдат разбирани, защото това не е проблем само младото поколение, което е израснало в Турция. Същия проблем има и младото поколение, което се израсне извън България, примерно на Великобритания или в Съединените американски щати. Друго нещо, дипломите, които са получили от Турция, за да се легализират от България, имат много големи трудности. Но българските институции или политици не се занимават с това, им дават много затруднения. Младото поколение и от това е разочаровано. Да ви кажа честно, хората са прави. Политиците почти са от една определена политическа формация или най-много две. Та, нали, са една определена политическа формация, са разделени на две. От една или две идват, нали, политици. И то само до избори на избори. Дават си обещания, но какво спазват, какво не спазват, това е вече друга тема. Почти нищо не спазват. От това са разочаровани. От две неща са разочаровани. Първоначално, че, нали, повечето български политически формации не се интересуват българските граждани, които живеят в Турция и с техните проблеми.
1: Ще наблюдаваме ли тези опашки петурните в Турция на тези президентски избори?
0: Не ми се вярва. Не ми се вярва. Че броя на секциите, не знам колко ще бъдат, няма да бъде сигурно много, но броя на секциите и да бъдат повишени, в момента няма никакъв интерес към българските президентски избори. Повечето хора няма да гласуват. Мога да ви кажа, че около 90% няма да отива да гласува.
1: Ако трябва да обобщите настроенията днес, какво очакват българските изселници от бъдещия президент и какво искат да видят като отношение към тях от страна на България?
2: Очакването ни може да бъде изразено с едно изречение – не губете хората на България. Тук бих отишъл дори по-далеч. България трябва да започне голям стратегически разговор за своята диаспора, не само за тези, които днес имат българско гражданство, трябва да мислим и за техните деца, внуци и правнуци. Ако България смята за стратегически важно да поддържа връзката с българските общности в Молдова, Северна Македония и други държави, трябва да има последователна политика и към историческите общности и семейства, свързани с България, които днес живеят в Турция и по света. Не говоря за автоматично раздаване на паспорти. Говоря за ясни закони, доказан произход или семейна връзка, прозрачни критерии и равнопоставеност. Това не трябва да бъде етническа привилегия. Трябва да бъде държавна стратегия за диаспората. Защото въпросът не е само колко души ще гласуват. Истинският въпрос е ще чувстват ли през 2050 или 2075 година техните деца и внуци, че имат връзка с България. Ние не искаме България да ни търси само когато има нужда от нашите гласове. Ние искаме България да ни вижда като човешки капитал, историческа памет и мост към Турция. Не искаме привилегии, искаме равноправие. Не искаме внимание само преди изборите, искаме постоянен диалог. Не искаме децата ни да наследят само болките от миналото. Искаме да наследят и възможността да изградят общо бъдеще. Защото един човек може да напусне родното си място, но не може да премести гроба на баща си, детството си и семейната си история. Затова моето послание към бъдещия президент е: бъдете президент и на българските граждани зад граница. Не позволявайте следващите поколения да загубят връзката си с България.
3: Разговор на Нахид Догу с Рафет Ултюрк, председател на изселническата организация Бултюрк, и Кенан Юзгюр, който от години живее в Измир. А ние сега очакваме новините в 15 часа от Централното студио на Българското национално радио в София. В начершията в чата ще се върнем след емисията.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. ГДБОП заедно с чужди служби работят за установяване на източниците на заплашителните имейли за поставени бомби, получени днес преди обед в десетки институции и учебни заведения в цялата страна. От МВР уточняват, че е установено, че имейлите са били изпратени през сървъри в Латинска Америка и страна от Европейския съюз. Още информация от репортера Николай Христов.
3: И в момента продължава работата по разследването на случая. Днес преди обед на десетки места в страната в различни градове бяха получени заплашителни имейли. В тях се уточняваше, че има поставени взривни устройства. В столицата такива съобщения са били получени основно в детски градини и училища, както и в две институции. На всички места са били извършени претърсвания от полицията, като не е открито нищо обезпокоително. От вътрешното министерство допълват още, че в разследването са били включени и партньорски на България служби. Подобни съобщения бяха получени на няколко пъти до сега. Те се изпращат чрез компрометирани пощенски кутии на хора извън България, допълват още от вътрешното министерство. За новините, Николай Христов.
2: Сигнали за бомби бяха получени в съдилища, общински и областни администрации, детски градини, учебни заведения в София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник, Хасково, Шумен. Съдебните палати в Бургас и Хасково бяха евакуирани, докато траеха полицейските проверки. След сигнал за поставено взривно устройство бяха евакуирани лекарите и пациентите от поликлиника в Благоевград. Проверка на Пловдивската икономическа полиция за евентуални финансови злоупотреби блокира тази сутрин работата на две клиники на Университетската болница Свети Георги по ревматология и по нефрология. Полицейски екипи часове наред преглеждаха документация и разпитваха медиците. Присъстваха и експерти от Здравното министерство. Пациенти, извикани за планов прием в клиниката по ревматология, бяха принудени да изчакват вън. На настанените там не се позволяваше да излизат.
4: Дойдох към 8 без нещо до 12 ни напускаха. Даже и по коридорите ни даваха. Много хора, може би около 15 човека бяха, минаха по стаите, записаха на всички личните данни. Ами не е редно, според мен, как да е редно. Значи аз съм дошла да се ликувам, що ще ма държат 2-3-4 часа. И попитах 2-3 пъти, може ли да излезна да пуша? Не, не можеш да излезнеш.
2: Разказа пациентка на болницата пред кореспондента ни Кремена Данева. До момента няма официална информация за целта на акцията, но в полицията са отведени няколко души. По непотвърдена информация сред тях е и завеждащия клиниката по ревматология и декан на Медицинския университет в Пловдив, професор Мариела Генева Попова. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова отказа да даде подробности за акцията в Пловдивската болница. При посещение в Бургас тя съобщи, че инжекционните ваксини срещу грип ще бъдат доставени в страната ни до края на месеца.
5: Самото разработване на ваксината от производителите по-късно е бил определен щама тази година, поради което производителите споделиха възможност на време да разработят и доставят ваксините. Това е проблем за цялото Северно полукълбо, за съжаление.
2: За започващите от днес имунизации на деца са доставени 75 000 дози назални ваксини. От тях близо 50 000 са

0: по националната програма за ваксинопрофилактика. До края на седмицата назалните ваксини ще бъдат доставени до всички регионални здравни инспекции, увери министър Ивкова. Изпълнителният директор на автомагистрали Иван Кунев е подал оставка, потвърди министърът на регионалното развитие Иван Шишков, след като от Института за пътна безопасност съобщиха, че оставката е подадена в петък. Оттам разпространиха информацията, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министъра. Пред журналисти днес министър Шишков посочи, че не е бил информиран за решението на Кунев, което по думите му е породено от лични причини.
1: Той със сигурност не си е тръгнал на тема мантинели. Проблем не е имало нито между мен и него на тази тема. Аз поисках дружеството автомагистрали да започна да подменя мантинелите и то по прозрачен начин. Какво по-прозрачен начин от това да намериш продукт, който струва по-евтино и който на всичко отгоре се оказва, че не е на тези хора, които в момента всички ние коментираме дали са купували самолети, полети и така нататък.
0: Коментира министър Иван Шишков, който инспектира строителните дейности на пътя Ботевград – Мездра. По думите на министър Шишков, до една година пътят ще бъде завършен. Социологическо проучване на агенция Alpha Research очертава сигурен балотаж на президентските избори. Резултатите от допитването показват, че три седмици преди вота на 25 октомври, двойката Йотова-Вълчев има значителна преднина пред останалите участници. В частта на изследването, финансирана от Българското национално радио, над половината анкетирани посочват, че България трябва да има по-активна роля в решаването на конфликтите и кризите в Европа. Въпросите на БНР показват как хората очакват да видят бъдещия стопанин на Дондуков 2, каза Боряна Димитрова от Alpha Research.
2: Един от първите въпроси, които са включени в този блок въпроси на БНР, е кой от следните най-точно описва ролята, която според вас трябва да има президента. Всички анкетирани са имали възможност да дават от два отговора. Да бъде преди всичко обединител 54,8. Да заема активна публична позиция по важни за обществото проблеми 40,4. Да бъде независим коректив на правителството 34,5. Другите две опции, да бъде посредник между различни политически сили 17,5. Да не се намесва в политическото управление на страната 11%.
0: Каза Боряна Димитрова. Според проучването на Alpha Research, двойката Илияна Йонтова-Кирил Вълчев събира 44% и половина подкрепа. Следват кандидатите Андрей Гюров, Георги Кандев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат близък до този, който Възраждане получи на парламентарните избори през април – 10,5%. Изследването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е съфинансирано от Българското национално радио. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Ивайловград заради пожар в района на село Горно Луково, който се прехвърли на територията на Гърция. Огънят на българска територия, който обхвана около 3000 декара площ, в голяма степен е овладян. В гасенето и

0: Днес се включи хеликоптер Кугър. Към момента няма опасност за населените места. Турски кораб, натоварен с зърно, е бил ударен от дрон във водите на Черно море, съобщават румънските медии. Загинали са двама моряци. 11 души от екипажа са били спасени. Атаката се е случила близо до платформата Сигъл, управлявана от ОМВ Петром. След удара е възникнал пожар на кораба. Намесили са се румънски спасителни служби. Ранените са откарани с хеликоптер. Корабът е тръгнал от пристанището Измаил в Украйна и се е насочил към Италия, според източниците от разследването, цитирани от Радио Румъния. Загиналите са командира и един моряк. Испанският премиер Педро Санчес подаде оставка и свика предсрочни избори на 29 ноември. Решението му идва след неуспех да прокара реформа в жилищната политика и последвали протести в страната. В изявление Санчес призова сънародниците си да решат какво да е следващото правителство на страната.
1: Вие, испанците, трябва да решите каква роля да играе Испания. Дали желаете да се присъедините към тази крайно дясна вълна, която води до регрес навсякъде, където управлява, или искате Испания да продължи да бъде крепост на социална справедливост и екологична отговорност? Дали искате страната ни да отстъпи назад или да продължи да върви напред?
0: Каза испанският премиер Педро Санчес. Нобеловата награда за физиология или медицина за тази година се присъжда на трима учени. Американецът Карл Дайсерот и германците Петер Хегеман и Георг Нагел. Отличието е за работата им по разработването на метод, наречен оптогенетика, който позволява да се проследи как нервните клетки формират спомени, чувства и поведение в мозъка. Още информация от Лъчезар Валев.
2: Германският научен тандем Петер Хегеман и Георг Нагел откриват протеин, известен като канал родопсин. Това са светлинноуправляеми ионови канали, открити за първи път в едноклетъчно водорасло. Другият отличен учен, американският психиатър и невролог Карл Дайсерот, преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Лауреатите полагат основите на нова ера в невронауката, посочат от Нобеловия комитет. Изследването е важно да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и в болен мозък. Това засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, обясниха още от комитета. Нобеловата седмица продължава с присъждането на наградите за физика във вторник, за химия в сряда и за литература в четвъртък. Петък е отреден за Нобелът за мир. За новините Лъчезар Валев.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден. Температурите около 15 часа са от 19-20 градуса в Смолян, Бургас и Ахтопол до 27 градуса в Русе. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 26%, а атмосферното налягане 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Слънчево е над страната и до края на деня ще остане слънчево. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса. В котловените и затворените полета, където отново ще има опасност от слана до минус 2. По Черноморието до 12-13 градуса, за София около 1. Утре ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. За утре, 6 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за опасност от слани в 24 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация, движението при 99-ти километър на пътя в участъка Долни Дъбник Ясен се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофирайте с съобразена скорост. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените

0: или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Казвам се Надя Петрова и съм служител в системата за сигурност повече от 27 години. Едно младо момче, карайки мотор с висока скорост, бидейки изправен на мотора, се случи така, че неговата степенка се закачи за една неравност и той се удари в стълб. Тази ситуация беше несъвместима с живота. Бърза помощ, която като го взе, момчето, за съжаление, почина по път за болницата. Но най-тежкото беше, когато трябваше да съобщим това на родителите му, като неговият баща беше мой бивш колега. След това всеки път разговарях с децата си и им разказвах този случай и им повтарях да бъдат бдителни, да бъдат внимателни, да спазват всички правила, защото това е най-важното.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа. Чешията в чата.
4: Здравейте, след новините в 15 часа, ето ни отново в ефира на Начершията в чата. Вие сте на частота 90 МГц, радиото е Радио Кърджали. Заедно сме и с вас, които ни слушате онлайн. Във втория час ще отделим време за изкуствения интелект, който все повече навлиза в ежедневието ни. Изследване показа интересни факти. Кърджалийци са началните места по използване на едно от приложенията изкуствен интелект – Gemini. Повече подробности ще разберем от експерта по темата Деян Георгиев. Съвсем в края на предаването ще ви пренеса в средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали, където откриха новата учебна година на неделното училище. Ще чуете репортаж от събитието. Работим в екип този следобед. Илия Ташев е на пулта. Новините следи и ви представя Петя Тенева. Аз съм Галина Стефанова. Сега музика, избрана от Ангел Чавдаров.

0: на чаршията в чата.
1: Изкуственият интелект вече не е тема само на IT специалистите, а навлиза все по-осезаемо и в нашето ежедневие, включително и тук в Източните Родопи. Новото национално изследване на Toro AI Index България 2026 отчета изненадващ и изключително рязък скок на интереса към дигиталните асистенти, точно в област Кърджали. В класацията за популярност на платформата Gemini на технологичния гигант Google, нашият регион е направил огромен скок от 17-то място миналата година. Днес област Кърджали вече е на трето място в цяла България в сравнение при използването на платформата Gemini в сравнение с ChatGPT. Какво стои зад този засилен интерес на местно ниво? Как практично можем да използваме тези технологии в работата и образованието си? И кои са най-популярните платформи в момента? По тези теми, отговори на тези въпроси ще търсим в разговора с Деян Георгиев, основател на консултантската агенция, изготвила проучването. Здравейте, господин Георгиев.
2: Здравейте.
1: Вашата агенция наскоро публикува регионално изследване за интереса към изкуствения интелект в България за 2026 година. Преди да преминем към конкретните данни за Кърджали обаче, нека да кажем каква е общата картина в страната. За какво най-често българите използват платформи като ChatGPT и Gemini в ежедневието си?
2: Благодаря ви. Преди да започнем, ние за втора година го правим това проучване. Първата година, миналата 2025-та, по-скоро се фокусирахме върху това какъв тип изкуствен интелект използват хората по области и градове в България. А тази година по-скоро се фокусирахме върху интереса към отделните инструменти. И в цялата страна наблюдаваме огромен интерес към изкуствения интелект, като най-често навсякъде е на първо място ChatGPT. Тази година, за разлика от миналата, Gemini на Google се бетонира на второто място. В абсолютно всички области, които изследвахме в цяла България, има завишен интерес и то много завишен спрямо ChatGPT. На трето място е Claude, следван от по-малките инструменти като DeepSeek, който конкретно и за Кърджали миналата година бяхме видели доста засилен интерес към DeepSeek в Кърджали, за разлика от тази година, където DeepSeek изобщо изпадна от класацията в областта. И също така проследихме и какъв е интересът към Perplexity и Microsoftския модел Copilot, както и Grok на Илон Маск.
1: На какво се дължи това, този засилен интерес? Вие като специалист, като човек, който наблюдава навлизането на изкуствения интелект в ежедневието ни, на какво според вас се дължи този голям интерес? Дали вече все повече осъзнаваме доколко може да ни помага изкуствения интелект? Дали знаем как да го ползваме? Дали сме наясно какво представлява изкуствения интелект в ежедневието? Разбира се, не на много високо ниво при високите технологии.
2: Да, разбира се. Ами в ежедневието това, което наблюдаваме, е преобладаващ интерес към чатботовете, т.е. хората масово в ежедневието си ги използват буквално като търсачки. Как да направя нещо, това какво е. Дори за съвсем елементарни неща, все повече хора използват ChatGPT и Gemini вместо Google. Въпреки че Google също е захранен от Gemini, на хората просто чат-интерфейс е много по-удобен. На второ място като интерес са визуалните инструменти, т.е. да се генерират имиджи, дали ще е лого, дали ще е карикатура, дали ще е просто картинка за забавление. Това е вторият тип интерес, който забелязваме. Докато за продуктивност процентите вървят между 30 и 40 като интерес, така че продуктивност за сега все още е на трето място като интерес за страната.
1: Нека сега да се върнем към тези интересни данни за нашата област. Кърджали прави огромен скок в класацията за интерес. От 17-то място миналата година, сега сме на трето място в цяла България към Gemini.
2: Само една допълнителна информация да дам. Конкретните цифри се отнасят за относителния интерес

0: към Gemini спрямо ChatGPT. Тоест в Кърджали не можем да кажем, че е на трето място като абсолютна цифра на хора, които използват Gemini, но самия интерес в страната спрямо ChatGPT е в топ 3.
1: На какво отдавате този внезапен и толкова рязък интерес точно в нашия регион?
0: Ние не базираме данните само на интереса спрямо Google Trends, така че реално какво стои зад този интерес не сме проучвали на този етап, но причините могат да са много.
1: Можем ли да кажем поне една-две причини?
0: Ами не, данните само показват какво се случва, но не ни позволява да кажем сигурно защо. За причините би трябвало да се направи друго локално изследване, което на този етап не сме подготвили.
1: Разбирам. Сега, в проучването използвате сравнителен модел, според който ChatGPT остава лидер, но Gemini бързо скъсява дистанцията, включително, както казахме и тук в Кърджали. Какво на практика означават тези цифри за масовия потребител? Каква е основната разлика между тези две платформи и защо хората, включително и в Кърджали, започват да се насочват към тази втората платформа?
0: Интересът определено се засилва към Gemini в абсолютно всички области. Като основната причина, освен че Google го лансират в абсолютно всички техни продукти, включително дори в Gmail, адски много хора използват Gmail за своята поща. И Gemini подхранва абсолютно всички продукти на Google в момента, които са за масовата публика. И оттам се обясняваме, че това е една от основните причини към засиления интерес, понеже хората свикват повече с този модел. ChatGPT все още е на първо място, но все повече и повече хора или експериментират, или се насочват към други модели. Понеже ние това не сме го изследвали, но масово се използва безплатния модел на ChatGPT, който далеч не е толкова добър, колкото безплатния на Gemini.
1: Тоест можем ли по някакъв начин да обобщим, че хората просто гугълват повече по темата или как да можем да го обобщим? Или използват, може би, технологиите в бизнеса, в образованието повече?
0: Това сигурно е така, но масовия интерес не е толкова от бизнеса, колкото от цялото население. Тоест, дори да има 10 фирми в Кърджали, които използват Gemini за бизнес цели, има много повече индивиди, които го използват за лични.
1: Извън статистиката, вече изкуственият интелект навлиза в много професии. Даже се чуват изследвания, гласове за това какви и кои професии са застрашени в бъдеще от навлизането на изкуствения интелект. Дали можем да кажем, например, администрациите или в образованието, или малкия бизнес, или туризма, кои могат да извлекат най-голяма полза от тези платформи в момента?
0: Абсолютно във всяка индустрия, в която се използват компютри, могат да се извлекат позитиви. Въпросът е как да е безопасно и съответно да е вярно. Никой не би трябвало на този етап, който сме днес, да остави изцяло AI да поема цели процес, понеже имаме и халюцинации, имаме и грешна информация, но включително и в образование, аз лично имам 3 деца, моите деца използват AI, за много неща става много по-бързо и много по-удобно. И част от остарялата ни система би могла спокойно да бъде да приеме AI като патерица, ако щете, за да направим и образованието и много други системи много по-ефикасни и ефективни. Разбира се, това ще дойде с съответни съкращения на персонал, но все пак, ако се използва качествено, това ще вдигне качеството на услугата и ефикасността е.
1: Напоследък чуваме в новините, включително и държави, които изключително много се развиват и развиват изкуствения интелект, започнаха да отправят предупреждения за опасности, които биха могли да дойдат с толкова интензивното развитие на изкуствения интелект. Но пък и в същото време виждаме и ние самите колко полезен може да бъде той в ежедневието ни. Може би към края на нашия разговор, към тези наши слушатели, които все още нямат никакъв опит с изкуствения интелект и може би изпитват известни резерви, откъде е най-безопасно и най-лесно да започнат, за да улеснят ежедневието си от една страна, използвайки изкуствения интелект, и от друга страна, как да се предпазят от опасностите, които дебнат?

0: Да, въпросът ще го разделя на две. Значи първо откъде я започнат. Най-лесният вариант за хора, които не са ползвали изкуствен интелект, е да търсят каквото и да е в Google. В момента, когато потърсите нещо в Google, първо получавате така наречените AI overviews. Това е едно резюме, събрано от AI, от информацията, която е достъпна в интернет. И съответно то може да се разгърне, когато зададете последващ въпрос към търсенето, и оттам ще ви отведе в така нареченият AI mode, което е всъщност като чат и директно се чатите с Google. Това е най-лесният и бързо смилаем начин хората, които не са ползвали AI, да опознаят възможностите му. А относно опасностите, изключително е важно хората да не се доверяват на 100% на AI, защото все още дори, въпреки че моделите са много напреднали, все още има халюцинации и подвеждаща информация. Така че за сензитивни информации да използват специалисти, т.е. ако е да не се поставят медицински диагнози с AI, да не пишат документи, било то счетоводни или юридически с AI, за тези неща все още трябва да се използват специалисти. А за по-голямата опасност, нали, за която предупреждават световните лидери, да там на този етап нищо не може да направим, там е вече въпрос на държавна политика.
1: И може би това, което в ежедневието си всички изключително много използваме, без да си даваме сметка дори, четем и т.е. получаваме информация основно от интернет, но там е пълно с фалшиви новини, фалшива информация, дезинформация, включително и когато искаме информация за каквото и да било от изкуствения интелект, и вие самия казахте, че не трябва на 100% да се доверяваме, защото има и халюцинации, има понякога и самият изкуствен интелект греши. Как да се предпазим от това специално? Как да проверяваме ли всяко нещо допълнително, втори път ли да задаваме задачата или как?
0: Ако е наистина важна информация, която, нали, може да има някакъв ефект после, а не просто да питаме колко грама захар има в едно шоколадово блокче. Всяка важна информация, аз лично и моят екип, работим като журналисти. Проверяваме си източника, информацията поне от три източника. Ако и трите казват едно и също, може да приемем, че е вярно.
1: Тоест да използваме различните платформи. Изкуствения интелект.
0: Да, но не само и платформите, всяка важна информация има специализирани уебсайтове, портали, било и форуми по различни тематики. Така че много по-възможно е в тези съответно платформи и сайтове да намерим информацията, която ни трябва. Вярно е, че ще стане малко по-бавно, отколкото ако просто питаме някои от AI платформите, но поне информацията, шанса да е достоверна, е много по-голяма.
1: И наистина за край, последно, казахте, че имате три деца и трите ползват изкуствен интелект, различни платформи за различни неща. Какво да кажем към нашите най-млади слушатели и към нашите най-възрастни слушатели като заключение?
0: Да бъдат изключително внимателни, да не споделят лична информация, от какъвто и да е вид. И ако не са сигурни в нещо, по-добре да попитат мама и тати или децата си, ако говорим за възрастни хора, които да им помогнат да навигират в този иначе доста сложен материал.
1: Благодаря ви за този, според мен, поне полезен разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Гост в ефира на Радио Кърджали беше експертът Деян Георгиев, с когото коментирахме сериозния скок на интереса към изкуствения интелект в нашия регион и как тези технологии могат да улеснят ежедневието ни. Вие останете с програмата на Радио Кърджали.

0: на чаршията в чата.
1: И към последната ни тема днес започнаха заниманията в предцърковното неделно училище при средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Тази година се отбелязват 15 години от създаването на училището. Занятията са организирани в две възрастови групи – за ученици от 1 до 4 и за ученици от 5 до 12 клас. С по-малките деца ще работи презвитера Пенка Величкова. Обучението по православие на по-големите ще води свещено-иконом Николай Величков. Участието в неделното училище е безплатно. Как започна новата учебна година, чуйте в репортажа.

След светата литургия и водосвет, в средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали започна новата учебна година в неделното училище. Тази година то ще отбележи 15-ти рожден ден от създаването си. В програмата за учебната година са включени теми, свързани с православната вяра и християнските празници, както и творчески, музикални и театрални занимания. Участието в неделното училище е безплатно. Тази година заниманията отново са организирани в групи с по-малките, тези до четвърти клас, ще работят

0: И отново презвитера Пенка Величкова. Тя ги посрещна днес в украсеното неделно училище. На дъската пишеше «Добре дошли, мили деца, да вървим заедно в познанието, вярата и доброто». На всеки чин чакаше своето дете подарък с вкусотии, материали за работа в час и учебник. Презвитера Пенка Величкова посрещна своите ученици.
1: Важна работа, когато се храним или когато имаме нещо в нашия живот, започва винаги да се молим. Нали? Винаги трябва да се молим и за това първото нещо, което сега ще ви приветствам за добре дошли в неделното училище, е с молитвата Отче наш. Някой, ако не я знае, да не се притеснява, ние ще научим едно от основните неща, които ще научим как да се прекръстваме и как да казваме тази основна молитва в нашия живот, която ще ни стъпътства винаги. В каквото и да правим, тя ще бъде с нас. И каквато и радост, и каквато и трудност да имаме, молитвата Отче наш ще бъде с нас. Ние. Обаче трябва да се изправим правички, нали? Казваме, започваме молитвата с Хавина и когато се прекръстваме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. На същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но ни избави от лукавия.
2: Амин.
1: Амин.
3: Сядайте
1: сега да хапвате. Може, започвайте сега. Хапвайте си. Подаръчът са за вас. Отваряйте си да хапвайте. Илийка си на колко дни си? На три.
4: На четири.
1: Има още на момченце, което двамата са най-маличките в нашата група.
5: Ей, там виж отзад къде си.
1: Нещо се работи. Радослав се казва. Това е Илия. Ние ще се опознаем всички, ще научим имената си. Йоана, Радослав, Християн.
0: Сред най-малките тази година е 3-годишният Радослав.
6: Някой иска ли да каже? Кажи.
7: Днес като ясата правихме много хубави неща.
6: Ти как се казваш?
7: Радо.
6: На колко си години?
7: На 3.
6: Сега за първи път ли идваш?
7: Да.
6: Интересно ли ти?
0: За най-малките това е първа среща с неделното училище. За другите деца посещението вече е част от по-дълъг личен път към храма. Обучението по православие на по-големите ученици и тази година ще води свещено-иконом Николай Величков. А защо те, порасналите вече момичета и момчета, вместо да спят докъсно в неделната сутрин, идват в храма?
8: Аз ходя на неделно училище, защото тук всички деца се чувстват разбрани, всички се учат на добродетел. Това е една страхотна обстановка. Децата се социализират. Приканвам всяко едно дете, което желая да се учи на добродетел и на вяра, да заповяда всяка неделя. Манастирът винаги е с отворени врати.
9: Ходейки на литургия и вероучение, човек изгражда важни и необходимите човешки ценности. Учим се как правилно да обичаме и как да искаме прошка. Изграждаме характер и развиваме разума ни от малки. Научени сме да разсъждаваме и да премисляме важни житейски въпроси. Преминавайки през всякакви случки, знаем, че не сме сами. Има хора, които ги интересува за нас, Господ, който ни благославя всекидневно и ангели, които ни пазят. С искрена молитва, кръщение, изповед, причастие, вяра и обич, животът в Христос накратко е по-лесен и ще имаме живот вечен, дай Боже!
10: В днешните времена, които са изпълнени с самота, с неразбирателство, с много, много лоши пороци, като цяло много недоверие. Църквата е едно място, което събира абсолютно всички читави, всички добри хора на едно място и създава едно сплотено, добро семейство, което е готово да ти помогне във всяко едно направление. Затова подкамвам абсолютно всички хора. Елате, вижте какво е. Елате в нашето семейство. Тук никой няма да ви съди, тук никой няма да ви завижда, защото целта е да обичаме както Христос възлюби нас. Никога не е късно.
11: Неделното училище е място, където всяко дете може да получи християнско обучение, което в днешни времена е много важно,

0: И всяко дете има нужда от такова. Тук децата се учат на доброта, любов и да обичат Бога.
1: Неделното училище при манастира е създадено преди 15 години. Първоначално в него са се включили 4-5 деца. Постепенно броят им нараства, а училището се превръща в постоянна част от живота на храма. През годините негови възпитаници са участвали в празници, театрални постановки и различни инициативи, организирани от настоятелството и свещено-иконом Николай Величков. Днес част от някогашните деца на училището вече са пораснали и се връщат в храма със своите семейства. Някои носят християнството от родителите си, но има и такива, които сами са стигнали до вярата и са извървели пътя до храма. Такава е и Анджелина. Миналата година тя приема светото кръщение. Не идва от традиционно християнско семейство, а решението да поеме този път е нейно, лично.
2: Казвам се Анджелина Димитрова, в 11-ти клас от средно училище Йордан Йовков. И аз бих приканила всяко едно дете и всеки един родител, усетят ли поне капка надежда и вяра да дойдат в нашия манастир. Тук ще открият истината и вярата. Ще разберат много за нея и правилните неща.
1: Ти самата защо идваш?
2: Аз самата идвам...
1: Скажи ти, наскоро се кръсти?
2: Наскоро, вече преди почти година, разбрах и усетих, че имам нужда от това да бъда тук. И усещах, че това място може би ще бъде моето. Говорих с отеца, говорих с мои приятели, които са от тук. Те винаги ще подадат ръка и ще ти помогнат на който иде. И усетих, че имам тази нужда и жажда. След това настъпи моето кръщение. Започнах да научавам много неща за вярата. И постепенно желанието ти все повече се увеличава. И това да живееш в Христос става част от теб.
1: Анджи, много голяма част от хората, от християните, не сами са избрали да бъдат християни. Защото са кръстени като бебета още от мама и тати, даже от някой от баба и дядо. Защото имаше такива моменти, в които ходенето на църква, религията бяха забранени. Ти имаш привилегията или силата или възможността, не знам даже как да го нарека, ти сама да избереш да станеш християнка. Искаме се малко повече за това да кажем, за този избор.
2: Ами, това сама да пристъпя към вярата беше път от много години чудене, мислене, обмисляне, как ще бъда приета, как ще бъда разбрана, но в крайна сметка осъзнах и научих всъщност, че християнството е спасението. И бих казала на всеки родител, ако желая да докара своето дете да бъде кръщавано, нека първо узнае смисъла на кръщенката, а не само да го доведат тук, да направят едно празненство и повече да не дойде до манастира или до който и деха.
1: Всъщност, ти защо започна да идваш на неделно училище, преди да бъдеш кръстена? Стоеше известно време в предверието на храма, защото не беше. Разкажи.
2: Както казах, моя път към християнството беше доста дълъг, в продължение на доста години. С голямата помощ на моите приятели, аз дойдох първо в неделното училище, за да узная повече. И няма да забравя първия урок, който нашия отец изнесе, на който аз присъствах, беше за кръста, какво е значението му, различните видове кръстове и различни теми за храма. Та аз в началото, когато все още не бях кръстена, стоях в притвора с голяма надежда, любов и вяра, че някой ден и аз ще мога да направя тази крачка към мястото, където седят всички кръстени. И ето, че се случи. След много вяра, знания и желание.
1: А как реагират мама и тати на това твое решение?
2: Всъщност, тук искам да засегна една тема. Ако някое дете от нехристиянско семейство се притеснява за това как ще бъде разбрано,

0: от родители. Дори доста деца се притесняват повече от роднините. Как ще го приемат това? Говорете с родителите си. Пътят към храма е доста важен в живота на всеки християнин и е редно да го извърви сам. Но разбира се, ръка за ръка с хората, които го подкрепят, които вярват в него, обичат го и наистина са до него. Затова, скъпи деца, мои връстници, имайте вяра и се молете за родителите ви, за да открият спасението. Вярвам, нито един родител няма да спре от вяра. Не се притеснявайте. Дори и да постъпи някакъв по-дълъг разговор, задълбочен, това е хубавото. Да разберат какво е желанието на детето и така.
1: Добре, много ти благодаря за откровеността.
2: Сред предизвикателствата днес са и промените в живота на семействата и това, че много млади хора напускат Кърджали, за да учат или да работят в други градове. Заниманията в неделното училище обаче продължават.
3: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. На същия ни хляб дай ни днес и прости нам да обедим. Както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но ни избави от лукавия.
4: Амин.
5: На чашията в чата.
2: С репортажа за откриването на новата учебна година в неделното училище при храм Свети Йоан Предтеча в Кърджали слагаме края на начершията в чата за днес. Благодаря ви, че отново бяхме заедно. Не забравяйте, че времето от 14 до 16 часа в понеделник е вашето време в ефира на слушателите на Радио Кърджали. Екипът ни днес, Илия Ташев остава на пулта, Петя Тенева продължава да следи и да ви представя новините. След емисията в 16 часа програмата на Радио Кърджали продължава с обзорното предаване Денят, с водещ днес Мария Колева. От мен Галина Стефанова, приятен и ползотворен следобед, спорна седмица и бъдете здрави, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Пет отделения на многопрофилната болница доктор Атанас Даповски в Кърджали с нови началници. Двама са пострадали след скандал пред заведение. Потушен е пожарът на сметището край Вишеград. Следват подробностите. Водеща е позицията за двойката Йотова Вълчев 44,50%, следвана от Гиров Кандев 26,10%. На трета позиция с 10,50% са кандидатите на Възраждане Костадинов и Волгин. Всички останали 24 кандидат-президентски двойки се разполагат в диапазон около и под 3% от гласовете на твърдо решилите да гласуват. Това показва изследване на Alpha Research. Отчетливо е по-нисък интересът към президентските в сравнение с парламентарните избори от 19 април тази година. Очаква се около 37% избирателна активност. С много висока степен на вероятност няма да бъде изпълнено нито едно от двете условия,

0: необходими за избор на президент на първи тур, над 50% избирателна активност и над 50% подкрепа от гласувалите. Настоящето изследване е проведено в периода 24 септември, 1 октомври тази година. Публикува се на сайта на агенцията и е реализирано със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. 5 отделения на многопрофилната болница Атанас Дафовски в Кърджали с нови началници след проведени конкурси. От 1 октомври доктор Антон Бонев оглавява отделението по образна диагностика, доктор Неше Якуб детското отделение по кожни и венерически болести, доктор Гилай Ахмед, доктор Павел Хаджиев отделението по кардиология, както и доктор Берай Хасан първо отделение по вътрешни болести. Новите началници поемат постовете с 3-годишен мандат. Учителската професия е много повече от преподаване, коментира Роса Николова, преподавател по български език и литература в Средно училище Йордан Йовков Кърджали. В Международния ден на учителя тя посочва, че за нея е важно учениците да се чувстват разбрани и подкрепени.
1: Учителската професия е много повече от едно преподаване. Ние обгрижваме учениците си. Но учителят трябва да се отнася с децата така, както все едно се отнася с своите деца. С внимание, с грижа. Децата трябва да усетят, че той ги уважава и ги обича.
0: Николова има 36 години педагогически стаж. По думите и днешните ученици имат нужда най-вече да бъдат чувани и да могат да изразяват собственото си мнение. Двама са пострадали след скандал пред заведение в Кърджали. По първоначални данни, около 3 часа на 4 октомври, възникнал спор между 4 лица, който е прераснал в побой. Медицинска помощ била оказана на двама мъже на 29 и 34 години. Като са причастни към случая, за срок до 24 часа в ранно управление Кърджали са задържани двама 21-годишни по случая образувано досъдебно производство за нанесени средни телесни повреди. Работата продължават сектор криминална полиция и разследващ полицаи. 282 момци са проверени при съвместна операция на областната дирекция на МВР Кърджали горски служители, свързана с безопасността при ловни изледи. Полицейски служители са осъществили контрол за редовността на разрешенията за лов и за носене на ловно оръжие, извършване на инструктаж на овците за мерките за безопасност. Няма констатирани нарушения. Потушен е пожарът, който горя в неделния ден на регионалното депо за отпадъци на Кърджали край село Вишеград. Днес районът е напуснал последният екип пожарникари. Това е втори възникнал пожар на сметището в рамките на няколко дни, като първият е бил причинен на 1 октомври от човешка небрежност. Локализиране и огънят загасен от два противопожарни екипа, уточниха от полицията. Звената български документи за самоличност ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, за да упражнят правото си на глас в деня на изборите. На граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изкупен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 октомври, по искане на гражданите ще им бъде издавано удостоверение, с което да гласуват. Тази нощ времето ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 27 градуса в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слона, до минус 2. По Черноморието до около 13 градуса, за София около 1.

0: Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за Кърджали около 23. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Казвам се Петър Зарников, работя като пътен полицай в полицейското управление в град Своге. И за кратки си служебен и професионален опит съм се сблъскал с множество различни човешки съдби и трагедии. Един от последните ми случаи бе в началото на месец август, когато двама възрастни хора с автомобил си бяха паднали в дълбоките води на река Искър. За щастие успяхме да осъществим спасяването им безпроблемно. В тези случаи всички разбираме колко е крехък живота и колко е важно да се спазват правилата за движение. Такива моменти остават завинаги в съзнанието ми и това да спасиш човешки живот е безценно и показва същността на моята професия. Бъдете отговорни на пътя.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
1: Денят на Радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулта е звукорежисьора Илия Ташев, водеща ще бъда аз, Мария Колева. Ето и най-важните новини, които белязаха Денят на Радио Кърджали. Проучване на Alpha Research очертава водеща позиция за кандидат президентската двойка Йотова Вълчев с 44,5% подкрепа сред твърдо решилите да гласуват. Следват Гюров Кандев с 26,1% и Костадинов Волгин с 10,5%. Даните показват, че сравнително ниска очаквана избирателна активност. Между 2 милиона и 400 хиляди и 2 милиона и 600 хиляди души заявяват готовност да гласуват, което около 37% от избирателите по списъците на Централната избирателна комисия. Според анализа на агенцията, това прави много вероятен балотаж. Проучването е проведено между 24 септември и 1 октомври сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Повече по темата предстои да чуете след броени минути в обзорното ни предаване Денят. Пожарът, който горя в неделния ден на регионалното депо за отпадъци край Кърджали в района на село Вишеград, вече е напълно потушен. Днес районът е напуснал и последният екип огнеборци. Това е вторият пожар на депото в рамките на няколко дни. Първият е възникнал на 1 октомври и според информация от полицията е бил причинен от човешка небрежност. Огънят тогава е бил локализиран и потушен от два противопожарни екипа. При втори инцидент огнеборците също са реагирали своевременно, като към момента няма данни за продължаващо горене в района. От днес за

промени в състава им. А сега е време да ви кажа и за какво ще си говорим първия част на предаването до новините в 17 часа. По-нисък интерес към президентските избори, сигурен балотаж и значителна част от избирателите, които все още не са напълно убедени в избора си. Това показва проучване на Alpha Research в началото на предизборната кампания за президент и вице-президент. Ще разберем как се разпределят нагласите към основните кандидат-президентски двойки, какво стои зад нежеланието на част от българите да гласуват и възможни ли са изненади до изборния ден. Пожарът край Ивало, градското село Горно Луково се разрасна и премина на територията на Гърция. Огънят е обхванал между 1000 и 1500 декара сухи треви, храсти и гора. В гасенето са ангажирани десетки пожарникари, два хеликоптера, тежка техника и доброволци. Заради пожара в община Ивайловград е обявено частично бедствено положение. Към момента няма непосредствена опасност за населените места, но силният вятър и труднодостъпният терен усложняват работата на екипите. Каква е обстановката в района, как се координират българските и гръцките служби и има ли готовност за действия при евентуална промяна на ситуацията? По този повод потърсих Диана Овчарова, кмет на Ивайловград. Днес отбелязваме Международния ден на учителя. Учителската професия, нейният статут, общественото признание, отговорността към следващото поколение. Да бъдеш учител днес означава не просто да предаваш знания. Означава да вдъхновяваш, да подкрепяш, да възпитаваш и да помагаш на младите хора да откриват своя път. Какви са предизвикателствата пред учителите и променя ли се отношението към професията? И какво кара един човек да избере класната стая и да остане в нея? А също и как изглежда учителската професия отвътре и какво означава да носиш отговорност за формирането на следващото поколение? Ще чуем разговора на Мартина Дякова с Роса Николова, учител по български език и литература в средно училище Йордан Йовков в Кърджали, която работи с ученици от прогимназиалният етап. Останете на вълните на радио Кърджали на 90 МГц. Започваме след малко музика. Чака,

0: Денят на радио Кърджали.
1: Президентските избори започват с по-ниска заявена избирателна активност в сравнение с парламентарния вот от 19 април, показва проучване на Alpha Research. Според данните към края на септември, между 2 милиона и 400 хиляди и 2 милиона и 600 хиляди избиратели заявяват готовност да гласуват. Това би означавало активност от около 37% спрямо броя на избирателите в списъците на Централната избирателна комисия. При такава активност, според анализа на Alpha Research, е много вероятно президентът да не бъде избран на първи тур. Причината е, че за това трябва едновременно да бъдат изпълнени две условия. Да гласуват повече от половината избиратели и един от кандидатите да получи над 50% от гласовете на участвалите в вота. Сред твърдо решилите да гласуват, проучването отчита 44,5% подкрепа за двойката Илияна Йотова-Вълчев. На второ място е двойката Гюров Кандев с 26,1%, а на трета позиция с 10,5% са кандидатите на Възраждане Костадинов и Волгин. Останалите 24 кандидат-президентски двойки получават около или под 3% от гласовете на хората, които категорично заявяват, че ще гласуват. В същото време, значителна част от избирателите остават дистанцирани от изборите. Според Alpha Research, основният мотив за нежелание или колебание за участие е разочарованието от всички политици, посочено от 41,9%. Други 25,6% казват, че не виждат кандидат, който да ги представлява. От агенцията отбелязват още, че около 30% от твърдо решилите да гласуват не са напълно убедени в избора си. Това означава, че нагласите могат да се променят в хода на кампанията. Alpha Research очертава и две възможни изненади. Едната е допълнителен спад на активността заради икономически притеснения, негативна кампания или неочаквани събития. Според анализа, ако броят на гласуващите падне под 2 милиона души, това би могло съществено да промени разпределението на подкрепата. Другата възможна промяна е по-координирано поведение на избирателите на ГЕРБ и ДПС. В момента при значителна част от симпатизантите на двете формации има отказ от участие, останалите разпределят подкрепата си между различни кандидат-президентски двойки. Според Alpha Research, именно мобилизацията на твърдите партийни и ценностно ориентирани избиратели може да се окаже важен фактор в условията на очаквана ниска активност. Това е моментна картина в началото на кампанията, а не прогноза за крайният резултат. Част от избирателите все още не са направили окончателния си избор, което оставя възможност за промени в нагласите до изборния ден.

0: Пожарът край Иваловградското село Горно Луково се разрасна и премина на територията на Гърция. Огънят е обхванал между 1000 и 1500 декара сухи треви, храсти и гора. В гасенето са ангажирани десетки пожарникари, два хеликоптера, тежка техника и доброволци. Заради пожара в община Ивайловград е обявено частично бедствено положение. Към момента няма непосредствена опасност за населените места, но силният вятър и труднодостъпният терен усложняват работата на екипите. Каква е установката в района, как се координират българските и гръцките служби и има ли готовност за действия при евентуална промяна на ситуацията? Потърсих кмета на Ивайловград Диана Овчарова. Да чуем какво каза тя. Пожарът край Ивайловградското село Горно Луково се превърна в сериозна опасност, след като пламъците преминаха и на територията на Гърция. Огънят е обхванал между 1000 и 1500 декара сухи треви, храсти и гора, а в гасенето участват десетки екипи, два хеликоптера и тежка техника сред тях. Заради ситуацията е обявено частично бедствено положение в община Ивайловград, но към този час няма непосредствена опасност за населените места. Каква е обстановката в момента? Разговаряме с кмета на Ивайловград Диана Овчарова. Здравейте, госпожо Овчарова.
1: Здравейте.
0: Госпожо Овчарова,

0: каква е ситуацията до този момент и успяват ли пожарникарите да ограничат, така да се каже, разпространението на огъня? Има ли промяна в обстановката през последните часове?
1: Тази сутрин пожарът в землището на Горно Луково в община Ивайловград е засегнал около 3000 декара гори, храсти и треви. Това, което преди малко съобщихте, вече не е актуално. Разбира се, точността на засегнатите площи ще бъде установявана след като всичко позволи като условие. Към момента това, което е важно да отбележим, е, че за населението и населените места няма опасност на територията, както на нашата община, така от информацията, която преди малко получих от колегите от община Софли, няма опасност и за хората, които живеят в близост на гръцката територия, защото вчера, доколкото знаете вече, пожарът преминал от територията на България към територията на Република Гърция, където също се правят усилия за овладяването му от гръцка страна. Само преди час информацията, която получихме от тях, е, че три пожарни хеликоптера и два самолета извършват гасенето и в района на Софлу. При нас територията към настоящия момент е, че един булдозер, който от снощи работи, ще бъде подсилен с пристигането на още един. Знаете, целта е правенето на просеки, за да може по този начин да се ограничи възможността за разпространяването на огъня. Да. Към пожара вчера се беше включил и хеликоптер Кугър на военно-въздушните сили. Днес до определен период от време се мислеше, че ще минем без усилието на включването на още един такъв хеликоптер в огнената стихия, но в момента знам, че той пътува и смятам, че вече дори и на мястото на пожара. От българска страна са се включили 32 пожарникари, 9 пожарни коли, това е актуална информация от преди половин час, 4 служебни автомобила, доброволци, пред всичките служители на Държавно горско стопанство, някъде около 22 човека с 3 пожарни автомобила, пътуват още пожарни автомобили и служители. На място знам, че са експерти от РДГ Кърджали, така че ситуацията остава сериозна, това си една екологична катастрофа. Обявеното частично бедствено положение остава в тази сила, защото опасността също не е преминала.
0: Както казахте, няма непосредствена опасност за населените места за момента. Има ли обаче села или райони, които така ги наблюдавате с повишено внимание и готова ли общината при необходимост да предприеме, да кажем, евакуация, ако се наложи?
1: Да, следиме ситуацията. В Горно Луково има няколко семейства, две семейства, с които имаме непрекъснат контакт. В съседните села също имаме конкретна информация от кметовите и кметските наместници. Ние сме в готовност веднага да реагираме. Можете да бъдете спокойни.
0: И накрая да ви попитам последно. А какво бихте казали на жителите на Ивайловград и на хората в района, които следят тревожно, разбира се, развитието на пожара? Имате ли конкретен апел към тях в този момент?
1: Разбира се, от името на община Ивайловград искам да призова хората да бъдат особено внимателни заради високите все още температури, заради сухата растителност и изключително високия риск от бързо разпространяване на огъня. Нека не палим огньове на открито. Това е усилие, което можем да спестим на всички ни взаимно.
0: Да. Госпожо Овчарова, благодаря ви за тази информация. Надяваме се наистина усилията на пожарникарите и доброволците и, разбира се, на всички останали институции да доведат до бързото овладяване на огъня и категорично. Ще продължим да следим ситуацията край Горно Луково и развитието на пожара от двете страни на границата. Още веднъж, госпожо Овчарова, благодарим ви.
1: И аз ви благодаря. Всичко добро, дано се справим по-бързо.
0: Дай Боже! Уважаеми слушатели, чухте Диана Овчарова, кмет на Ивайловград, за обстановката до момента с възникналите пожари.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Днес отбелязваме Международния ден на учителя. Учителската професия, нейния статут, общественото признание, отговорността към следващото поколение. Да бъдеш учител днес означава не просто да предаваш знания. Означава да вдъхновяваш, да подкрепеш, да възпитаваш и да помагаш на младите хора да откриват своя път. Какви са предизвикателствата пред учителите и променя ли се отношението към професията? Какво кара един човек да избере класната стая и да остане в нея? А също и как изглежда учителската професия отвътре и какво означава да носиш отговорност за формирането на следващото поколение? Да чуем разговора на Мартина Дякова с Роса Николова, учител по български език и литература в средно училище Йордан Йовков в Кърджали, която работи с ученици от прогимназиалният етап.
2: Здравейте, госпожо Николова!
3: Здравейте!
2: Честит празник!
3: Благодаря ви. Благодаря ви. Честит празник на всички колеги.
2: Ако трябва да започнем от самото начало, какво ви накара да изберете учителската професия и именно български език и литература?
3: Преди години, когато кандидатствах, не ме приеха първата година. Кандидатствах медицина, но не се случиха нещата. Тогава започнах работа в едно училище като нередовен учител. Толкова много ми хареса и реших, че това е нещото, с което искам да се занимавам.
2: Вие работите с деца в така една много особена възраст. Вече имат собствено мнение, започват все по-силно да отстояват себе си, а в същото време все още имат нужда от много подкрепа. Как се изгражда връзката с тях?
3: Ами, трудно да ви кажа. С годините със сигурност много неща се промениха в образованието. И както и в работата на учителя. Ние всеки ден се налага да общуваме с тези млади хора. А днешните ученици, знаете, растат в такава една по-динамична среда. Свикнали са да получават информация много бързо, чрез различни източници. Да. И това понякога се отразява много на вниманието им. Различни са нещата.
2: А успявате ли чрез литературата така да изградите връзка с учениците, да успеете да

0: ги мотивирате да четат или да задават въпроси и да мислят?
1: Ами да, това е едно от най-силните неща, които днешните ученици търсят, е да имат повече време в часовете да изразяват лично мнение.
0: Да.
1: Те желаят да бъдат чувани.
0: Да.
1: А докато на мен часовете по литература ми дават такава възможност да коментирам различни ситуации. Даже понякога в определени герои ние всъщност говорим за себе си.
0: Да.
1: Децата успяват, те са вече млади хора, успяват да кажат какви са техните болки, притеснения. И по този начин ние учителите си правим изводи. В каква среда живеят нашите деца сега? Как общуват помежду си?
0: Има ли момент, в който усещате, че едно дете вече ви се доверява и по какво разбирате това?
1: Да, има такива моменти. Аз в работата си желая първо да ги спечеля като техен приятел, техен съюзник. Понякога признавам своите грешки. Това е много важно учителят да покаже на учениците, че и той е човек, че той е майка, че може да влезе в техните обувки, да разбере проблемите, които вълнуват младите хора днес. И това наистина оказва влияние.
0: И като говорим за учителя днес, много често споменавам и за авторитета му. Според вас, как се печели авторитет пред децата? С позицията на учителя или с начина, по който той се отнася към децата?
1: Според мен, за 36 години опит и работа в училище с ученици и в прогимназия и в гимназия, стигам до извода, че да, вниманието, отношението към всяко дете е и това да го накараш детето да се чувства специално е много важно за авторитета, както на учителя, така и за респекта, който той получава и от тях, и от родителите. Защото знаете, че сега не е едностранен процес, а нито двустранен. Той просто вече е тристранен. За мен е много важно да спечели и родителите. Учителя трябва да има авторитет и сред родителите. Авторитет, знаете, много трудно се гради. Смятам, че добрият учител не е само човекът, който преподава в часовете. Той трябва да бъде и възрастният, който помага на детето постоянно, постепенно всъщност да става един самостоятелен човек. Преди всичко добър и мислещ.
0: А случва ли ви се понякога учениците да ви накарат пък вие самата да промените гледната си точка или нещо да научите от тях?
1: Разбира се. Разбира се, че има и такива моменти, в които си питам дали правилно съм постъпила, защо така е реагирал ученика, но се опитвам да проявя разбиране и понякога да го оставя на разговор след часа. Тогава вече стигам и до причината в повечето случаи. Какво е предизвикало неговото поведение, защо така е реагирал. Да. Децата са различни, всяко със своите проблеми, със своите радости, тъги, притеснения и ние учителите сме психолози, знаете.
0: А в литературата има изградени всякакви образи. Как успявате всъщност да направите така, че един текст, написан преди десетилетия или дори векове, да говори на дете, което днес живее с телефон в ръка, има достъп до огромно количество информация, както и вие казахте по-рано?
1: Трудно е. А трудно е, защото учениците, особено в гимназиален етап, много рядко четат произведения. Особено по-обемните творби. И това е и нашата роля. Особено учителите по литература, предавайки сюжетната линия на текста, аз специално се опитвам по някакъв начин да ги ангажирам, да ги мотивирам, да седнат и да прочитат. Разказвам им такива моменти, които са най-най-най заинтригуващи за учениците. Да им стане любопитно каква ще бъде развръзката и иначе е трудно.
0: Но все пак има ученици, които проявяват
1: желание
0: и четат. А има ли книга или литературен герой,

0: за който виждате, че децата продължават да реагират истински, не просто защото трябва да го изучават, а защото разпознават по някакъв начин себе си в него.
1: Разбира се, бих могла да кажа, Йовков е авторът и разказът, който се изучава в училище в 6-ти клас, Серафим.
0: А защо според вас, вие как си го обяснявате?
1: Защото имали сме различни ситуации в училище, свързани с благотворителност. Децата, хората, ние сме добри. Просто трябва да имаме почва да покажем тази добродетел, която носим в себе си, човечността. Взаимоотношенията между хората са много важни. Както и в нашата работа, както и в разказите на Йордан Йовков, които той разкрива, нали, чрез тези взаимоотношения разкрива и различните типажи. Съчувствието, съпричастността към чуждата болка. Знаете, че Йовков е един от авторите, които основна тема е красотата и доброто. Неговите герои всички са много красиви, неговите герои проявяват човечност, доброта. И аз мисля, че децата винаги откликват към чуждото страдание.
0: Емпатията ни е им чужда.
1: Да, да, да.
0: Да. Какво на вас лично ви дава тази професия? Какво ви кара след толкова години да кажете да, това си заслужава?
1: Днес професията е малко трудна. Защо? Защото тя носи и радост, удовлетворение, когато учениците имат добри успехи, постижения, участията им в конкурси, изявите им. Ние се гордеем с тях от успехите им, но понякога много умора. А отговорностите с всеки ден се увеличават. За мен така най-голямо удовлетворение идва тогава, когато видя, че усилията ми дават резултат. Когато едно дете съм успяла да го мотивирам, то да повярва в себе си, да постигне успех или просто да се почувства разбрано и подкрепено. А умората, тя се остава.
0: Тя си е част от всяка професия.
1: Но факта, че съм била полезна и съм оставила нещо добро у своите ученици, те прави тази умора до известна степен и смислена.
0: Ако ви срещне след 10 или 20 години ваш ученик, какво бихте искали да си спомни за вас?
1: Ами не знам какво си спомнят учениците, когато ме видят. Аз имам вече ученици, които имат деца и аз съм учител на техните деца.
0: Да.
1: Това, че се отнасят към мен с уважение, че не ме подминават, знаете ли, ми дава едно удовлетворение. И в такива моменти забравям умората. Забравям, че през деня имало моменти, в които съм била ядосана, че ми се е искало да си тръгна без да реша проблема. Но всичко това в такива моменти си е струвало. Защото децата завършват, поемат по своя път и трябва да ви кажа, че една голяма част от тях, макар и не толкова добри в училище, след това са станали добри хора, поели са по житейския път така с една достойна професия и срещаме се на различни места. Гордея се с моите деца. Това е.
0: И сега на финала на нашия разговор, ако някой бъдещ учител, някой, който се двуми дали да стане такъв, ни слуша, ако трябва с едно нещо да му кажете, какво бихте му казали?
1: Да. Ами бих му казала, че учителската професия е много повече от едно преподаване. Ние обгрижваме учениците си. Но учителят трябва да се отнася с децата така, както все едно се отнася със своите деца. С внимание, с грижа. Децата трябва да усетят, че той ги уважава и ги обича. Това, разбира се, е много важен момент. Ние в нашето училище се отнасяме към своите ученици като към свои родни деца.
0: Благодаря ви за този разговор.
2: Чухте разговора на Мартина Дякова с Роса Николова, учител по български език и литература в средно училище Йордан Йовков в Кърджали. А ние...

на 5 октомври понеделник работихме заедно в екип с Мартина Дякова, звукорежисьора на пулта Илия Ташев, водеща бях аз, Мария Колева. Пожелавам ви спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали и до следващият ни обзор заедно. До нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Пет отделения на многопрофилната болница докторът Анастас Дафовски в Кърджали с нови началници. В Ардино се подготвят за зимния сезон. Близо 1 кг златни накети, открити под елек, задържаха метническите служители на капитан Андреево. 4 златни и 2 сребърни медала спечелиха момичетата от момчилградския отбор по вдигане на тежести. Следват подробностите. Пет отделения на многопрофилната болница докторът Анастас Дафовски в Кърджали са с нови началници след проведени конкурси. От 1 октомври доктор Антон Вонев оглавява отделението по обвързна диагностика, доктор Нешея Куп – детското отделение, по кожни и венерически болести доктор Гилай Ахмед, доктор Павел Хаджиев – отделението по кардиология, а доктор Берай Хасан – първо вътрешно отделение. Новите началници поемат постовете с 3-годишен мандат. Готовността на населените места в община Ардино за предстоящия зимен сезон бе основна тема на традиционната работна среща на кмета Изет Шабан с кметовете на кметства и кметските наместници. Разгледана бе и подготовката за предстоящите избори за президент и вице-президент, които ще се проведат на 25 октомври. Подробностите от Станислава Георгиева.
2: По време на срещата Изет Шабан увери кметовете, че община Ардино е подготвена и е създала необходимата организация за ръководство, координация и контрол на дейностите по зимното поддържане. Като предизвикателство той определи сериозното поскъпване на материалите. Затова количествата пясък по пътищата трябва да се използват разумно и пестеливо, апелира кметът. Той посочи, че общината разполага с готови проекти за ремонт и рехабилитация на общинските пътища и ще кандидатства по всички подходящи програми при наличие на възможности за финансиране. Кметовете на населени места бяха призовани да проверят помещенията за изборите на 25 октомври и да се уверят има ли паравани и прозрачни кутии за бюлетини. Внимание бе обърнато на наличието на електричество, изправността на пожарогасителите, както и на състоянието на прозорците и вратите в изборните помещения. За новините Станислава Георгиева.
1: 9 пъти повече огнестрелни оръжия са задържали митничарите през последните 4 месеца в сравнение с цялата 2025 година. Летните месеци са резултатни при задържането на злато във вид на бижута и кюлчета. Операциите на служителите

0: служителите от отделите за разузнаване и разследване и за борба с наркотрафика водят до ръст на задържаните течности за вейпове, както и до хиляди пратки с синтетични и полусинтетични наркотици, съобщават от агенция Митници. Живка Тодорова с още подробности.
1: 479 огнестрелни оръжия са задържани при опит за контрабанда през последните 9 месеца. 95% или 457 броя са установени от края на май до сега, съобщи заместник директорът на агенцията Стефан Бакалов. 56,7 милиона къса нелегални цигари са задържани за периода януари-септември, което е с 12% повече от задържаното количество за цялата минала година. През 2026 са задържани и сериозни количества течности за електронни цигари. 422 460 милилитра, основно в периода от юни до септември. През 9 месечието са задържани близо 30 кг златни изделия, над 15 кг сребърни и 1,66 кг златни кюлчета. Задържаните за периода фалшиви стоки са над 6,6 милиона. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Близо 1 кг златни накети, открити под подплата на Елек, задържаха митническите служители на капитан Андреево при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция. В превозното средство са пътували 23 пътници от Турция през България за Румъния. Митническите служители забелязват неестествено издуване на елека, с който е облечена една от пътничките румънска гражданка, и завършен е личен преглед, при което е установено, че под подплатата са пришити 20 полиетиленови пакетчета, съдържащи изделията от жълт метал. Четири златни и два сребърни медала спечелиха момичетата от Момчилградския отбор по вдигане на тежести. Наим Сюлейманоглу съобщи треньорът им Валентин Гемеджиев. През уикенда момчилградските тежкоатлети участваха в първия кръг на републиканското лично отборно първенство в Пловдив. С три златни медала при кадетките до 17 години се окичи Седев Халибрем. Тя в категория до 69 кг и успя да надвие убедително опонентите си и в трите дисциплини – изхвърляне, изтласкване и двубой. Елена Георгиева спечели първо място в дисциплината изхвърляне при кадетките до 15 години в категория до 57 кг. В другите две дисциплини – изтласкване и двубой – момчилгърчанката грабна два сребърни медала. Звената български документи за самоличност ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, за да упражнят правото си на глас в деня на изборите. На гражданите, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, унищожен документ за самоличност. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 октомври тази година, по искане на гражданите ще бъде издавано удостоверение, с което да гласуват. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 27 градуса в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2. По Черноморието 12-13. За София около 1 градус. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса за Кърджали, около 23 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Много е страшно да видиш как един живот си е заминал, а друг за секунди ще остане белязан за винаги. Казвам се Сияна Максимова и съм млад

0: автоконтролер в сектор Пътна полиция при ОДМВР Плевен. Като пътни полицаи ние сме първите, които пристигат там, където движението е замръзнало в хумарини и тишина. Преди няколко седмици бях свидетел на пътно-транспортно происшествие, в което лек автомобил предприема маневра изпреварване, докато друг лек автомобил прави опит да завие наляво. В колата се возеха трима мъже, чието семейства ги очакваха да се приберат вкъщи след работа. Хора като мен и вас. Вследствие на съприкосновението, автомобилът беше изхвърчал от пътя, обръщайки се по таван, като единият от пътниците беше излетял от страничното стъкло, губейки живота си на място, защото не беше поставил своето безопасителен колан. В такъв момент пътните полицаи не виждат асфалта като строителен обект, а като артерия, по която пулсират човешки животи. За нас това е крайната точка на човешката грешка, моментът в който абстрактните понятия като закон, отговорност, съдба се материализират в сурова реалност. Защото улицата не е сбор от пътни знаци. Тя е постоянна проява на съзнание и ние всички носим отговорност на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък
2: след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

спорт. Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата града България и чужбина. Добър ден от екипа на предаването. Ангел Димитров е музикален редактор и тон режисьор. В студиото на Радио Пловдив е още Йордан Данчев. Ангел Чавдаров ви очаква в студиото на Радио Кърджали. Много интересни новини днес. Започваме след една песен.

Започваме с нещо от Пловдив. През следващото си включване отиваме към Кърджали. Най-напред за новината на деня, тя бе очаквана, разбира се, именно всички билети за съботния матч на Ботев Пловдив срещу Славия от първенството на Първа лига бяха разпродадени. Това съобщиха от жълто черния клуб. С оглед на огромния интерес към двубоя ще бяха пуснати ограничено количество допълнителни билети, също на цена от 1 евро. Ще сбъднем голямата мечта на Илиан Филипов. Той ни обедини и ни върна в нашия дом, стадион Христо Ботев. 10 октомври ще бъде исторически ден за Ботев Пловдив и за Пловдив. Всички за Илиан написаха от клуба. Ето и съперниците на отборите в 16-ти на финалите в турнира за купата на България. Ботев Пловдив гостува на Черноморец, Локомотив Пловдив е гост на Янтра Габрово, а Спартак Пловдив приема отбора на Народа Кърджали, но повече по тази тема след малко от Ангел Чадаров.

0: Вие също предаването Антена Спорт Плюс. Сега отиваме към Радио Кърджали, където колегата ни Ангел Чадаров има повече информация за края на предварителните кръгове в турнира за Купата на България и за съперниците на водещите отбори. Имаше и един инцидент в Смолен, но повече сега от Ангел Чавдаров. Ангеле, здравей!
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели. Да, наистина доста интересни мачове в събота и неделя се изиграха тези срещи от втория предварителен кръг за Купата на България. Нека да припомня, че в следващата фаза на турнира вече се прибавят и отборите от Висшата ни футболна лига. Затова доста интригуващи двубои, бих казал, на кръв, с множество обрати, с множество спорни решения, с множество вълнения по трибуните. Дори в Смолен се стигна и до меле след края на мача. Но за всичко това подред. Първо, Спартак Плевен надви Крумовград като гост с 2-1 в интригуващ двубой. Крайният победител от тази битка си осигури матч срещу шампиона Левски в следващата фаза на турнира. Веселин Марчев в 38-та минута беше точен за домакините, а през второто полувреме Преслав Антонов в 75-та изравни, след което Шола Аделани в 85-та направи пълен обрат. Домакините могат да съжаляват, тъй като целиха на три пъти гредите и като че ли незаслужено загубиха, но по-големия опит, по-високото ниво, в което играе отборът на Спартак Плевен във второто ниво на българския футбол, както и по-добрата физическа подготовка като че ли, доведаха до това, че Крумовград загуби тази среща. Между другото, двубоят започна с минута мълчание в памет на боса на Ботев Илиан Филипов, както и на президента на Крумовград Басри Саров, които ни напуснаха в рамките на десетина дни, и двамата, както знаете, са дълбоко свързани с футболен клуб Крумовград. Компанията на Илиан Филипов беше основен спонсор на кромоградчани, докато те бяха в елитното ни ниво, докато Басри Саров беше дългогодишен президент на клуба. Друг отбор от региона, Спартак Пловдив, пък се класира за първия кръг на Купата на България, след като победи с 1-0 Ботев Ихтиман в матч от втория предварителен кръг. Единственото попадение бе дело на Владимир Айтов от Дуспа още в началото на матча. С този си успех пловдивчани си осигуриха домакинство на Арда в основната част на това състезание. А пък ЦСКА ще срещне Тибът над Несебър, който пък на 16-ти на финалите от турнира срази отборът на Родопа Смолен с 3-1 след късна драма и продължение на стадион Септември в Смолен. Домакините откриха резултата в 22-та минута чрез Теодор Стефанов и успяха да удържат предината си почти до края на редовното време. Тогава обаче Несебър получи право да изпълни ДУСПА, която беше реализирана от Кристиан Парашкелов, и победителят трябваше да бъде решен отвън 90-те минути. Максимилиан Симеонов направи 2-1 в полза на гостите в 118-та минута, а само 60 секунди по-късно Стефан Статев реши всичко с трети гол.

гола вратата на Родопа. След последния съдийски сигнал недоволни привърженици на домакините блокираха района около съблекалните, а съдийската бригада, делегатът и футболистите на Несебър бяха изведени от стадиона с полицейски ескорт. Домакините бяха бесни заради дуспата, която гостите получават самия край на срещата. Тя е реализирана от Кристиан Парашкелов. Отделно от това, играчът на Родопа Радослав Узунов в същото време получава червен картон за оспорване на съдийско решение. В продълженията, както стана и преди малко въпрос, останали 11 срещу 10, професионалисти от Несебър взеха своето и победиха с 3-1. След края на матча, бесни от случилото си на стадион Септември, фенове на домакините блокираха изходите на сградата на стадиона. На място бяха изпратени допълнителни полицейски екипи, които застанаха между привържениците, футболистите на Несебър и съдийската бригада. Униформените не позволиха ситуацията да прерасне в по-сериозен конфликт. Главният съдия Николай Запрянов бе изведен към съблекалните под полицейска охрана. След това бе организирано извеждането на футболистите и щаба на Несебър. По информация на клуба, напрегнатата ситуация около стадиона е продължила близо 2 часа. В крайна сметка гостите напуснаха

стадион Септември с полицейски ескорта. След тях под охрана бяха изведени и съдийската бригада и делегата. Така че много, наистина, много жега по терените на България през съботно-неделния ден. Но така пък и станаха известни след изиграването на всички тези мачове всички съперници на основната фаза на турнира за Купата на България. Двобоите са предвидени за дните около 17 и 18 октомври, като точната програма предстои да бъде публикувана, но ето и всички двойки. Етър приема Спартак Варна, Локомотив Горна Оряховец е домакин на Септември, Арда гостува на Спартак в Пловдив, Ботев Враца гостува на Фратрия. Другите мачове: Нефтохимик ЦСКА 19:48, Вихрен Локомотив София, Академик Свищов приема Славия, Янтра пък приема Локомотив Пловдив, Рилски Спортис Дунав, още една интересна среща, Берое Лудогорец, Черноморец Бургас ще бъде домакин на Пловдивския Ботев, Спартак Плевен приема Левски, Марек ще излезе срещу Черноморе, Несебър ще приеме ЦСКА, Пирин и Хебър са другата двойка и последната двойка от този кръг, Добруджа Монтана. Така че с интерес ще следим и тези мачове след драмите, които се случиха тази събота и неделя по родните терени.

Продължаваме с футбол. Ръководство на ЦСКА представи новия треньор Маркус Гиздол пред медиите. Това стана на специална пресконференция на стадион Българска армия, за който доскоро имаше надежди, че след 10 дни ще приеме откриващия мач с Монако в лигата на конференциите. Германецът коментира най-горещите въпроси по своя адрес, но не пожела да коментира най-конкретните въпроси по работата на представителния тим. Още при първите контакти с ЦСКА усетих нещо специално, каза Гиздол. Имах и други контакти с отбори, но не беше същото. Имам достатъчно познати, така че разпитах какво да очаквам от България и ЦСКА. Тогава разбрах, че това е огромен клуб, който задължава и има големи европейски вечери в миналото. Още при първите разговори разбрах, че хората в ЦСКА са гладни за успехи. Радвам се, че ще работим заедно в тази посока. Мисля също така, че имаме добри футболисти. В следващите месеци ще видя как отборът ще се развие. Но към момента вярвам, че ЦСКА разполага с добри играчи. Няма нужда от цели, достатъчно съм опитен, за да съм наясно, че в такъв клуб се гонят само успехи и титли. Нямам търпение да започна, каза Гиздол. След това специалистът се обърна към феновете, както той ги нарече, фенове номер едно на България. Не давам големи обещания, но ще кажа, че ще се работи много здраво в името на успеха и ще ставаме по-добри. Знам, че клубът има голяма история и феновете са номер едно в България. Ще

Нужда от подкрепата на запалянковците, а нашата задача е да ги направим щастливи. Германецът обяви, че Ралф Рагник е сред примерите му в тренерската дейност. Рагник е сред учителите ми, когато бях млад треньор. Харесвам неговата идея и футбола му. Директен стил с вертикални подавания и диктуване на събитията. Имам идея още с пристигането си, но ще изчиствам всичко в процеса на работа. Винаги е било така, включително и в Бундеслигата. Изгледах последните 5 мача на ЦСКА и видях много добри неща и отборът не се справя никак лошо. Не мога да променя всичко за седмица. Въпросът е колко бързо феновете ще свикнат с новите изисквания. Нуждаем се малко от малко време, но нямаме толкова много. Гиздол коментира в конкретика и повече за това как е бил убеден да подпише с ЦСКА. Трябва да запазя някои тайни, мога да ви кажа следващия път, когато станем очи в очи. Това, което ми хареса, е позитивната обратна връзка и положителните мисли, които в ЦСКА имат за бъдещето.

0: случай. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.

Константин Тити Папазов днес бе избран за президент на Българската федерация по баскетбол. След избора той заяви, че предстоящата задача ще бъде трудна, но той вярва във възможностите си, а очаква предложения от всички участващи в общото събрание. Очаквам от всички вас предложения. Не мога да управлявам сам и няма да управлявам сам, каза Папазов в речта си пред делегатите. Телефонът ми е включен за вас 24/7. Не се съмнявам в своите възможности и своите контакти, коментира още Константин Папазов и продължи. Треньорите са моят приоритет, а треньорите, за да бъдат обучени, зависи от нас. Искам българските треньори да имат шанс и да следват мечтите си. Искам да управлявам така, че да спечеля тези, които днес бяха с моите опоненти, заяви.

новия президент на Българската федерация по баскетбол. В същото време баскетболният локомотив Пловдив ще отпътува утре за латвийската столица лига за дебюта си в европейските клубни турнири. На 7 октомври българският вице-шампион ще се изправи срещу местния ВЕФ Рига в първия си двобой от група H на турнира FIBA Europe Cup. Това ще бъде първият официален матч на черно-белите за новия сезон. В шесте си контроли по време на подготовката съставът на Сен Николов записа 5 победи. След загубата от румънския Rapid Bucharest с 73-101 последваха успехи на друг румънски тим. Университет и Крайова с 87-75, както и победи на Ямбол, Берое и Миньор. В хода на подготовката черно-белите спечелиха и турнират черноморски игри във Варна, след като на финала се наложиха над Берое с 90-84. Последната им проверка преди началото на официалните срещи бе турнирът Пенка Стоянова, в който Локомотив завоюва първото място след победа над Миньор. Дебютът на пловдивчани в официалните срещи за новия сезон ще бъде именно на европейската сцена. На 7 октомври Локомотив гостува на ВЕФ Рига. Латвийският тим е 12-кратен шампион на страната и най-титулния клуб в историята на латвийското първенство. Има сериозен международен опит. През 2012 и 2013 година достига до топ 16 на Еврокъп, а през 2021 година стига до топ 16 на Шампионската лига. 4 дни по-късно Локомотив започва участието си в Националната баскетболна лига. На 11 октомври черно-белите ще гостуват на Спартак Плевен. Първият домакински двобой на Локомотив в FIBA Europe Cup ще бъде на 14 октомври в комплекс Сила, а съперник на пловдивчани ще бъде румънският КЦМ КСУ Райфайзен Орадия. С тази последна новина завършваме и предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Кърджали и Радио Пловдив. Приятна вечер!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. 10 души са задържани от Пловдивската икономическа полиция за източване на пари от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Проверени са 2 клиники на болницата Свети Георги и 2 медицински центъра. Премьерът Румен Радев и лидерите на още 16 страни членки на Европейския съюз настояват официално да не се намаляват средствата за кохезионната и за общата селско-стопанска политика, да бъдат запазени в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Нобеловата седмица започна с обявяването на лауреатите на наградата за физиология и медицина. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 5 октомври. Останете сега с подробностите. Американецът Карл Дайсерот и германците Петър Хегеман и Георг Нагел си подарят тази годишната Нобелова награда за физиология и медицина. Отличието им се присъжда за постижение в областта на оптогенетиката, метод, който позволява да се проследи как нервните клетки участват в формирането на спомените, чувствата и поведението в мозък, както и как активността им води до различни невропсихиатрични заболявания. От Лилия Герчева чуйте повече.
1: Методът оптогенетика, който вече се прилага в медицината, не се ограничава само в разбирането как функционира здравият мозък, но помага да се установи как нарушенията в определени мозъчни вериги са свързани с състояния като слепота, депресия, зависимост и деменция. Изследването е важно да си обясним как отделни нервни клетки комуникират една с друга в здрав и болен мозък. Засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет на пресконференция в Стокхолм. Петър Хегеман и Георг Нагел откриват протеин, известен като канален родопсин, светлинно управляеми ионови канали, открити за първи път в зелени водорасли. Карл Дайсерот преди това е превърнал този протеин в управляван от светлина превключвател за нервни клетки. Така методът прави възможно, че своеобразно светлинно управляем превключвател да бъдат включвани и изключвани нервни клетки и мозъчни вериги, за да се изследва по-добре функционирането на мозъка. Дайсерот, невролог и психиатър, обясни, че целта на проучването му е била да установи кои клетки в мозъка имат отношение при различните психиатрични разстройства.
2: Както учените, така и лекарите невролози имаме един и същи проблем. Мозъкът е чудесен и сложен, но е много трудно да се изучава. Давам медикаменти на моите пациенти, терапия за стимулиране на мозъка, но те не са толкова прецизни. При пациенти с депресия трудно дори да говорим какво точно става в мозъка. Трудно е да го обясним. Това е опустошителна мистерия и това, което този подход ни дава, е начин да достигнем до клетките, които имат значение и да покажем как моделите на активност в тези клетки водят до това състояние или предотвратяват това предизвикателство, с които хората се сблъскват при невропсихиатричните заболявания.
1: Възможността за управление с висока точност на активността на отделни неврони с помощта на светлина открива значителни перспективи за разработване на различни терапии, при които стимулирането на определени групи неврони ще потиска симптоми на дадено заболяване, смятат експертите. Откритията на Дайсерот, Хегеман и Нагел вече намират приложение в медицината. Оптогенетичен метод е използван, за да се възстанови частично зрението на мъж, загубил способността си да вижда заради дегенерация на ретината. За новините Лилия Герчева.
0: Турски кораб, натоварен с зърно, е бил ударен от дронове в Черно море, съобщават румънските медии. Загинали са 2 моряци, 11 души от екипажа са били спасени. Румънските власти не уточняват какви точно са били безпилотниците. Украинският президент Володимир Зеленски обаче е категоричен, че корабът е ударен от руски дронове. От Лъчезар Вълев чуйте повече.
2: Атаката срещу турския кораб Роят Мамадов се е случила близо до платформата Сигъл, управлявана от ОМВ Петром. След удара е възникнал пожар на кораба, намесили са се румънски спасителни служби. Ранените са откарани с хеликоптер. Корабът е тръгнал от пристанището Измаил в Украина и крайната му дестинация била Равена, Италия, според източници от разследването, цитирани от Радио Румъния. Загиналите са капитанът на кораба и един моряк. Украинският президент Володимир Зеленски коментира случая, като написа в екс, цитирам: ужасяващ удар с 2 руски дрони зона по граждански кораб, собственост на Турция, в неутрални води, края на цитата. Според Зеленски на борда имало граждани на Азербайджан и Индия. Руските сили са нанесли масирани въздушни удари върху промишлена и пристанища инфраструктура в украинската Одеска област, съобщи в Телеграм областният управител Олег Кипер. Възникнали са пожари, които по-късно са били загасени. При друг руски въздушен удар, повторя по големина украински град Харков, е загинал един човек, а шестима са били ранени. Информацията е на кмета на града Игор Терехов. А от Руското министерство на отбраната съобщава, че техните сили са ударили пристанище Вилково, поразили са съоръжения за съхранение на гориво в Черноморск и товарни кораби, всички в Одеска област, както и електроцентрал в Харковска област. Според военното ведомство в Москва обектите са били използвани за военни цели. Украина ще плати цената за ударите, които нанася срещу петролни рафинерии, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Пасков в коментар за интервюто на Зеленски за Reuters, в което украинският президент каза, че страната му ще удвои атакуването на руски петролни рафинери в отговор на новата политика на въздушни удари от Москва. Кремъл отказа обаче да коментира публикация в New York Times, според която преговорите между Съединените щати и Русия за прекратяване на войната в Украина са се разширили, включвайки петролна сделка за милиарди долари. Песков все пак заяви, че сътрудничеството в енергийната сфера е било тема на обсъждане между руските и американските преговарящи. Предложената сделка, както съобщи New York Times през уикенда, би донесла ползи на бизнесмени от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които на няколко пъти са пътували до Москва за срещи с руския президент Владимир Путин. За новините Лъчезар Валев.
0: Износът на петрол от Близкия изток надвишава средното дневно ниво от преди началото на войната срещу Иран в края на февруари. Пресмятат консултантски компании, които следят морския трафик. Саудитска Арабия обаче предупреди, че световните стратегически резерви са намалели драстично и че възстановяването им ще продължи поне 2 години. Подробности от Силвия Петрова.
3: Средно 18 милиона и 300 хиляди барела петрол са изнасяни от Близкия изток през 7-те дни до 30 септември включително, съобщиха от базираната в Австрия платформа Кейплер, която се занимава с анализиране на данни за морския трафик в реално време. Това количество включва трафика на танкери през Ормузкия проток, Червено море и петрол достигнал до световните пазари чрез прехвърляне от един танкер на друг в Оманския залив. Иранските продажби не са сметнати. От Кейплер отбелязва, че през 12-те месеца преди началото на войната петролният износ от региона е бил средно по 18 милиона барела на ден. Тази кота е надвишена през 14 дни от септември. На международните пазари фючерсите на сортовете Brent и West Texas поевтиняха днес около процент до съответно малко под 102 и близо 90 долара за барел. Междувременно на енергийна конференция в Лондон изпълнителният директор на петролната компания Сауди Арамко Амин Насър предупреди, че световните стратегически запаси от петрол са плашещо изтънели. Затова лидерите на G7 толкова трудно са се споразумели миналата седмица да освободят 100 милиона барела, за да увеличат предлагането на пазарите и да задържат увеличаването на цените. Насър допълни, че възстановяването на вече използваните запаси ще отнеме поне 2 години. Международно признатите йеменски власти обявиха днес, че са си върнали контрола върху протока Баб ел-Мандеб между Аденския залив и Червено море, като са изтласкали оттам хутите. Това е станало с помощта на стотици въздушни удари от Саудитска Арабия. За новините Силвия Петрова.
0: Решението на лидерите на G7 за освобождаване на 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите запаси ще има положителен ефект върху цените на горивата в страните членки на Европейския съюз, отбеляза днес говорител на Еврокомисията, цитиран от агенция Reuters. Това обаче не означава, че не ни чака, цитирам, много трудна зима, допълнил говорителят. Горивата може да поскъпнат от 15 до 20 евроцента на литър заради екологични изисквания към транспорта в Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през 2027 и 2028 година. Затова предупреди председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. За да се избегне и този скок при цените на горивата, петролни организации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия ще поискат Еврокомисията да преразгледа част от директивите и зелените си политики. Репортерът Юлиана Корнажева информира.
4: Част от европейските изисквания в транспорта влизат в сила след няколко месеца, а други след малко повече от година. Прилагането им ще доведе до поскъпване на горивата, каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
5: Основният проблем, който ще стои пред индустрията, е 1 януари 2028 година, когато се въвежда схемата за търговия с емисии в транспорт и с сградите. В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии.
4: Може ли да бъде избегнато това поскъпване?
5: Ако има желание от страна на Европейската комисия, най-по-важното, ако има натиск от държавите членки, потребителите, индустрията, подобно нещо да се случи, да, има шанс това да не стане. Ние сме свидетели към настоящия момент на подобна ситуация, защото тази схема трябваше да влезе в сила на 1 януари 2027 година, но в крайна сметка, за да всичко, което се случва в световен мащаб, беше отложено с една година.
4: Но остава въпросът дали това отлагане решава проблема.
5: За съжаление, това не решава изобщо въпроса, само го отлага с една година.
4: Затова България и още 5 държави настояват.
5: За отлагане поне с още 2 години на схемата и в тези 2 години, не както сега нищо да не се прави, защото в момента на европейско ниво нищо не се прави, а в тези 2 години да бъде разработен механизъм, който да бъде логичен, който да се отнася към икономическото развитие на държавите членки на Европейския съюз, защото то е различно в различните части на континента, както по отношение север-юг, така и запад-исток. И евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи като тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.
4: Каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. За новините Юлиана Корнажева.
0: Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват средствата за кохезионната и за общата селско-стопанска политика да бъдат запазени в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коста и до Ирландското ротационно председателство, 17-те лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Лидерите подчертават, че новите приоритети на Съюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка

0: на кохезионните и земеделските фондове. В писмото те заявяват готовност за разговори и по приходната част на европейския бюджет, включително за нови собствени ресурси на Европейския съюз, и призовават ирландското председателство да отчете позицията им при подготовката на следващата преговорна рамка. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двете социологически агенции, с които Националното радио работи в кампанията за президентските избори, Alpha Research и Мяра, представиха днес проучвания за моментните електорални нагласи. И двете изследвания очертават сигурен балотаж и дават сходни резултати за първите три кандидат-президентски двойки. Проучването на Alpha Research е проведено в периода 24 септември, 1 октомври, сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е финансирано от Националното радио. А проучването на Мяра е изготвено между 26 септември и 4 октомври, също сред 1000 пълнолетни българи, и е финансирано от агенцията. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
1: Резултатите от допитването на Alpha Research показват, че 3 седмици преди вота на 25 октомври, двойката Илияна Йотова, Кирил Вълчев, води с преднина от 44% и половина подкрепа. Следват кандидатите Андрей Гюров, Георги Кантев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат 10,5%. Въпросите на БНР показват как хората очакват да видят бъдещия стопанин на Дондуков 2, каза Боряна Димитрова от Alpha Research.
2: Всички анкетирани са имали възможност да дават от два отговора. Да бъде преди всичко обединител 54,8. Да заема активна публична позиция по важни за обществото проблеми 40,4. Да бъде независим коректив на правителството 34,5. Другите две опции, да бъде посредник между различни политически сили 17,5. Да не се намесва в политическото управление на страната 11%.
1: Социологическото проучване на агенция Мяра за моментната картина на електоралните нагласи и показва, че ако президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9% от избирателите. За двойката Андрей Гюров, Георги Кандев подкрепа дават 25,3%, а за кандидатите на Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин 8,8%. Според Първан Симеонов от Мяра, данните сочат по-ниска избирателна активност.
3: 35% 40% е очакваната изборна активност на база декларациите на респондентите, т.е. струва ми се, че заедно с колегите от Alpha Research улавяме една и съща тенденция, като че ли очаквана, пак казвам, към днешна дата, осъзнаваме по-ниска активност спрямо тази на парламентарните избори, които имахме на 19 април.
1: И двете проучвания са проведени измежду 1000 пълнолетни граждани, като БНР е съфинансирало изследването на Alpha Research, а Мяра е възложител на своето. За новините, Мария Филева.
0: В Испания премиерът Педро Санчес подаде днес оставка и обяви, че на 29 ноември ще се проведат предсрочни парламентарни избори. Това стана след като парламентът в Мадрид отхвърли предложени от правителството на Санчес мерки за облегчаване на жилищната криза в страната. Кореспонденция на Димитър Драганов.
4: Двата указа бяха опит да се овладее общественото недоволство, прераснало в масови протести и палаткови лагери след принудителното извеждане на 87-годишната Мария Дел Кармен Абаскал от жилището й в Мадрид със съдебна заповед. 12 дни след началото на кризата премиерът Педро Санчес обяви, че испанските граждани трябва да решат кой да управлява страната. Лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхоо призова сънародниците си да изберат промяната. Социологическите проучвания показват, че Народната партия ще спечели предсрочните избори, но няма да постигне самостоятелно мнозинство от 176 депутати. От друга страна, ако направят коалиция с крайно десните от Вокс, двете партии ще могат да разчитат на подкрепата на 200 народни представители в 350 членния парламент. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Франция ученическите бунтове излизат от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Пострадали са стотици ученици, полицаи и училищен персонал. Около 5000 души са задържани досега, предава кореспондентката ни Юлия Тарева.
5: Насилието покрай ученическите протести продължава да расте застрашително. В Ленс, северна Франция, ръчна бомба откъснала ръката на 15-годишен младеж. По случая започнало разследване за обстоятелствата около инцидента, който е станал по време на сблъсък на учениците с полицията, както обяви местният прокурор. В Париж стотина ученици са били евакуирани от лицей в 13-ти район след опит за подпалване от група външни лица с маски и качулки. От сутринта блокади и различни протестни действия имало в над 400 учебни заведения в страната. Макар броят им да е намалял спрямо миналата седмица, 40% за първи път са засегнати от бунтовете, както съобщи министърът на образованието Едуард Жефре. Премиерът на Франция Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действия по 5 направления, с които да се отговори на недоволството на учениците, главно от разписанията, липсващите учители и остарялата материална база. Въпреки това, ученическият синдикален съюз призова към нов масов протест утре. Сенатът се готви да обсъди проекто закон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Юлия Талева, Париж.
0: Връщаме се сега в България. Имейли са заплахи за

0: училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба са престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. Сигнализирани са и партньорски служби. От Вътрешното министерство уточниха, че имейлите са били изпратени чрез компрометирана пощенска кутия на хора, които не подозират за това. Писмата са изпратени чрез сървъри на държава член на Европейския съюз. От ГДБОП допълват, че при предишна подобна атака писмата са били изпращани от сървъри, които се намират в Латинска Америка. Подобни съобщения бяха получени на няколко пъти до сега. При всички случаи полицията проверяваше сградите, станали обект на заплаха, без да бъде открито нищо опасно. За новините Николай Христов.
1: 10 души бяха задържани при полицейска акция срещу източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Проверки имаше днес в университетската болница Свети Георги в Пловдив и в два медицински центъра в Пловдив и в Карлово, предава кореспондентката ни Кремена Данева.
2: Проверката на Пловдивската икономическа полиция блокира тази сутрин работата на две клиники в базата на лечебното заведение на улица Васил Априлов по ревматология и по нефрология. Полицейски автомобили и бусове бяха паркирани пред двете сгради. Десетки цивилни служители извършваха разпити на медиците, проверка на документацията, на кабинети, включително и стаите, в които са настанени пациенти. Хора, извикани за планов прием в клиниката по ревматология, бяха принудени да изчакват вън. На настанените там не се позволяваше да излизат.
3: Дойдох към 8 без нещо, до 12 ни напускаха. Даже и по коридорите ни даваха. Много хора, може би около 15 човека бяха, минаха по стаите, записаха на всички личните данни. Значи аз съм дошла да се ликувам, що ще ме държат 2-3-4 часа.
4: Тук където стоим, чакаме за прием. Обаче не се знае колко ще продължи тази акция. 7 часа дойдех, в 8 трябваше да ме приемат, ето още чакаме.
2: Нямате връзка с вашия лекар?
4: Не, нямам, те са изключени телефоните.
2: Междувременно от ръководството на болницата заявиха в официална позиция, че са обезпокоени от създалото се напрежение, защото се застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес. Възпрепятстват се хоспитализации на пациенти и се създава допълнително безпокойство от тях и техните близки. Преди час от прокуратурата съобщиха, че са извършени общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим. Иззета е медицинска документация, компютри и други веществени доказателства. Разследването продължава. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Пожарът в източните Родопи, който обхвана над 3000 декара край Ивайло в градското село Горно Луково и премина на територията на Гърция, остава активен и днес. Източният му фронт се разраства. В гасенето бяха включени два хеликоптера. Очаква се и тежка наземна техника. Кореспонденция на Живка Тодорова.
5: На терен продължават да са 13 екипа на пожарната, както и над 50 доброволци. Въпреки усилията им заради силния вятър и трудно достъпния пресечен терен, източният фронт се разраства, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов, който пътува към Горно Луково.
6: Повикани са на място два хеликоптера, като пожара от Изов е преминал към Върпов. На терен има 13 автомобила пожарни, около 50 доброволци също и включително горски служители. Правим всичко възможно да ограничим пожара, но към момента с оглед на силния вятър това е невъзможно. Очакваме и 45-тонен булдозер, който да направи големи просеки, съответно, за да може да бъде овладян.
5: Днес действията бяха насочени към изграждането на просеки с булдозер, за да се ограничи възможността за разпространение на огъня. Той обхвана над 3000 декара гори, храсти и сухи трави. По първоначални данни пожарът е тръгнал от черен път в гората. Образовано е досъдебно производство, което трябва да изясни дали е причинено мишлено. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Кръстина Иванова.
7: Новият старши треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол беше официално представен на стадион Българска армия. Това е първото официално събитие на новото съоръжение, което се очаква скоро да отвори врати.

0: Помощници на Гиздол ще бъдат двама негови сънародници. В момента клуба преговари с българи, които ще бъдат треньори по физическата подготовка и на вратарите. Германският специалист заяви, че вече е опознал отбор и разполага с силна група футболисти. Дебютът му начело на червените ще бъде в неделя срещу ЦСКА 1948. Спортният директор Валентин Илиев съобщи, че бившият наставник Христо Янов остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава в клуба. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на 15 октомври в първи матч от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двубоят няма да се играе на българска армия заради довършителни работи по съоръжението. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на изборното общо събрание на централата в София. До избора се стигна след балотаж, на който Папазов получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов при 161 гласували депутати. На първия тур Папазов събра 67 гласа, Орлин Атанасов получи 52, третия кандидат Николай Рашков 46. Така Константин Папазов наследява Георги Глушков, който освободи президентския пост след 3 мандата и 15 години начело на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар. Решението е по предложение на председателя Станка Златева, а кандидатурата на Горанов за ръководен орган на Международната федерация по борба също е оттеглена. Управителният съвет на Българската федерация по борба ще сезира Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева, свързани с съдебния спор около избора на председател на Български олимпийски комитет. От комитета отхвърлиха твърденията на Станка Златева и заявиха, че тя лично е упълномощила адвокат Николай Димитров да представлява федерацията по делото и да се откаже от исковата молба. Според БОК, именно въз основа на това пълномощно Софийския градски съд е прекратил производството. От Олимпийския комитет определиха изявлението на Златева като нов опит за негативна кампания и поискаха публично извинение. Новак Джокович се класира за финала на тенис турнира от сериите ATP 500 в Пекин. Сърбинът стигна до мача за титлата, след като Даниил Медведев бе дисквалифициран в края на втория сет. Джокович водеше с 7 на 5, 5 на 3 и 15 на 15 точки, когато Медведев изпрати топката към трибуните след разиграването и неволно удари зрител в окото. След намесата на съдията на стола и супервайзера, мача беше прекратен. В финала Джокович ще играе срещу Алекс Деминор. Австралиецът се класира за финал, след като Хуберт Хуркач прекрати участието си заради физически проблеми при резултат 6 на 4 и 3 на 2 гейма в полза на Деминор.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време имахме днес в страната. Температурите предимно между 21 и 26 градуса. Най-висока в Русе 28 градуса. Най-хладно по Черноморското крайбрежие 2 до 20 градуса. В планините температурите бяха от 6 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 27%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново ще има повишена вероятност за слона, до минус 2. По Черноморието пък по-високи, до 12-13 градуса, в столицата около 1 градус. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, а максималните температури отново ще бъдат предимно между 21 и 26 градуса, в столицата около 23. Сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, по-добре изразен в източната половина от страната. Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4 и 9 градуса, по Черноморието отново по-високи до около 12, а максималните между 23 и 28 градуса. В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Вятърът ще е южен, до умерен в източна България, температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат 24-29 градуса. През почивните дни ще бъде предимно облачно, на много места ще има валежи от дъжд, отначало в северо-западната половина от страната, в неделя и на юго.

0: изток. С ориентиране, а в неделя и с усилване на вятъра от северозапад ще нахуе хладен въздух и дневните температури ще се понижат. В понеделник облачността ще намалее над по-голямата част от страната до предимно слънчево. Значително ще се задържи над източните райони, където все още е възможно да превалява. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, а максималните между 20 и 25. Чухте седмичната прогноза за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 340

0: 9 км, отново в посока Бургас, е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 112 км. Посока Капитан Андреево по етапа ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини и от днешния 5 октомври накратко. Премиерът Румен Радев и лидерите на още 16 страни членки на Европейския съюз настояват официално да не се намаляват средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия 7-годишен бюджет на Съюза. Много трудна енергийна зима идва за Европейския съюз, предупреди говорител на Еврокомисията. Въпреки очаквания положителен ефект върху цените на горивата, от освобождаването на 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите запаси. Двама души са загинали на борда на натоварен с зърно турски кораб, който е бил поразен от дрон в Черно море, близо до териториалните води на Румъния. Нобеловата седмица започна с обявяването на лауреатите на наградата за физиология и медицина. Един американски и двама германски учени. За откритията им в областта на оптогенетиката. Това е метод, който позволява да се проследи как нервните клетки участват в формирането на спомените, чувствата и поведението. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвя днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Даян Йотов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Казвам се Симеон Чепишев и съм полицейски инспектор в районно управление Шумен. При една от проверките ни санкционирахме шофьори за неправилно паркиране на втори ред на булеварда. Точно в този момент пешеходец получи инфаркт близо до място, където се намирахме. Знаейки, че линейката е на път, трябваше да вземем мерки да разчистим тапата от автомобили, която се беше образувала. Трудно, но успяхме. Линейката дойде бързо, наложи се заради паркираните в нарушение автомобили да спре на самия булевард и блокира изцяло движението. За щастие, въпреки затруднения достъп, пострадалият човек успя да получи живото спасяваща помощ. Виждайки това, водачите е направен в паркираните.

0: автомобили изразиха съжаление за извършеното нарушение. Дори подкрепиха усилията ни за въвеждане на ред, въпреки че преди това омажаваха постъпката си.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
3: Ти отмина.
4: Виждате ли го този град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
5: Колко пъти ви казвах да го приключим?
6: Лягай!
7: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
8: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа, само по БНТ 1.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Пет отделения на многопрофилната болница докторът Анас Дафовски в Кърджали с нови началници. В Ардино се подготвят за зимния сезон. Близо 1 кг златни накети, открити под елек, задържаха метническите служители на капитан Андреево. 4 златни и 2 сребърни медала спечелиха момичетата от момчилградския отбор по вдигане на тежести. Следват подробностите. 5 отделения на многопрофилната болница докторът Анас Дафовски в Кърджали са с нови началници след проведени конкурси. От 1 октомври доктор Антон Вонев оглавява отделението по обвързна диагностика, доктор Нешея Куп – детското отделение, по кожни и венерически болести доктор Гилай Ахмед, доктор Павел Хаджиев – отделението по кардиология, а доктор Берай Хасан – първо вътрешно отделение. Новите началници поемат постовете с 3-годишен мандат. Готовността на населените места в община Ардино за предстоящия зимен сезон бе основна тема на традиционната работна среща на кмета Изет Шабан с кметовете на кметства и кметските наместници. Разгледана бе и подготовката за предстоящите избори за президент и вице-президент, които ще се проведат на 25 октомври. Подробностите от Станислава Георгиева.
2: По време на срещата Изет Шабан увери кметовете, че община Ардино е подготвена и е създала необходимата организация за ръководство, координация и контрол на дейностите по зимното поддържане. Като предизвикателство той определи сериозното поскъпване на материалите. Затова количествата пясък по пътищата трябва да се използват разумно и пестеливо, апелира кметът. Той посочи, че общината разполага с готови проекти за ремонт и рехабилитация на общинските пътища и ще кандидатства по всички подходящи програми при наличие на възможности за финансиране. Кметовете на населени места бяха призовани да проверят помещенията за изборите на 25 октомври и да се уверят има ли паравани и прозрачни кутии за бюлетини. Внимание бе обърнато на наличието на електричество, изправността на пожарогасителите, както и на състоянието на прозорците и вратите в изборните помещения. За новините Станислава Георгиева.
1: 9 пъти повече огнестрелни оръжия са задържали митничарите през последните 4 месеца в сравнение с цялата 2025 година. Летните месеци са резултатни при задържането на злато във вид на бижута и кюлчета. Операциите на служителите от отделите за разузнаване и разследване и за борба с наркотрафика водят до ръст на задържаните течности за вейпове, както и до хиляди пратки с синтетични и полусинтетични наркотици, съобщават от агенция Митници. Живка Тодорова с още подробности.
3: 479 огнестрелни оръжия са задържани при опит за контрабанда през последните 9 месеца. 95% или 457 броя са установени от края на май до сега, съобщи заместник директорът на агенцията Стефан Бакалов. 56,7 милиона къса нелегални цигари са задържани за периода януари-септември, което е с 12% повече от задържаното количество за цялата минала година. През 2026 са задържани и сериозни количества течност за електронни цигари. 422 460 мл, основно в периода от юни до септември. През 9 месечието са задържани близо 30 кг златни изделия, над 15 кг

0: сребърни и 1,66 кг златни кюлчета. Задържаните за периода фалшиви стоки са над 6,6 милиона. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Близо 1 кг златни накети, открити под подплата на елек, задържаха метническите служители на капитан Андреево при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция. В превозното средство са пътували 23 пътници от Турция през България за Румъния. Митническите служители забелязват неестествено издуване на елека, с който е облечена една от пътничките румънска гражданка, и завършен е личен преглед, при което е установено, че под подплатата са пришити 20 полиетиленови пакетчета, съдържащи изделията от жълт метал. Четири златни и два сребърни медала спечелиха момичетата от Момчил градския отбор по вдигане на тежести на Им Сюлейманово, съобщи треньорът им Валентин Гемеджиев. През уикенда момчилградските тежкоатлети участваха в първия кръг на републиканското лично отборно първенство в Пловдив. С три златни медала при кадетките до 17 години се окичи Седев Халибрем. Тя в категория до 69 кг и успя да надвие убедително опонентите си и в трите дисциплини – изхвърляне, изтласкване и двубой. Елена Георгиева спечели първо място в дисциплината изхвърляне при кадетките до 15 години в категория до 57 кг. В другите две дисциплини – изтласкване и двубой – момчилгърчанката грабна два сребърни медала. Звената български документи за самоличност ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, за да упражнят правото си на глас в деня на изборите. На гражданите, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, унищожен документ за самоличност. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 октомври тази година, по искане на гражданите ще бъде издавано удостоверение, с което да гласуват. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 27 градуса в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2. По Черноморието 12-13. За София около 1 градус. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса за Кърджали, около 23 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Преди близо 4 години загубих съпруга си в автомобилна катастрофа. Никога няма да забравя деня, в който получих най-страшната новина в живота си. А едно малко момче загуби най-важният човек и своя най-голям пример – своя татко. Казвам се Стефани Тасева, а това е моят син
4: Атанас.
3: Днес ви моля, ако чуете този призив, спомнете си за хората, които ви чакат вкъщи. Оставете телефона. Едно съобщение може да почака. Един разговор може да почака. Дори няколко минути могат да почакат. Защото, докато вие бързате за някъде, някой може просто да чака да се приберете. Не всичко е на всяка цена. Не си струва да спечелим няколко минути, ако заради тях можем да загубим цял живот. Не карайте пили, не карайте дрогирани, не карайте безразсъдно. Не позволявайте на телефона да отнеме вниманието ви от пътя. Бъдете отговорни, бъдете добрият пример, защото най-хубавите неща в живота не се купуват с пари. Те са хората, които ни чакат, прегръдката, която ни очаква, гласът, който казва прибрали си. И най-важното, всички вкъщи ни чакат.
4: Тате, още те чакам.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и

0: Министерството на вътрешните работи.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и един часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 5 октомври. Добра вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Тази вечер се очаква да бъде включена още тежка техника в борбата с пожара в източните Родопи край Ивайловградското село Горно Луково, който се прехвърли и на територията на Гърция. Няма опасност за населените места в района. На наша територия огънят обхвана около 3000 декара, като участък от километър и половина по южния и източния фронт е все още активен. Заради труднодостъпни и силно пресечен терен в гасенето бяха включени два хеликоптера на военновъздушните сили. В района продължава да работят пожарникари, горски служители, служители на МВР, общински екипи и доброволци. Областният управител на Хасковска област Тодор Иванов.
2: Към утрешния ден действията ще продължат. Източният фронт на пожара все още е активен. Очаква се тежък булдозър, който ще пристигне късно вечерта към 10:30-11 часа, който ще почне още от вечерта да прави просеки, за да може да се пресече терена. По-голямата част от пожара е в градска територия, съответно в тяхна страна. До преди няколко часа светлите части на деня пускаха вода, включително подпомагаха и в нашия източен фронт.
1: От гръцката страна горят горски масиви в близост до град Суфли. В гасенето са били включени 17 самолета и хеликоптери и повече от 200 пожарникари. Екипи на противопожарната служба ще останат и през нощта в местността Бакаджиците край Ямбол. Там след обед възникна пожар в близост до полигона Победа. Пожарът в труднодостъпния терен вече е ограничен, съобщи областният управител Георги Чилъков. Изгорели са десетки декари лозови масиви в землищата на селата Победа и Челник и стотици декари сухи треви и храсти. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени днес от десетки институции, училища и детски градини в страната. Полицията не откри взаимни устройства никъде, информира репортерът Николай Христов.
3: Имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини, институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба са престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. За новините Николай Христов.
1: 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в Пловдивско чрез фиктивни хоспитализации. Икономическата полиция провери две клиники на университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. От ръководството на болницата Свети Георги заявиха, че са били затруднени лечебният процес и приемът на пациенти. Прокуратурата информира, че са направени 40 обиска в Пловдив, Карлово и Кричим и взети са медицинска документация и компютри. Две социологически проучвания, представени днес от агенциите Alpha Research и Мяра, очертават със сигурност балотаж на президентските избори на 25 октомври и сходно разпределение на подкрепата за водещите кандидат-президентски двойки. Изследването на Alpha Research е проведено между 24 септември и 1 октомври сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е съфинансирано от Националното радио. Допитването поставя на първо място двойката Иляна Йотова и Кирил Вълчев с 44,5% подкреп. Следвани от Андрей Гюров и Георги Кандев с 26,1% и Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,5%. Проучването на агенция Мяра е направено в периода 26 септември – 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи и е финансирано от самата агенция. То показва, че за Иляна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9% от избирателите, за Андрей Гюров и Георги Кандев 25%.

0: 8,3 на 100, а за Косадин Косадинов и Петър Волгин 8,8. Данните на двете агенции показват още очаквания за по-ниска избирателна активност в сравнение с парламентарните избори през април. Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват да не бъдат намалявани средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коста и до Ирландското ротационно председателство 17-тимата лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за проект. Освен това подчертават, че новите приоритети на Евросъюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионните и земеделските фондове. Решението на лидерите на G7 за освобождаване на 100 милиона барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите запаси ще има положителен ефект върху цените на горивата в страните членки на Европейския съюз. Отбеляза днес говорител на Еврокомисията, цитиран от агенция Reuters. Това обаче не означава, че не ни чака много трудна зима, допълнил говорителят. Турски търговски кораб потъна в Черно море близо до румънските териториални води след пожар на борда, за който украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Корабът Троят Мамадов е превозвал царевица от украинското дунавско пристанище Измаил за италианското Равена. Потънал е на около 30 морски мили южно от рибарското пристанище Свети Георги в окръг Тулча. Загинали са двама членове на екипажа, включително капитанът, 11 са спасени. Американецът Карл Дайсерот и германците Петър Хегеман и Георг Нагел си поделят тази годишната Нобелова награда за физиология и медицина. Отличието им се присъжда за постижение в областта на оптогенетикът, метод, който позволява да се проследи как нервните клетки участват в формирането на спомените, чувствата и поведението, както и как активността им води до различни невропсихиатрични заболявания. Кристина Иванова представя спортните новини.
1: Атанас Рибарски има колебания около състава на мъжкият национален отбор по футбол за утрешното гостуване на Люксембург в турнира Лига на нациите от 21:45. Временният селекционер обясни, че причината е необходимостта да бъдат балансирани минутите на футболистите, част от които имат физически проблеми, и уточни, че промените са сигурни заради наказанията на Лукас Петков и Димитър Велковски. Освен това, селекционерът очаква тимът ни да има различен облик и да подобри играта си както с топка, така и без нея. УЕФА глоби Левски с общо 22 625 евро заради нарушение на привържениците по време на мача срещу АЕК в плейофния кръг на Шампионската футболна лига. Българският шампион трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките на стадион Васил Левски и още 6 625 евро за хвърлени предмети. Санкциите за АЕК са двойно по-големи. Гръцкият първенец е глобен с общо 45 000 евро за нарушение по време на реванша в Атина. От тях 5 000 са заради неосигурена безопасност на делегацията на Левски, 20 000 евро за блокиране на пътеките, 18 000 за използване на лазер и още 2 000 за използване на пиротехника. Новият старши треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол беше официално представен на стадион Българска армия. Това е първото официално събитие на новото съоръжение. Помощници на Гиздол ще бъдат двама негови сънародници, а в момента клуба преговаря с българи, които ще бъдат треньори по физическата подготовка и на вратарите. Германският специалист заяви, че вече е опознал отбора и разполага със силна група футболисти. Дебютът му начело на червените ще бъде в неделя срещу ЦСКА 1948. Спортният директор Валентин Илиев съобщи, че бившият наставник Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на 15 октомври в първия матч от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двубоят няма да се играе на Българска армия заради довърши работи по съоръжението. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на изборното общо събрание на централата в София. До избора се стигна след балотаж, на който Папазов получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов при 161 гласували делегати. На първия тур Папазов събра 67 гласа, Орлин Атанасов получи 52, Николай Рашков 46. Така Константин Папазов наследи

0: Явява Георги Глушков, който освободи президентския пост след 3 мандата и 15 години начало на федерацията.
1: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите към този час в страната са от 9 градуса в Видин и Смолян до 19 в Сандански. В София 11 градуса при 53% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слона, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа, движението близо до 10-я километър на третокласния път Септември за Кучене в Пазарджишка област е двупосочно в едната лента и се регулира от пътната полиция. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. Кърджали. Ти отмина.
1: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

надясно и назад. Гледайте как станете енергично, отлично, продължаваме, хванете се пак. Стъпка назад, стъпка напред и война пресечена. Ето

0: Радно ваш, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. Няма опасност за населените места в района на пожара в източните Родопи, край Ивайловградското село Горно Луково. Другият пожар в местността Бакърджиците край Ямбол вече е ограничен. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната, но взривни устройства не бяха открити никъде. 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в две клиники на Университетската болница Св. Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония ще имат възможност да се срещнат на планираната за четвъртък в София международна министерска конференция за европейски коридор номер 8. Близо до румънските териториални води потънат турски търговски кораб след пожар на борда, за който украински президент Владимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Ето и подробностите. Няма опасност за населените места в района на пожара в източните Родопи, край Ивайловградското село Горно Луково, който се прехвърли на територията на Гърция. На наша територия огънят охвана около 3000 декара. В гасенето бяха включени два военни хеликоптера. В района продължава да работят пожарникари, горски служители, служители на МВР, общински екипи и доброволци. Областният управител на Хасковска област Тодор Иванов каза:
1: действията ще продължат. Източният фронт на пожара все още е активен. По-голямата част от пожара е в градска територия, съответно от тяхна страна. Пускаха вода, включително подпомагаха и в нашия източен фронт.
0: От гръцка страна горят горски масиви близо до град Суфли. В гасенето са били включени 17 самолета и хеликоптери и повече от 200 пожарникари. Край другия пожар в местността Бакърджиците край Ямбол, който избухна вчера след обед, през нощта ще останат противопожарни екипи. Пожарът вече ограничен, съобщи областния управител Георги Челъков. Изгорели са десетки декари лозови масиви и землища на селата Победа и Челник, в стотици декари сухи треви и храсти. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната. Полицията не открие взривни устройства никъде, информира репортер Николай Христов.
2: Имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини, институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба са престъпления, извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. За новините, Николай Христов.
0: 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в Пловдивското село, в Пловдивско, чрез фиктивни хоспитализации. Икономическата полиция провери две клиники на Университетската болница Св. Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. От ръководството на болницата Св. Георги заявиха, че лечебния процес и приемът на пациенти са били затруднени. Прокуратурата съобщи, че са направени 40 обиска в Пловдив, Карлово и Кричим и са иззети медицински документации и компютри. Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиера Румен Радев, настояват да не бъдат намалявани средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошти и до Ирландското ротационно председателство 17-те лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Освен това, те изтъкват, че новите приоритети на Евросъюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка за кохезионните и земеделските фондове. Решението на лидерите на G7 за освобождаването на 100 милиона барела суров петрол и дизелов гориво от стратегическите запаси ще има положителен ефект върху цените на горивата в страните членки на Европейския съюз, отбеляза говорител на Еврокомисията, цитиран от Reuters. Това обаче не означава, че не ни чака много трудна зима, да допълни говорителят. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски ще имат възможност да проведат среща помежду си в рамките на планираната за четвъртък в София международна министерска конференция за европейски

0: стига коридор номер 8, съобщи БТА, като се позова на Министерството на външните работи. Питането е било отправено по повод съобщенията от Скопие, че Муцунски е поискал да се срещне с Петрова тази седмица, след като председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен посъветва миналата седмица премиер на Република Северна Македония Христиан Мицкоски да потърси контакт с България, за да възстанови пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Лидерът на опозиционния социал-демократически съюз Венко Филипче заяви, че не очаква конкретни резултати от срещата на двамата външни министри и обвини правителството на ВМРО ДПМН, че е целенасочено изостри отношенията на Скопие с София и Атина. Филипче отбеляза, че Мицкоски трябва да комуникира с Брюксел, а не с София.
1: А до сега трябваше да има по десетина средби и со Гърция и со България. Що се случи, те намерно ги влошува односите, ги заострува, префърла едни и други. Тоа ли е същината? Що ги прави Тимчо сега? Ке клечи? Ке витка кичма? Що ги прави България? Защо треба да се оди България, ако ние имаме работа со Брюксел на темата? Защо сакаат тоа да го направят, да го билатерализират? Прашањето кога не е?
0: След 6-часови консултации с парламентарните партии, президентът на Румъния Никош Ордан номинира за нов премиер на северната ни съседка дипломата Лука Николеску. Той е четвъртият опит на президента Дан да избере приемлив за всички кандидат, след като напролет най-многочислената парламентарна партия на социал-демократите напусна широката управляваща коалиция и правителството, оглавявано от либерала Илия Боложан. Кандидатът за премиер Лука Николеску е на 55 години и не е партийно обвързан. Той има 10 дни, за да се яви в парламента с предложение за състав на правителството и за управленска програма. Близо до румънските териториални води потъна турски търговски кораб след пожар на борда, за който украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е причинен от 2 руски дрона. Корабът Тороят Мамадов е превозвал царевица от украинското дунавско пристанище Измаил за италианското Равена. Потънал е на около 30 морски мили южно от рибарското пристанище Свети Георги в окръг Тулча. Загинали са двама членове на екипажа, включително капитанът, 11 са спасени. За Путин европейските лидери се продават на пазара и не струват скъпо, каза главният редактор на Нова газета Европа Кирил Мартинов пред комисията по човешките права на Европейския парламент. Заседанието и в Страсбург беше по повод навършването тази сряда на 20 години от убийството на журналистката Анна Политковская. Кореспонденция от Ангелина Пискова.
2: Самият аз чувствам вина, че не успях да спра войната в Украина, а вие, попита евродепутатите Мартинов и припомни, че 3 дни след убийството на Политковская, Путин се е срещнал в Дрезден с германската канцлерка Ангела Меркел. На пресконференцията Путин беше попитан какво се е случило с Политковская и какво знае за убийството й. И той каза, че влиянието й върху политическия живот на страната е незначително, припомни Мартинов.
3: Европейски политики приняли это молча.
4: Европейските политици приеха това мълчаливо и заминаха да подписват договори за евтин газ. Герхард Шродер, бивш канцлер на Германия, току-що получи пост в надзорния съвет на руската верига супермаркети Globus, бившето руско подразделение на едноименната германска компания. За Путин това означава, че европейските лидери се продават на пазара и не струват скъпо.
2: За 26 години управление на Путин и 5 години след началото на войната в Украина, Европа все още не е изработила противоотрова на путинизма, отбеляза той и припомни, че организаторът на убийството на Политковская, Сергей Хаджи Курбанов, е помилван, защото е сключил договор да воюва в Украина. За новините Ангелина Пискова.
0: Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Пострадали са стотици ученици, полицаи и училищен персонал. Около 5000 души са задържани досега, предава кореспондента ни Юлия Талева.
5: Насилието покрай ученическите протести продължава да расте застрашително. В Ленс, северна Франция, ръчна бомба е откъснала ръката на 15-годишен младеж. По случая започнало разследване за обстоятелствата около инцидента, който е станал по време на сблъсък на учениците с полицията, както обяви местният прокурор. В Париж стотина ученици са били евакуирани от лицей в 13-ти район след опит за подпалване от група външни лица с маски и качулки. От сутринта блокади и различни протестни действия имало над 400 учебни заведения в страната. Макар броят им да е намалял спрямо миналата седмица, 40% за първи път са засегнати от бунтовете, както съобщи министърът на образованието Едуард Жефре. Премиерът на Франция Себастиан Лекорню предложи пътен лист за действие по 5 направления, с които да се отговори на недоволството на учениците, главно от разписанията, липсващите учители и устарялата материална база. Въпреки това, ученическият синдикален съюз призова към нов масов протест.

0: Утре Сенатът се готви да обсъди проекто закон за материални санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите. Юлия Талева, Париж.
1: Спорт, Кристина Иванова.
2: Атанас Рибарски има колебания около състава на мъжкият национален отбор по футбол за днешното гостуване на Люксембург в турнира Лига на нациите от 21-45. Причината са физическите проблеми на част от футболистите и необходимостта да бъдат балансирани минутите им на терена. Сигурни са промените заради наказанията на Лукас Петков и Димитър Велковски. Рибарски очаква България да има различен облик и да подобри играта си с топка и без нея. УЕФА глоби Левски с 22 625 евро за нарушенията на привържениците по време на първия мач срещу АЕК в плейофите на Шампионската футболна лига. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките и 6 625 евро за хвърлени предмети. АЕК санкциониран с 45 000 евро за нарушение по време на реванша в Атина. Новия старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол официално беше представен на стадион Българска армия. Това е първото официално събитие на новото съоръжение. Германският специалист заяви, че вече е опознал отбора и разполага със силна група футболисти. Негови помощници ще бъдат двама негови сънародници, а клубът води разговори и с български специалисти за треньори по физическа подготовка и на вратарите. Дебютът на Гиздол начело на червените ще бъде в неделя срещу ЦСКА 1948. Спортният директор Валентин Илиев съобщи, че досегашният наставник Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на 15 октомври в първи матч от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двубоят няма да се играе на Българска армия заради довършителни работи по стадиона. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол след балотаж. На втория тур той получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов при 161 гласували делегати. Папазов наследява Георги Глушков, който се оттегли след 3 мандата и 15 години начело на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттегли кандидатурата му за пост в ръководен орган на Международната федерация. Централата е сезирала и Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева по съдебния спор около избора на председател на Българския олимпийски комитет. От БОК отхвърлиха твърденията на Федерацията по борба и заявиха, че Станка Златева лично е упълномощила адвокат Николай Димитров да представлява Федерацията по това дело. От БОК определиха изявлението на Златева като негативна кампания и поискаха публично извинение.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
3: Добра да е. Температурите в страната към този час са от 4 градуса в Севлиево и Смолян до 14 в Плевен и Варна. В София 10 градуса при 53% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосфера на лягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. В района на София около 1 градус. През деня ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Няма опасност за населени места в района на пожара в източните Родопи край Ивайловградското село Горно Луково. Другия пожар в местността Бакарджиците край Ямбол вече е ограничен. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната, но взривни устройства не бяха открити никъде. 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и две медицински центъра в Пловдив и в Карлово. Министрите на външните работи на България и на Република Северна Македония ще имат възможност да се срещнат на планираната за четвъртък София международна министерска конференция за европейски коридор номер 8. Близо до румънските териториални води потъна турски търговски кораб след пожар на борда, за който украинският президент Владимир Зеленски обяви, че е причинен от два руски дрона. Ученическите бунтове във Франция излизат от контрол въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
4: СИК напомня на 25 октомври.
5: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
6: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
7: Какво се случи през изминалия ден?
8: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
9: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
10: Метроном, останете информирани.
11: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
12: Не може да отделите толкова пари.
11: Не може.
10: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
13: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
5: Метроном. Останете информирани.
14: Президентските избори са след 20 дни, а интересът към тях не е само в страната. Как се усеща предстоящия вод сред българите в Турция и има ли политическа активност сред нашите сънародници там? Нашият колега Нахид Дугу разговаря с Кенан Юзгюр, който живее в Измир.
15: Господин Юзгюр, кажете ни какви са настроенията сред българските изселници в Турция преди президентските избори в България?
16: Ами да ви кажа честно, не се усещаш, че в България има избори тук. Мога да кажа, че 99% от хората, които са изселници от България, нямат информация, че в България ще има президентски избори. В момента нямаме никаква организация, няма български политици, които да посещават тук, и хората не са информирани, че ще има избори. Затова даже колко души са попълнили заявления, за да гласуват извън България, в Турция, това не е ясно, защото много малко проектори. Тези, които се занимават с политиката, за които им е интересно, може да са попълнили, но мога да ви кажа, че огромен брой от хората нямат никакво мнение или никаква информация, че в България ще има президентски избори.
15: Казвате, че усещането е по-различно в сравнение с парламентарни избори.
16: Да, парламентарните избори все пак, тук посещават политици, кандидати за народни представители, защото те сами ще се избират, като народен представител, и всеки иска да получава гласове. Но за президентските избори от българските политически партии, от различни политически формации, до момента няма някакво действие българските граждани, които живеят в Турция. Затова хората в момента тук не се усеща, че в България ще има избори, и няма такава тема, когато става дума за разговор между хората. Ако става дума за България, те се говори за пенсиите и за цените, които са доста високи. Но за президентски избори или за някакви избори изобщо не става дума.
15: Кои са основните теми, които вълнуват нашите граждани в Турция, когато говорят за бъдещия президент на България? Казахте, че не се усеща, но все пак сигурно има хора, които се вълнуват.
16: Първоначално, много малък брой, не знам колко процента, то когато вече, ако идват българските политици, ако посещават Турция и да става въпрос да говорят, да искат някакво гласуват избирателите, тогава в хората ще се усеща, че има избори, тогава ще има някаква по-активно ще бъде темата за изборите. Мога да ви кажа, че основният проблем, страната да се управлява стабилно от президента, президента да бъде равни към всичките граждани. Да бъде президент на всички, да няма разделение между етносите или религиите. Общите проблеми, които става за икономически проблеми или за други неща, те не са зависими от президента, те са зависими от правителството и от парламента, и хората знаят, че те са различни институции за това.
15: Как се промениха политическите предпочитания на изселниците през годините? Има ли разлика между по-възрастното поколение?

0: и по-високи пенсии. България иска всяко година заявление тези лица, които получават пенсии от България, но които живеят в Турция, но получават пенсии от България, всяко година трябва да се попълни заявление, нали, за живот. За такива неща не искат затруднения възрастите. А младите какво желаят най-вече? Младите не гледат от тази гледна точка, а те гледат примерно, те се затрудняват когато отиват в България, нали, с езика. Да свършат работата си в държавните служби за паспорт, лични карти или за други неща. По такива отношения, нали, българските политически формации да бъдат разбирани, защото това не е проблем само младото поколение, което е израснало в Турция. Същия проблем има и младото поколение, което се израсне извън България, примерно нали, Великобритания или в Съединените американски щати. Там младежите също не знаят български, въпреки че са български етнически происход. Да. Но не знаят, това е истината, реалността е така. Но когато отивате в България, за най, да кажем, че искате да извадите удостоверение за раждане или лична карта, или на паспорт и други необходими документи, там служителите, които работят в тези служби, се държат много гадно към хората, които не знаят български език за младото поколение. И това дава напрежение. За такива неща първоначално младите искат да има разбирателство и да се помага. То не само за хората, които живеят в Турция, а по принцип, които идват от чужбина. Друго нещо, младото поколение най-много се интересува, че почти всички са дипломирани от Турция, нали, в някакви различни университети и са имат различни професии. Но тези дипломите, които са получили от Турция, за да се легализират от България, се имат много големи трудности, затруднения. За такива неща,
1: да.
0: А не нали, да се занимават, но в българските институции или политици не се занимават с това, им дават много затруднения. Младото поколение и от това е разочарова, мога да се каже. Може да се каже.
1: Разбрах. Повечето изселници казват, че политиците ги търсят само преди избори. Вашето мнение?
0: Да ви кажа честно, хората са прави. Политиците почти са от една определена политическа формация. Или най-много две. Са, нали, са една определена политическа формация, са разделени на две парчета и там две части и така на две крила. От една или две идват нали, политици. И то само до избори на избори. Дават си обещания, но какво спазват, какво не спазват, това е вече друга тема. Почти нищо не спазват. Това е нали, предизборна кампания, това е истината. За да печелиш класове, казваш каквото можеш, нали, обещаваш каквото можеш, а след изборите вече кой кого познава, това е друга тема. От това са разочаровани. От две неща са разочаровани. Първоначално, че нали, повечето български политически формации не се интересуват българските граждани, които живеят в Турция и с техните проблеми. Ние сме граждани, плащаме си данъци, нищо лошо не сме правили в България, но винаги сме други.
1: Каква активност ще има? Ще наблюдаваме ли тези опашки пред урните в Турция на тези президентски избори?
0: Не ми се вярва. Не ми се вярва. Че броя на секциите не знам колко ще бъдат, няма да бъдат сигурно много, но броя на секциите и да бъдат повишени, в момента няма никакъв интерес към българските президентски избори.
1: Хората няма да отидат да гласуват, казвате.
0: Повечето хора няма да гласуват. Мога да ви кажа, че около 90% няма да отиват да гласува. Сега да има и много избирателни секции, но хората няма да отиват да гласуват за президент.
2: Чухте Кенан Юзгюро от Измир за нагласите сред българските селници в Турция преди президентския вод у нас.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Пожарът край Ивало в градското село Горно Луково се разрасна и премина на територията на Гърция. Огънят е обхванал между 1000 и 1500 декара сухи треви, храсти и гора. В гасенето са ангажирани десетки пожарникари, два хеликоптера, тежка техника и доброволци. Заради пожара в община Ивайловград е обявено частично бедствено положение. Към момента няма непосредствена опасност за населените места, но силният вятър и труднодостъпният терен усложняват работата на екипите. Каква е обстановката в района, как се координират българските и гръцките служби и има ли готовност за действия при евентуална промяна на ситуацията? Потърсих кмета на Ивайловград Диана Овчарова. Да чуем какво каза тя. Пожарът край Ивайло в градското село Горно Луково се превърна в сериозна опасност, след като пламъците преминаха и на територията на Гърция. Огънят е обхванал между 1000 и 1500 декара сухи треви, храсти и гора, а в гасенето участват десетки екипи, два хеликоптера и тежка техника сред тях. Заради ситуацията е обявено частично бедствено положение в община Ивайло в град, но към този час няма непосредствена опасност за населените места. Каква е обстановката в момента? Разговаряме с кмета на Ивайловград Диана Овчарова. Здравейте, госпожо Овчарова.
7: Здравейте.
6: Госпожо Овчарова, каква е ситуацията до този момент и успяват ли пожарникарите да ограничат, така да се каже, разпространението на огъня? Има ли промяна в обстановката през последните часове?
7: Тази сутрин пожарът в землището на Горно Луково в община Ивайловград е засегнал около 3000 декара гори, храсти и треви. Това, което преди малко съобщихте, вече не е актуално. Разбира се, точността на засегнатите площи ще бъде установявана, след като всичко позволи като условие. Към момента това, което е важно да отбележим, е, че за населението и населените места няма опасност на територията, както на нашата община, така от информацията, която преди малко получих от колегите от община Софли, няма опасност и за хората, които живеят в близост на гръцката територия, защото вчера, доколкото знаете вече, пожарът премина от територията на България към територията на Република Гърция,
6: да,
7: където също се овладява, се правят усилия за овладяването му от гръцка страна. Само преди час информацията, която получихме от тях, е, че три пожарни хеликоптера и два самолета извършват гасенето и в района на Софлу. При нас територията към настоящия момент е, че един булдозер, който от снощи работи, ще бъде подсилен с пристигането на още един. Знаете, целта е правенето на просеки, за да може по този начин да се ограничи възможността за разпространяването на огъня. Към пожара вчера се беше включил и хеликоптер Кугър на военно-въздушните

0: сили. Днес до определен период от време се мислеше, че ще минем без усилието на включването на още един такъв хеликоптер в огнената стихия, но в момента знам, че той пътува и смятам, че вече дори и на мястото на пожара. От българска страна са се включили 32 пожарникари, 9 пожарни коли, това е актуална информация от преди половин час,
1: да.
0: 4 служебни автомобила, доброволци, пред всичките служители на Държавно горско стопанство, някъде около 22 човека с 3 пожарни автомобила, пътуват още пожарни автомобили и служители. На място знам, че са експерти от РДГ Кърджали, така че ситуацията остава сериозна. Това си една екологична катастрофа. Обявеното частично бедствено положение остава в тази сила, защото опасността все още не е преминала.
1: Както казахте, няма непосредствена опасност за населените места за момента. Има ли обаче села или райони, които така ги наблюдавате с повишено внимание и готова ли общината при необходимост да предприеме, да кажем, евакуация, ако се наложи?
0: Да, следиме ситуацията. В Горно Луково има няколко семейства, 2 семейства, с които имаме непрекъснат контакт. В съседните села също имаме конкретна информация от кметовите и кметските наместници. Ние сме в готовност веднага да реагираме. Можете да бъдете спокойни.
1: И накрая да ви попитам последно. А какво бихте казали на жителите на Ивайловград и на хората в района, които следят тревожно, разбира се, развитието на пожара? Имате ли конкретен апел към тях в този момент?
0: Разбира се, от името на община Ивайловград искам да призова хората да бъдат особено внимателни заради високите все още температури, заради сухата растителност и изключително високия риск от бързо разпространяване на огъня. Нека не палим огньове на открито. Това е усилие, което можем да спестим на всички ни взаимно.
1: Да. Госпожо Овчарова, благодаря ви за тази информация. Надяваме се наистина усилията на пожарникарите и доброволците и, разбира се, на всички останали институции да доведат до бързото овладяване на огъня и категорично. Ще продължим да следим ситуацията край Горно Луково и развитието на пожара от двете страни на границата. Още веднъж, госпожо Овчарова, благодарим ви.
0: И аз ви благодаря. Всичко добро, дано се справим по-бързо.
1: Дай Боже! Уважаеми слушатели, чухте Диана Овчарова, кмет на Ивайловград, за обстановката до момента с възникналите пожари.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На 5 октомври отбелязваме Световния ден на учителя. Тази година във фокус е учителската професия, нейния статут и признанието към хората, които не просто предават знания, а участват в формирането на следващото поколение. Какво означава да бъдеш учител днес? Какви са предизвикателствата пред професията и какво мотивира хората, които са избрали да бъдат в класната стая? По темата разговаряме с Роса Николова, учител по български език и литература в Средно училище Йордан Йовков в Кърджали, която работи с ученици от прогимназиалния етап. Здравейте, госпожо Николова!
2: Здравейте!
1: Честит празник!
2: Благодаря ви! Благодаря ви! Честит празник на всички колеги!
1: Ако трябва да започнем от самото начало, какво ви накара да изберете учителската професия и именно български език и литература?
2: Преди години, когато кандидатствах, не ме приеха първата година. Кандидатствах в медицина, но не се случиха нещата. Тогава започнах работа в едно училище като нередовен учител. Толкова много ми хареса и реших, че това е нещо, с което искам да се занимавам.
1: Вие работите с деца в така една много особена възраст. Вече имат собствено мнение, започват все по-силно да отстояват себе си, а в същото време все още имат нужда от много подкрепа. Как се изгражда връзката с тях?
2: Трудно да ви кажа. С годините със сигурност много неща се промениха в образованието. И както и в работата на учителя. Ние всеки ден се налага да общуваме с тези млади хора, а днешните ученици, знаете, растат в такава една по-динамична среда. Свикнали са да получават информация много бързо, чрез различни източници. Да. И това понякога се отразява много на вниманието им. Различни са нещата.
1: А успявате ли чрез литературата така да изградите връзка с учениците, да успеете да ги мотивирате да четат или да задават въпроси и да мислят?
2: Да. Това е едно от най-силните неща, които днешните ученици търсят, е да имат повече време в часовете да изразяват лично мнение. Да. Те желаят да бъдат чувани.
1: Да.
2: А докато на мен часовете по литература ми дават такава възможност да коментирам различни ситуации. Даже понякога в определени герои ние всъщност говорим за себе си.
1: Да.
2: Децата успяват, те са вече млади хора, успяват да кажат какви са техните болки, притеснения. И по този начин ние учителите си правим изводи. В каква среда живеят нашите деца сега? Как общуват помежду си?
1: Има ли момент, в който усещате, че едно дете вече ви се доверява и по какво разбирате това?
2: Да, има такива моменти. Аз в работата си желая първо да ги спечеля като техен приятел, техен съюзник. Понякога признавам своите грешки. Това е много важно учителят да покаже на учениците, че и той е човек, че той е майка, че може да влезе в техните обувки, да разбере проблемите, които вълнуват младите хора днес. И това наистина оказва влияние.
1: И като говорим за учителя днес, много често споменавам и за авторитета му. Според вас, как се печели авторитет пред децата?

0: с позицията на учителя или с начина по който той се отнася към децата?
1: Според мен, за 36 години опит и работа в училище с ученици и в прогимназия и в гимназия, стигам до извода, че да, вниманието, отношението към всяко дете е и това да го накараш детето да се чувства специално е много важно за авторитета, както на учителя, така и за респекта, който той получава и от тях, и от родителите. Защото знаете, че сега не е едностранен процес, нито двустранен. Той просто вече е тристранен. За мен е много важно да спечели и родителите. Учителя трябва да има авторитети сред родителите. Авторитет, знаете, много трудно се гради. Смятам, че добрият учител не е само човекът, който преподава в часовете. Той трябва да бъде и възрастният, който помага на детето постоянно, постепенно всъщност да става един самостоятелен човек. Преди всичко добър и мислещ.
0: А случва ли ви се понякога учениците да ви накарат пък вие самата да промените гледната си точка или нещо да научите от тях?
1: Разбира се. Разбира се, че има и такива моменти, в които си питам дали правилно съм постъпила, защо така е реагирал ученика, но се опитвам да проявя разбиране и понякога да го оставя на разговор след часа. Тогава вече стигам и до причината в повечето случаи. Какво е предизвикало неговото поведение, защо така е реагирал. Децата са различни, всяко със своите проблеми, със своите радости, тъги, притеснения и ние учителите сме и психолози, знаете.
0: А в литературата има изградени всякакви образи. Как успявате всъщност да направите така, че един текст, написан преди десетилетия или дори векове, да говори на дете, което днес живее с телефон в ръка и има достъп до огромно количество информация, както и вие казахте по-рано?
1: Трудно е. А трудно е, защото учениците, особено в гимназиален етап, много рядко четат произведения. Особено по-обемните творби. И това е и нашата роля. Особено учителите по литература, предавайки сюжетната линия на текста, аз специално се опитвам по някакъв начин да ги ангажирам, да ги мотивирам, да седнат и да прочитат. Разказвам им такива моменти, които са най-най-най заинтригуващи за учениците. Да им стане любопитно каква ще бъде развръзката и иначе е трудно.
0: Но все пак има ученици, които проявяват
1: желание
0: и четат. А да. Има ли книга или литературен герой, за който виждате, че децата продължават да реагират истински, не просто защото трябва да го изучават, а защото разпознават по някакъв начин себе си в него?
1: Разбира се. Бих могла да кажа, Йовков е авторът и разказът, който се изучава в училище в 6-ти клас, Серафим.
0: А защо според вас, вие как си го обяснявате?
1: Защото имали сме различни ситуации в училище, свързани с благотворителност. Децата, хората, ние сме добри. Просто трябва да имаме почва да покажем тази добродетел, която носим в себе си, човечността, взаимоотношенията между хората са много важни. Както и в нашата работа, както и в разказите на Йордан Йовков, които той разкрива, нали, чрез тези взаимоотношения разкрива и различните типажи. Съчувствието, съпричастността към чуждата болка. Знаете, че Йовков е един от авторите, които основна тема е красотата и доброто. Неговите герои всички са много красиви, неговите герои проявяват човечност, доброта. И аз мисля, че децата винаги откликват към чуждото страдание.
0: Емпатията ни е чужда.
1: Да, да, да.
0: Да. Чухте Роса Николова, учител по български език и литература в средно училище Йордан Йовков в Кърджали в прогимназиален.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не можеш.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Тази есен предстои да стартира нов компонент на мярката Избирам България, насочен към така наречената вътрешна миграция. Той ще стимулира преместването на хора от населени места с население над 50 000 жители към по-малки, каза за радио Кърджали директорът на бюрото по труда Метин Хафъз Салим. Основните параметри на програмата са ясни, но все още се изчистват детайлите, посочи той. Хафъз Салим припомни, че първият компонент на мярката Избирам България, насочен към завръщането и интеграцията на сънародници от чужбина на българския пазар на труда, официално е прекратил приема на заявления през месец март. По думите му, програмата е отчела значителен интерес. Хафъз Салим каза още, че голям интерес се отчита и към програмата Младежка заетост, която стартира на 16 февруари тази година и е насочена към работодатели, които наемат младежи до 29 годишна възраст, включително ученици и студенти. Повече подробности за програмата Младежка заетост, за, нач...

0: Дните за подаване на заявления, което вече става само по електронен път, за очаквания старт на мярката «Избирам България». Втори компонент да чуем от интервюто с директора на бюрото по труда в Кърджали, Мартин Хафъз Салим. Господин Хафъз Салим, радвам се, че отново сте наш събеседник на Радио Кърджали. Вие сте редовен наш събеседник, защото разбира се, винаги има какво да си кажем, тъй като оглавявате бюрото по труда в Кърджали. Поводът този път да ви потърся е очакването сега да стартира компонент 2 на мярката «Избирам България». Тя беше обявена през август месец от агенцията по заетостта, но все още, доколкото разбирам по ваша информация, тя официално не е стартирала, просто разписани са основните параметри, да.
1: Приема ще почне през есента, казано така общо, но чакаме всеки момент да кажат стартирайте.
0: Преди компонент 2 имахме компонент 1 на «Избирам България». Вие така споделихте, че сте очаквали не чак такъв голям интерес, а всъщност се оказало, че наистина има интерес към тази програма. Кажете ни специално към бюрото по труда колко заявки бяха отправени за хора, които желаят от чужбина да се завърнат в България. Нека да обобщим.
1: За обобщение може да се каже, че в цялата страна получите подкрепа за интегриране точно по тази мярка са 870 броя, като участниците в заетост България за период от 6 месеца 740. От тях към бюрото по труда Кърджали са насочени 33 броя одобрени заявления. 29 от тях са подписани достойни договори за участие в проекта, като към момента действащите са 21 договора.
0: Тоест, може да кажем, че компонент 1 е приключил. Тоест, повече по този компонент не се приемат заявки. Хора, желаещи от чужбина към България, вече не се приемат заявки.
1: Точно така. От месец март е прекратено приема на заявление по тази програма. Сега остава да се работят изплащанията по вече заявените и одобрени заявления от страна на конкретните лица, които са заявили вече участие по тази програма.
0: Вие конкретно познавате ли някой от тези хора? Просто от чисто любопитство питам дали имате представа, дали ще си останат в България или смятат отново да поемат навън?
1: Не може да се каже сега конкретно за всеки един, че до край ще остане в България, защото той самата програма предполага определен период от време. Като приключи, да речем, програмата, може пак да, но въпросът е, че са се възползвали тези хора от това, положили са усилия, труд и дай Боже сега вече да някъде да вече да са установили на работа и да работят за България.
0: Защото идеята беше да се включат в пазара на труда на България, да.
1: Определено интересът беше голям от страна на хора, които подадаха заявление в Кърджали, както казах, и определените цифри вече.
0: Сега, въпреки че още не е стартирал компонент 2, само да кажем основната разлика каква е, за да не си мислят хората, че става въпрос отново за връщане от чужбина в България. Тук става въпрос за една, ако мога така да се изразя, вътрешна миграция.
1: Точно така. Докато онова беше външна имиграция от към България, от страните Европейската общност и други държави към България, сега вече този компонент, втория компонент вече по тази програма, доколкото като рамки става въпрос за вътрешна миграция от градове, където населението е над 50 000 и да се вътре да се
0: към по-малки населени
1: места с определени условия. Вече за какво ще се платят сумите. Нека да не избързаме, защото докато не кажат старт на това, може би като стартират да се видим подробно вече да.
0: Запазвам
1: да
0: си това право да си говорим отново. Да. Отново ще ни гостувате в Радио Кърджали, разбира се, да си говорим и за този компонент. Добре, продължава. Ние сме говорили за програмата за младежка заетост, която стартира тази година на 16 февруари 26-та година, прием на заявки по проект Младежка заетост. Там казвате, че има голям интерес.
1: Определено интересът е твърде голям, бих казал, за регион Кърджали. Казвам го с ясно съзнание, защото имам представа какво се случват по другите областни бюра. И само за цифри мога да кажа следното. Значи, конкретно бюрото по труда Кърджали имаше заявки 147 броя, от които сключихме договори 82. А за област Кърджали, бюрата по труда. Общо заявките са

0: 338, говорим до 23 септември. Това са данните и договорите, които са сключени в бюрото по труда в Кърджали са общо 219. И продължава подаването на заявления, одобряването на заявления, сключването на двустранни договори с работодателите и насочване на лица младежи до 29 години. Това е групата безработни.
1: Точно това ще да ви попитам, за каква е така целевата група за младежи.
0: Целевата група са младежи от 16 до 29 години, които са включени и в обучение, и става дума за заетост извън времето, когато се обучава младежа. Ако малко по-подробно, ако мога да кажа, условията за участие могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката. Максималният брой на заявените за разкриване на свободни работни места за един работодател се определя в зависимост от процента на безработицата за 25-та година в съответната община, на чиято територия ще бъде разкрита евентуално такова свободно работно място. Също така, заявените свободни работни места не могат да надвишават броя на действително наетите лица към датата на кандидатстване. Възнагражденията на лицата покриват 3-месечен разход за труд за всички икономически дейности в частния сектор при регламентирана единна ставка, както следва: за 8 часа работен ден, това е в размер на 3160 евро за едно лице от целевата група, а когато е за 4 часов работен ден, размера е 1583 евро за едно лице от целевата група.
1: И за около 6 месеца 338 заявки от работодатели сте получили, изключили сте 219 договора. Така, това говорим... са работодатели, да, които са наели младежи на
0: работа. Да, над 338 вече са заявките. Аз говоря за 20, защото бяхме направили един отчет от 23 септември и там бяха сключени, подадени заявки 338 и договори 219. Пак казвам, за тези три работни дена, това са 23, 24, 25 и съответно към днешна дата тази цифра вече е променена в
1: още повече
0: и продължават да дойдат заявки.
1: Идват заявки. Това е, можем да кажем, добре, защото работодателите са отворени към младите хора.
0: Определено, и пък младите хора също
1: проявяват
0: интерес и се включват в тази програма. Още повече ви казвам, че тук могат да се включат всички младежи, които и се учат, имат възможност.
1: Още са ученици.
0: Да. Да, ученици, студенти. От 16 до 29 години е диапазона на младите хора, които могат да участват в тази програма.
1: Добре, накрая, ако позволите да ви попитам, продължава приема на заявления за безплатни обучения за безработни и неактивни лица, както и за проект квалификация, умения, кариерно развитие, ваучерите говориме.
0: Агенцията по заетостта въведе нов механизъм на идентификация на заявителите при подаване на електронното заявление за предоставяне на ваучер за обучение. Да каже, че новата функционалност използва системата за електронна автентификация на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и осигурява по-високо ниво на сигурност, надежност и удобство за гражданите. С въвеждането на електронната автентикация се преустановява използването на кратки текстови съобщения с код за потвърждаване на телефонен номер. Заявителите вече ще могат да удостоверят своята самоличност чрез един от следните методи. Те са 4. Персонален идентификационен код, ПИК, тъй нареченото от НАП. Второто е персонален идентификационен код от НОИ. Трето е облачен квалифициран електронен подпис, облачен КЕП, така съкратено КЕП се казва. И четвъртата възможност е квалифициран електронен подпис.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: За успехите на младите хора в Черноочене ще ви срещнем с един от учителите, който стои зад подготовката на ученици, спечелили редица отличия и първи награди. Как се събужда интересът на децата към природните науки, как се подготвят за състезания и олимпиади и какво стои зад един ученически успех? Тук при нас в изнесеното ни студио е Байсие Мерт, учител по биология и химия в Средно училище Христо Смирнински в Черноочене. Здравейте, госпожо Мерт, и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
7: Здравейте, благодаря за поканата.
6: При нас често говорим за успехите на ученици, но за всяка една награда стоят много труд, подготовка и подкрепа. Затова нека започнем именно от там. Ваши ученици са печелили първи награди в различни състезания и конкурси. Кои са успехите, с които най-много се гордеете? Има ли някой от тях, който особено силно сте запомнили?
7: Ами, благодаря за въпроса. Успехите ни са много наистина и ако трябва да започна отзад напред, то съвсем, нали, наскоро. Миналата седмица бяхме поканени на церемония по награждаване, което се състоя в София, в музея на децата. Там бяха поканени спечелилите призови места, първо, второ, трето и специални награди. И ние се класирахме на първо място с ученици, които представиха презентация, в който представиха не само природата в нашето училище, но и начините на опазване на тази природа, да я съхраним, да защитим за бъдещите поколения. То точно тогава, нали, мотото беше под такъв надслов, да опазим природата за нашето утре, за нашето бъдеще. И на тази конференция, всъщност на този конкурс, бяхме класирани на първо място в категория екообектив. Екообектив, учениците, Шъл, което в момента е 10-ти клас, две момичета, 12-ти клас, които завършват тази година. А между другото, тези две момичета от 12-ти клас е да и изги. На тя това не име първото единствено участие. Те всяка година участват в такива национални конкурси. Трябва да спомена и националния конкурс Празник на химията, който се организира от фармация, не, катедра фармация към Софийския университет Климент Охридски. През миналата учебна година, календарна учебна година, но тази година, нали, 2026 година, наши ученици, два екипа, два проекта подготвиха и бяха поканени на живо пред комисия да защитат тези проекти. И защитата им беше толкова впечатляваща, че те си поделиха първите места. Така че първите две места бяха за нашите момичета. Конкурса Празник на химията. И трябва да спомена и същия конкурс, Празник на химията, категория постери, първо, второ, трето място бяха нашите ученици.
6: Браво на децата, да. Това са големи постижения. Биологията и химията по принцип не са изобщо лесни предмети.

0: като класация мога да кажа, че са над средното за региона. Успеха по биология, успеха по български език, държавните зрелостни изпити.
1: Право на тези деца. Да. Добре, как изглежда подготовката за едно такова състезание, за което споменахте преди малко, или олимпиада? Колко време и работа стоят зад един първи награден резултат?
0: Ами, работа през цялата учебна година. При нас няма прекъсване. Да. Работа през цялата учебна година, защото темите се обявяват в началото на учебната година. Конкурсите обикновено, нашите по химия специално, защото сме участвали в екоконференция Булгас, това е национален конкурс за ученици и студенти, те се провеждат март месец, а празника на химията април. Значи ние това ще имаме от началото на учебната година и през цялото време си доизграждаме нещата, проектите, гледаме, добавяме, изключваме, поправяме и така. И те се готвят, особено ако са поканени на живо, както за мен в момента е вълнуващо, и за тях на живо е вълнуващо и малко притеснително, да се подготвяме за тази част, да се представят на живо пред комисия, да се защитят и да спечелят.
1: Силена подготовка. Да. Когато едно дете спечели награда, това със сигурност е повод за гордост, но как се променя самото дете след такъв успех? Става ли по-уверено? Започва ли да поставя още по-високи цели?
0: Разбира се. Разбира се, те придобиват самочувствие и желанието им за участие. Ние се прибираме от София миналата година, те още в автобуса ме питат: госпожо, къде отиваме после? Кое е следващото състезание или следващото мероприятие, в което да се включваме?
1: Какво е пък сега да попитам значението на учителя в този процес? Понякога един учител успява да покаже на детето, че има способности в определена област, да го насочи по някакъв начин. Вие как, според вас, как разбирате, че пред вас стои ученик с особен интерес и потенциал?
0: Ами имат интереси. Той интересът се усеща. Дори да нямат интерес, те придобиват интерес. Защото аз като им подхвърлям някаква тема, те се замислят. И в следващия момент, в кавички, те не ме оставят на мира. Значи търсят да развием тази идея. И аз естествено им съдействам, но цялата работа по принцип се пада на тях, защото моите ученици са големи, гимназиален етап, и наистина са самостоятелни и се справят сами. Просто идеята, обсъждаме, споделяме предложения от моя страна, ако иска, и винаги има желащи.
1: И накрая на разговора ни, какво бихте казали на децата от Черноочене, които сега започват да се интересуват от биологията, от химията, изобщо от науките или други природни науки, да речем? Какво бихте ги посъветвали, ако искат един ден да бъдат след отличените?
0: Ами да следват мечтите си и да не се отказват. Защото те подхванат ли нещо, наистина са сериозни. Нашите деца изпълнителни, сериозни и трудолюбиви. И имат желание и мотивация за работа, защото наистина искат да продължат образованието си след средното. Да. И имаме много такива ученици, които успяват, особено в медицинските специалности. Да, тия момичета, които бяха в Бургас на национална екоконференция, например, Фирдес, ако трябва да спомена, тя е в Медицински университет Стара Загора, Демет е в Медицински университет Пловдив. Тия момичета тази година, които завършват ЕДА ИСГИ, аз съм сигурна, че ще бъдат в някой университет. Им го желая, разбира се, от сърце.
1: Госпожо Мерт, благодаря ви за този разговор и за това, че ни разказахте не само за наградите, а и за труда на и усилията за тях. Защото всяка първа награда започва много по-рано с любопитството на едно дете, както споменахте и вие, с желанието му да учи повече, с учител, който успява да го насърчи и да го стимулира. Пожелаваме на вас и на вашите ученици още много успехи и много поводи за гордост и, разбира се, още много първи награди.
0: Благодаря ви много.
1: Чухте госпожа Байсем Мерт, учител по биология и химия, Средно училище и Христо Смирненски в Черноочене.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, пренасяме се и до Пчеларово, село с история, традиции и хора, които продължават да пазят жив духа на местната общност. Тамошното читалище вече има 100 годишна история, а към него се съхранява и музейна сбирка с експонати, които разказват за живота и миналото на Пчеларово. Ще говорим и за театъра, и за постановките, за инициативите на фолклорната група Златните баби и за това как едно читалище продължава да събира хората и да пази традициите си. В студиото сега ми гостуват Недялка Иванова, читалищен секретар в Пчеларово, и Красимира Стоянова, режисьор и ръководител на театралната формация Арт Кошер. Недялка и Красимира, здравейте, мили дами, и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте, здравейте, благодарим за поканата.
1: Първо към госпожа Иванова. Читалището в Пчеларово вече има 100 годишна история. Какво означава тази вековна история за хората в селото?
3: Ами да, тази година читалището ни навърши 100 години. Основано е на 24 януари 1926 година. Не е спирал с културни дейности, певчески групи, в миналото също и с театрални сценки от местни пчеларовци. Една чудесна история за читалището, която е съхранила самите пчеларовски песни, самите обичаи, които до ден днешен се превъзстановяват, някои от тях, като Бабин ден, Каралена, кичането на главеница, нали, коледуването,

0: Интерес към читалището има. Поддържат се песните, хората и танците, доколкото можем, въпреки че населението ни не е много голямо, нали?
1: Колко ви е населението?
0: Ами населението ни е около 60-70 човека, но все се намират такива будни хора, като госпожа Стоянова, госпожа Михалева и други, които имат желание и намират сили и средства да правим това, което в момента е в читалището.
1: Да. А как се е променило читалището през тези 100 години, за които говорим, и как успява да остане място, което събира хората и днес?
0: Ами как е успяло? Просто жените, местните от селото, винаги са били много ентусиазирани. Започнахме групата през 85-та година с 31 жени, с местни тяхни синоси, нали, такани на становете. Имаха желание, събираха се вечер след работа в читалището, правиха репетиции, носиха тяхни записки от тяхни баби и прабаби за песни. И в последствие започнахме да играят и хората, нали, с известните Пчеларовско хоро, Петеловска ръченица, и оттам нататък започнахме да включваме и други първомайски хора.
1: А имате специално хоро, Пчеларовско
0: имаме, да,
1: хоро.
0: Да.
1: Подобно ли е на правото хоро или е по-различно?
0: По-различно е, да.
1: Ваше си уникално.
0: Наше си уникално Пчеларовско хоро, само на инструментал е, нали, няма песен по него.
1: Да. А как читалището се съхранява и съхранява и музейна сбирка? Какво могат да видят посетителите там и кои са експонатите, да ни кажете малко повече за историята на
0: Пчеларово? Ами музейната сбирка в селото се възстанови преди една година, нали? Всичко друго се съхраняваше в читалището 20-30 години. И сега се възстанови по проект. По принцип музейната сбирка може да се разгледа и види бита и култура на цялото население. Mm-hmm. На селото, нали, подредени са 6 стаи с много експонати, с известната ни местност, градището, нали, откъдето имаме много находки, които са намирали, нали, преди. Рога на елени, известни камъни там при разкопките. Доколкото сме могли, сме съхранили и опазили всичко, да се надяваме на посетителите да им бъде интересно да се запознаят с нашия бит и култура.
1: А имате ли много посетители?
0: Ами много, не чак толкова, но да, има групи ученици, има хора от селото, най-вече идвайки в Пчеларово, на събор, на празници, които живеят, нали, по-далече. Да, има посетители, имат желание да го посетят.
1: Има ли предмет или история от музейната сбирка, към която местните хора имат така особено силна емоционална връзка?
0: Предмет, да, имат след автентичните им носии, влизайки в музея, на Пчеларовски казано, има една ръченца, която се е използвала до преди 5-10 години за мелене на житото. За тях това си остана, нали, един такъв интересен занаят, би я го нарекла, защото, да, нямаше къща без такава ръченца. Нали, всички са отглеждали животинки в къщи, всеки, да, сядаше просто на двора и на тези два камъка си мелеха вече свареното и изсъхнало жито.
1: Да. Сега да си поговорим за златните баби. Какво е мястото на тази фолклорна група в живота на читалището и на селото по принцип?
0: Мястото на златните пчеларовски баби идва, групата е създадена през 85-та година, а за първи път бяхме на събора в Копривщица през 86-та, където те представиха за първи път обичая кичене на главеница. Оттам дойде и прозвището им, понеже самото жури награди индивидуално всяка една от 31 жени с златни медали, плюс златен медал за читалището ни, нали, с почетна грамота. И оттам през далечното 86-та дойде и името на пчеларовските златни баби.
1: Добре, какво ви разказват техните учители?

0: участие и срещата им с публиката за духа на Пчеларово?
1: Ами за духа на Пчеларово най-вече с самите автентични песни и с самите обичаи, които те пресъздават и на нас, им е интересно много на хората, защото те са били забравени в миналото и сега се мъчим да ги повъзстановяваме.
0: Да, благодаря ви за вашето участие. А сега да се обърна към госпожа Красимира Стоянова, разбира се, режисьор и ръководител на Арт Кошер. Краси, театърът също има своето специално място в читалището. Как се роди театралната формация Арт Кошер?
2: Бих казала, че има много повече от специално място от театърът, защото ние се славим като единствената самодейна театрална формация в цялата област Кърджали. Това наистина е много отговорно. И за разлика от другите читалищни формации, защото ние, ходейки по фестивали, вече ходим и по фестивали и печелим награди, общувайки с колегите самодейци, те са създали техните състави, защото обичат театъра и защото ми няма какво друго да правят и да. Така, айде. Докато ние създадохме нашата театрална формация Арт Кошер, защото имаме какво да правим. Когато ние се нанесохме да живеем в това село, аз видях прелестната сграда на това читалище, разбрах, че е близо на 100 години, поисках да вляза вътре да разгледам и видях с ужас, че тя тъне в прах. Сега, бабите са продължавали дейността за едно известно време, но все едно дълго време не се е случвало кой знае какво в това читалище. И видях, че то просто, както всяка къща, когато няма живот, няма любов, няма нищо, което да се случва, то просто бавно вехне и се срутва. И на майтап, така взяха да подхвърлят хора, които ни познават ми, да направим един театър, тъй като ние със съпруга ми имаме опит и сме играли в театрални постановки под режисурата на Маргарита Карамитев, докато живеехме в Канада, в Ванкувър. И решихме, че този опит, който имаме на сцена, можем да го пренесем тук. И слава Богу, намериха се такива ентусиасти. Разбира се, направих кастинг, защото театър е много сериозно нещо. И аз съм човек, който дори към непрофесионалните дейности подхожда професионално. Така си започнахме да жужим и, както казах, обедини ни това, че имаме какво да правим. Обедини ни читалището. Още през 23-та година, когато създадохме трупата, направихме един благотворителен концерт, който пожъна неочакван за нас огромен успех.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: А сега ще ви срещнем с още едно място в Черноочене, което събира хората и им дава възможност да научават нови неща. В читалището вече работи дигитален клуб, създаден по проект, който дава възможност на хората да използват съвременните технологии, да придобиват нови умения и да се чувстват по-уверени в дигиталния свят. Но как се роди идеята за клуба? Кой го посещава и какво се случва там? И най-важното, има ли интерес от страна на хората, за всичко това ще разговаряме сега с Хайрие Дурмуш Осман, читалищен секретар на Черноочене, която е сега при мен на живо. Госпожо Осман, здравейте и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
7: Здравейте и добре дошли в община Черноочене.
6: Нека започнем от самото начало. Как се роди идеята за този дигитален клуб и как успяхте да го реализирате по проекта?
7: Клубът е финансиран от Европейския съюз по инвестиции, предоставяне на обучение за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни към националния план за възстановяване и устойчивост, изграждане на мрежа от дигитални клубове. Ние също кандидатствахме, бяхме одобрени с 28 000 лева 25-та година, където са вложени за възнаграждение. 8 часа имахме от януари до края на юни назначен човек по проекта. Беше отворен и продължава 8 часа, той е безплатен. Оборудване имаме 3 компютъра хубави, мултифункционално устройство, направен ремонт пак със същите средства в клуба. Целта на клуба е да можем да помогнем на хората да работят в дигиталния свят. Търсене на работа, как могат да влязат в... Аз търся работа в агенциите онлайн, банкирането често влизат, обясняваме там и обучението, където по този начин се спестяват и много време.
6: Разбира се.
7: От ежедневието. Основната цел от това е и клубът е безплатен и отворен на 8 часа през целия ден. Едновременно с това, освен в клуба, ние имаме още 4 компютъра, които са в библиотеката от 2011 година. Фактически ние го работихме от тогава насам по глобални библиотеки. Mm-hmm. И се посещава от ученици, които влизат и се работят онлайн, и за изпити било за... Аз не съм и много, тя библиотекарката по-може да говори за техните работи.
6: А учениците ли са хората, които най-често посещават?
7: Точно, да. Учени в библиотеката най-често са учениците и студенти, но тук вече при дигиталния клуб влизат вече и по-възрастни хора и се надяваме да влязат още повече, имаме млади, освен в социалните мрежи. Целта ни е да може да помогнем на хората и да ги обучим да онлайн да могат да се свършат доста работи.
6: Има ли вече конкретни примери за хора, на които клубът реално е помогнал? Някой, който е дошъл без никакви умения, след това вече сам може да използва компютър,
7: да
6: речем да работи онлайн, да ползва електронни услуги, както споменахте?
7: Да, имаме, които даже за да са по-сигурни, продължават още да идват тук. Аз ги поканих днеска на живо, поне да ви същите хора, където работят с банката онлайн на как да си правят преводите, как да си направят плащанията онлайн. Всеки месец определени хора те си идват, все още не са сигурно най-вероятно, и си принтират и самите документи. Покани ги днеска да минат, обаче явно се притесниха и казаха, че за другата седмица.
6: Читалището традиционно е място за култура, образование и срещи между хората. Как дигиталният клуб точно се вписва в тази роля и променя ли той начина, по който хората използват читалището?
7: Ами, да, променя, защото вече сме в дигиталния свят. Тъй като тук получават и помощ, и обучение, за да сърфират в дигиталния свят, покрай това имаме и повече посещения и се опитваме в момента да направим една група от народни танци, тъй като от определена възраст по-възрастните не влизаха, рядко, за да получат примерно някоя книга за четени. Но около към това вече, когато е обявено, посещението е по-голямо и се опитваме да ги приобщим, тъй като ни е трудно да съберем самите хора за тези мероприятия. И се надяваме сега след направения ремонт за тази зала миналата година, се надяваме да успеем да създадем една група за танци.
6: Да има повече желаещи.
7: Да.
6: И последно да ви попитам, какво предстои от тук нататък? Ще продължи ли да работи дигиталния клуб и след приключването на проекта и какво бихте искали да се случва?
7: Да, значи тя се продължава и си остава системно вече.
6: Да.
7: Само дет нямаме назначен отделен човек,
6: да.
7: Но тя си за това се изпълнява и се е заложена в моята длъжностна характеристика, която фактически е отворена 8 часа от 8 и половина до 4 с потребители.
6: Да. Госпожо Осман, благодаря ви за този разговор.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Че не е в период на промени, предстои обновяване на центъра, започнаха инфраструктурни дейности. Сред важните задачи пред общината е и възстановяването на пожарната служба. Какво предстои да се промени в Черноочене? Кога хората ще видят резултатите от започналите проекти? Как ще се промени сигурността на жителите с възстановяването на пожарната и каква ще бъде ролята на доброволчески екип на общината? За всичко това ще разговаряме с кмета на община Черноочене, инженер Айджан Ахмед, който е наш гост в изнесеното ни студио тук в Черноочене на живо. Господин Ахмед, добро утро и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
11: Добро утро на вас и на вашите слушатели и добре сте дошли в нашата прекрасна община.
10: Благодарим ви. Господин Ахмед, наскоро беше даден старт на важни инфраструктурни дейности. Нека започнем от сърцето на Черноочене. Какво предстои да се промени в централната част и как ще изглежда тя след приключването на проекта?
11: През последните няколко години Черноочене изключително много се промени. Това ми го казват и хора, които срещам в София, Пловдив, Стара Загора. Знаете, през нашата община минава път 1-5, който е международен и всеки, който отива на почивка в Гърция, минава през нашата община. И за мен е радостно, че хората усещат промяната. За проекта, който говорите, той е, може би, най-мащабният, който ще бъде осъществен. В момента вече сме го почнали. А какво ще се промени? Изцяло всичко. Ще имаме нова инфраструктура.

0: нови тротуари, изцяло центъра ще е много интересно. Павета ще няма да има асфалт, едни много красиви павета, ландшафта ще се промени, осветлението, абсолютно много мащабен проект, който ще промени целия облик на община Черноочене.
1: А инфраструктурата е тема, която пряко засяга всеки човек.
0: Да.
1: Какво се прави по водопроводната мрежа? Има ли райони, в които проблемите с водоснабдяването са особено сериозни тук?
0: Особени, сериозни не бих казал, но като цяло, когато встъпих в длъжност, същата година имахме проблеми в селата, големите села Ляско, в село Божурци, но по стопански начин успяхме да решим тези проблеми и от две години мога да кажа, че с водата проблеми нямаме, но то всичко зависи от това как, дали е благоприятна годината, дали вали сняг, дали вали дъжд. Работим по въпроса. Сега в момента, например, във второто по големина село Гаврово се осъществява един проект, който е по Държавен фонд земеделие. Над 1 милион евро е стоеността на проекта. Мисля, че до края на годината ще бъде приключен. Още сега се усеща ефекта на това да понеже вече на 70% е изпълнен и няма никакъв проблем с водата и няма да има проблем в това село, което системно имаше предишни години.
1: Да.
0: Относно проектите, за които говорите, не знам откъде започна, освен центъра, започнахме един друг много голям проект, който е село Нови пазар и той е до центъра. Там на среща с хората искаха да обновиме една-две улици. Ще обновим изцяло селото, пак по европейски проект, с изцяло нови тротуари, нови улици. Също така и втората по големина улица в Комунига, улица Трета, и там започнахме да я ремонтираме. На една моя среща с жителите на Комунига, една жена тогава ми каза следното, миналата година се случи това.
1: Да.
0: Вика, мъжа ми не доживя да види ремонт на тая улица. Вика, надявам се аз и тогава викам, обещавам ви, аз и моя екип до година и сега това всичко се случва.
1: Случва.
0: Да, случва се и ние се чувстваме много удовлетворени, аз и моя екип, че можем да спазваме обещанията, които сме дали на местното население.
1: Да. Господин Ахмед, разбрахме, че пожарната служба в Черноочене ще бъде възстановена. Има ли вече конкретен срок, в който очаквате тя да започне работа?
0: Преди няколко дни имахме среща с министъра на вътрешните работи и с министъра на МРРБ. Там аз поставих въпроса. Министъра ми каза, че е запознат с случая и каза, че се работи много активно тази пожарна да бъде възстановена. И ако мога да го цитирам, кажа, че има такива 11 в България, които би трябвало да бъдат възстановени и че ще започнат от Черноочене. Ние имаме това предимство, че нашата база, нашата пожарна преди е съществувала и само проблема, който каза министъра и по който се работи, е, че няма щатни бройки, но работят, нали,
1: по въпроса
0: да бъде освободени тези щатни бройки. Знаете, тази година имахме изключително много пожари. Пожарната за мен е кауза. Много хора не разбират защо няма пожарна и в малките общини всеки търси отговорност от кмета. Не мога да обясня наистина защо на човека колата е изгоряла и пожарната е пристигнала след един час. Викат кмета, ти нищо не правиш, но обясняваме на хората като цяло, нали,
1: да,
0: какво е положението. Много силно се надявам, защото тая година имаше два големи пожара, които стигнаха до дворовете на къщата на хората и благодарение единствено на бързата реакция на местното население от 13 годишни деца до 80 годишни баби. Аз бях лично на един пожар, бяха целите им ръце в сажди и помагаха на пожарникарите. Също тук искам да благодаря на пожарната, защото в най-горещите дни имаше дежурна кола, но пожара се случи точно когато нямаше дежурна кола. Благодаря на пожарната, на началник господин Николов, на началника на Кърджалийската пожарна. Много добре работиме. Вие споменахте за доброволческите екипи.
1: Да.
0: Тази година с

0: съвместен проект закупихме високопроходим автомобил. Сега предстои да го оборудваме. Мога да ви дам пример само пожара в Комунига. Вечерта от доброволческия екип 5 човека дежуряха до сутринта, за да не тръгне отново пожара.
1: Единни хора.
0: Да, много единни.
1: Какво ще означава възстановяването на пожарната служба за сигурността на хората в общината, особено на фона на последните пожари, които споменахте, и големите разстояния между населените места?
0: Ние сме община с много пресечен терен. Имаме населени места, които се намират на 35-40 км.
1: Да.
0: Мога да ви дам за пример последния пожар в Мензухар. Пожарната се отзовала за 40 минути. Ако реално ние имахме пожарна, може би за 5-10 минути ще бъде на...
1: По-бързо.
0: По-бързо, да. По-миналата година, тук на центъра, на пазарен ден, изгоря кола. Даже имам клипче, нали, такъв... За мен безопасността и сигурността на хората е на първо място. Нали, след това са вече инфраструктурните проекти,
1: да.
0: Защото веднъж се случва белята.
1: Да, така е. Да. За да се реагира на време, трябва да има по-бърза реакция.
0: Това за нас е кауза.
1: Да.
0: Като цяло.
1: И докато очаквате възстановяването на службата, как ще продължи да работи доброволчески екип на общината и каква ще бъде ролята му при бъдещи пожари?
0: Доброволчески екип това са хората, които първи се отзовават на пожарите. Те мисля, че бяха 12, ние го увеличихме на повече души. Не мога точно да ви кажа сега колко човека бяха, но добре са подготвени, оборудвани, ежегодно им се правят обучения от страна пожарната, правим съвместни учения заедно. Те са хората, които първи реагират, и както казах, този високо проходим автомобил, като го оборудваме, това още повече ще ни улесни работата, да помагаме на пожарната по време на пожара.
1: Да.
0: Но това не са, но проблема не е само пожарите. Много натоварен е този международен път 1-5, там се случват катастрофи. Вие знаете, катастрофа, за съжаление, близко до Никово, преди 10 дена починаха 2 човека.
1: Да.
0: И там също е много важна ролята, понеже те се отзовават, нали, режат коли, имат това оборудване, което могат да спасят човешки животи. От тази гледна точка е много. Освен пожарите и катастрофите, които се случват на този натоварен път, на който сме. И от тази гледна точка е много важно да имаме
1: проблем. Да. Разбира се. И за финал. Ако след една година отново застанем с микрофона тук, в Черноочене, на същото място, какво бихте искали да ни покажете и да кажете: ето това успяхме да направим за Черноочене?

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, сега ви каня да погледнем

0: към черноочене и от една по-различна страна. Предстои селищния празник на 3 и 4 октомври, а заедно с празничната програма ще ви разкажем и за една любопитна традиция и особеност на района Черноочене като място, което привлича младоженци. Затова сега на гости в изнесеното ни студио е Исмет Исмаил от Общинската администрация в Черноочене. Господин Исмаил, здравейте и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
1: Благодаря, здравейте и вие сте добре дошли в китното родовско село Черноочене, входната врата на източните родови.
0: Нека започнем с повода, за който споменахме. На 3 и 4 октомври Черноочене ще отбележи своя селищен празник. Какво сте подготвили за хората? Какво да очакват жителите и гостите през тези два дни?
1: Да, за поредна година Черноочене ще се преобрази в рамките на двете дни в уикенда, утре и другия ден. Какво сме подготвили? Подготвили сме богата програма за малките, за възрастните, за всички. Като програмата ни утре ще почне от 2 часа с представление на децата от детска градина Знаме на мира. Те винаги всяка година, като най-малките черноченци, се включват с голям интерес и с любопитство, разбира се, в празника. След това ние сме подготвили за децата изненада. Ще има шоу с Мечо Айси и научна лаборатория, така се нарича. Там са поканени, разбира се, всички малки и големи, които се чувстват деца. Для тях предстои изява на нашите златни баби от Пчеларово, които в последните години съживиха традицията. След тях идва театър Кърджали, Сцена Кадрия Лятифова, с техни представления, с родопски песни, с музика, а и разбира се, кулминацията на вечерта ще е от 20 часа, където ще пее любимецът на поколенията Меди. А да не забравя преди това официалното изявление на гостите и на кмета на, като домакин ще е от 19 часа. Следващия ден, неделя, сме посветили напълно на футбола, където различните отбори от населените места ще играят и ще се образува един мини-футбол, който по принцип винаги се прави на празника и един повод младите, които са в страната и не само тук и в чужбина, да се видят, да поиграят и така веселие. Разбира се, ще има Луна парк, дето се казва условието от нас, а празника от хората. Да. Всеки ще си има според себе си настроение.
0: Да, както казахте вие, очаквате гости от различни места, не само от Черноочене, така че смятам, че ще се получи много добре. Има нещо, което на мен ми е изключително любопитно. Имате тук едно езеро с лечебни пиявици, за което Радио Кърджали направи дори клип. Можете да го видите на Facebook страницата, уважаеми слушатели. Можете ли да ни кажете повече за това?
1: Да, Радио Кърджали не само направи клип, а Радио Кърджали е една от медиите, които популяризира така ние го наричаме Сюлюкьол, езерото на пиявиците. Да, нещо повече, ако искате. Преди една година община Черноочене обнови мястото с проект, спечелен проект. Направен е път до езерото, а в самото езеро има пиявици, които не се срещат на други места. Мисля, че на една-две места има в цяла България. Те се ползват за лечение на различни болести. Най-вече покожни, екземи и то от столетия. Езерото в последно време, освен като туристическа атракция, идват и хора, които търсят наистина изцеление и любопитстват какво е нали, това. Интересното е, че тези пиявици се намират в почвата, нали, не са над почвата и да чакат всеки нали, да дойде и да ги посрещат. Трябва като дойде човек, малко да се разровиш. Случвало ми се скоро, примерно, аз като обикалям, защото често ми харесва да обикалям сред жота, имаше едни, които са дошли за лечение и чакаха, дали? Викам, какво чакате? Ами пявиците да излязат. Викам, не така. Аз вече дали старах и опитен, поразбърках малко почвата и ги намерих.

0: и без да усетят, езерото тогава е било много по-мащабно, волската кола е навлязла в езерото, нали, и те са изсмукали кръвта на волската кола заедно с зестрата. И оттам са се останала тая легенда. Mm-hmm. И така. Мистика, легенда, здраве, всичко, което търси човек.
1: Добре, сега към една доста любопитна, още една доста любопитна тема. Черноочене се утвърждава като място, което привлича младоженци. Тук има 5 сватбени салона. Как се стигна до това Черноочене да се превърне в своеобразен център на сватбите?
0: Поводите са няколко. Основният повод е, че има условия, които и финансови условия, и разбира се, логистични условия, които дават възможност на младите да дойдат тук. Има много хора, които примерно от Република Турция или живеещи в чужбина, нали, наши горбечи, да кажа, правят сватбите тук. Значи те са, mm-hmm, като почнете от Пловдив, от Хасково. Имаме в едната сватбен салони, сватбени рокли и фирма, която прави украшенията.
1: Да.
0: И не на последно място, община Черноочене, за да устои на призива, така кажа, на младите, вече правим изнесено сключване на брак.
1: Mm-hmm.
0: В самото...
1: Изнесен ритуал.
0: Изнесен ритуал, да, в самите сватбени салони. Mm-hmm. Разбира се, това не е ограничено само за сватбените салони, вече зависи от фантазията на младите.
1: Да.
0: И 5-те сватбени салона по принцип се ангажират за години напред. Това е радващо, защото това дава допълнително, от гледна точка на местото население, дава допълнително приходи на тези, които работят, защото в един сватбен салон, знаете, че минимум 10 души трябва да работят с персонала.
1: Да.
0: Доволни сме. И Черноочене на кръстопут, може би това много е близко до различните населени места, от където по принцип идват гости. Знаете, нашите сватби тук, родовските, стават с много гости.
1: Да.
0: Нали? И дето се вика, целият род се вижда на самата сватба. И така.
1: По информацията, с която ние разполагаме, около 70 брака са официално регистрирани като сключени в Черноочене. Това е интересен брой. Как се променя тази тенденция през последните години? Има ли увеличение на двойките, които избират Черноочене за своя специален ден?
0: Да, 70 броя граждански брак. Това е от началото на годината.
1: На тази година?
0: Да, точно, mm-hmm, така. И една много сериозна част от тези бракове са направени именно в сватбените салони. Има увеличение, въпреки че тези, които сключват брак, не са постоянни жители на Черноочене, но някой ден, когато им трябва той, кали, за добри поводи, документ за граждански брак, идват в Черноочене. Черноочене остава като мил спомен за техният нов живот, mm-hmm, така да кажа. Mm-hmm.
1: А какво означава това за самото село? Създава ли този сватбен туризъм работа и възможности за местния бизнес, за ресторанти, за хотели?
0: Осигуряването на работа на местните фирми, това е, осигурява работа и на хората, местни хора. Всички, които работят, са местни. На младите, примерно, които сервитьорите най-вече.
1: Да,
0: това са,
1: да,
0: млади момчета, които току-що са завършили гимназията. И това е допълнителен приход за тях, да може по някакъв начин да си предвидят бъдещето, защото между тях има хора, които в последствие кандидатстват за университет и за работа. Освен това, разбира се, като дългосрочна перспектива на община Черноочене и не само на нас, наличието на работа, наличието на работни места, това е допълнително стимул за общината.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Почнем с една тема, която така наистина развълнува обществеността в България през последните два дни. Става въпрос за едно предложение на Прогресивна България, което така е за изменение в закона за акцизите и данъчните складове. Според него обаче става въпрос за доста сериозна глоба за държане на домашна ракия, ако не става дума за член на семейство, което е производител. ДПС се обявихте категорично против това предложение. Защо?
2: Първо да кажа две думи относно предложението, което е за обществено обсъждане в момента. Тук според нас изобщо въпросът, който трябва да се зададем е защо държавата трябва да влиза толкова дълбоко в личното пространство на хората и да регулира къде държат ракията, която са си произвели и за която вече е платен акциза. Нали, предлагат се ограничения за ракия, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, като едното е тя да не може да се съхранява в помещения, свързани с стопанската дейност. Това не може да го разберем. Другото е да може да бъде държана само от човека, посочен в акцизния документ или от членовете на неговото семейство. И тук, нали, може да се зададем въпроса, ако човек е произвел ракия по законовия ред и е изпълнил данъчните задължения, защо държавата трябва да определя къде в домакинството му може да стои тази ракия? Нали, ние от парламентарната група на Движение за права и свободи разбираме необходимостта от контрол върху нелегалната търговия и укриването на акциз, но когато мерките са формулирани прекалено широко, се получава съвсем друга гледна точка. Вместо да се преследват конкретни решения, се създава режим, който може да засегне напълно нормални хора и ежедневието на тези хора. Нали, според нас това вече не е въпрос за ракията, това е въпрос какъв трябва да бъде обхватът на държавния контрол върху ежедневието на всеки един граждан. И по тази логика аз мога да задам въпроса, това означава ли, че утре другия ден Агенция Митници ще проверява и земната на българските граждани?
1: Гълъб Донев се опита така да каже, че не сме разбрали правилно. И не става въпрос за такива крути мерки, буквално да влизат в домовете и да питат имате ли вие ракия, някой да ви е дал, да ви е продал.
2: Те се опитват в момента да го ограничат, да проверят стопанство, нали, тези къщи за гости, където има ракия. Добре, как контролният орган ще разбере коя ракия е моя, примерно, коя е на съседа, как ще се правят проверките и кое ще наложи да има контрол в личното пространство на всеки един български гражданин? Вие разбирате ли, че по тази линия може да се правят проверки във всяко едно домакинство? Кое го налага в момента?
1: Според вас това ще доведе ли до, така да се каже, изсветляване на сектора, защото мисля, че това са мотивите за предложението?
2: Ами, не точно. Това не е начина. Нали, ако искат да борят сивата икономика, всички искаме да борим сивата икономика, но да посягаш към това, което на самия гражданин, мисля, че няма да има ефект. Нали, от ефекта да не се получи дефект в крайна сметка.
1: Като икономист ви питам, биха ли постъпили сериозни средства в държавната хазна, ако наистина почне такъв сериозен контрол върху производството на ракия, продажба нелегална и така нататък?
2: Вижте, ако държавата започне да казва къде можем да държим ракията, произведена за лично и семейно потребление, следващия въпрос е как ще стане този контрол, какво ще се направи. Те имат едни мерки, по които си работят. Нали, имат политика, която си следват, разписана, но понякога, според мен, се получава разминаване между това, което искат да направят и ефекта, който искат да постигнат.
1: Мислите ли, че ще мине това предложение в пленарна зала?
2: Ами в момента е за обществено обсъждане. Вижте, те имат мнозинство. Нали, те предлагат и си го решават сами. Това ние от няколко дена виждаме и няколко седмици да го кажа. Всичко, което те пожелаят, си го предлагат и си го гласуват, одобряват го. Нали, имат си мнозинството. Но тук въпросът е дали се чува гласа и на опозицията. Защото ние още в декларацията, когато започна новата сесия на Народното събрание, казахме, че ще бъдем коректив. Нали, ние няма да сме опозицията, която която ще критикува, а ще сме опозицията, която според нас ще предлага и решения, ако ги чуят. Не съм видяла до сега да се чуе някакво наше предложение. Тук идва и въпроса, мина оценка за всички неща, които говорихме и за минималната работна заплата.
1: Това изпреварвате въпроса ми, защото аз, например, така, не съм икономист. В момента не мога да разбера колко е минималната работна заплата. Беше приет някакъв нов механизъм, от който става ясно, че няколко компонента ще влияят върху формирането на минималната работна заплата. Вие също там внесахте някакви предложения за изменения, но те не бяха чути.
2: Да, ако сега ми зададете въпроса като народен представител или като гражданин, ме попитате колко ще бъде минималната работна заплата, да ви признай честно, аз такъв отговор няма да мога да ви дам. Защото на нас 20 дена, в продължение на 20 дена не се обясняваше как тристранката е постигнала споразумение, как след толкова много години има разбирателство, и на въпроса, който зададахме в крайна сметка колко ще бъде минималната работна заплата, отговор нямаме като число. Нали, в момента ни се казва, ще има 4 показателя: покупателна способност, общо равнище на заплатите, ръст на заплатите, производителност на труда. Нали, всичко звучи много експертно. Обаче, нали, нека да кажем, да покажем формулата като конкретно как от тези 4 показателя стигаме до конкретна сума. Нали, това е отговорът. Тоест ние гласуваме принципа, а съществената част от механизма остава за по-късно. За мен това не е достатъчно прозрачно, когато говорим за доходи на стотици хиляди работещи българи. Нали, втория голям въпрос беше за адекватността. Ние казваме, че един от критериите е издръжката на живот, но в същото време предвиждане оценката на адекватността на минималната работна заплата и на показателите се прави веднъж на 3 години. На 3 години.
1: А
2: човекът, който получава минимална работна заплата, нали, съгласете се с мен, че не си купува хляб, мляко, лекарства, не плаща ток веднъж на 3 години, а всеки месец.
1: Тоест, много хора ще бъдат ощетени според вас по този начин?
2: Вижте, няма реално число. Нали, няма формула. Казват, има формула, добре, но всичко ще бъде уредено в подзаконов нормативен акт. Нали, тук и самите вносители признават, че показателят издръжка на живот още не е готов. Националният статистически институт те първа трябва да определи реда и начина, по който ще се изчислява и публикува този показател. Това, нали, тогава въпросът е как определяме размера на минималната работна заплата. Не може първо да приемем закона и после да мислим как точно ще измерваме един от основните показатели в него. Някак си не се получава.
1: Казахте в предварителния ни разговор, че е възможно този закон да бъде атакуван по съдебен ред.
2: Да, чакаме в момента да омбудсмана на Република България сезира Конституционния съд и се чака решение. Ако нали, Конституционния съд реши, че старата формула трябва да остане, и тук задаваме въпрос какво става с механизма, който минал седмица гласувахме и приехме на второ четене. Аз не мога да ви отговоря на този въпрос, защото влизаме в един омагьосен кръг.
1: Благодаря ви, че сте гост в нашия ефир. Госпожо Сабри, много ви благодаря за това участие в ефира на Радио Кърджали в сутрешния ни блок.
2: Аз много ви благодаря. Винаги сме на разположение, за да може гражданите, всеки един да чуе нещата така, както изглеждат. Защото аз съм на принципа, че информацията трябва да бъде предавана, да бъде разбираема за всеки един. Защото ние живеем в един свят, в който нещо се случва, но трябва всеки един български гражданин да се почувства значим в държавата, в която живее.
1: Добър завършек на този разговор. Още веднъж много ви благодаря за този
2: разговор. Благодаря ви. Благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Айтен Сабри, заместник председател.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: На фона на постоянните дебати за качеството на българския футбол, областният съвет на Българския футболен съюз в Кърджали залага на млади кадри, като организира безплатни обучения за рефери с начална възраст 16 години. Как се изгражда авторитет и спортна дисциплина в тази ранна възраст и какъв е интересът на местните младежи към тази трудна професия? По темата Мартина Дянкова разговаря с председателя на съдийската комисия към областния съвет на съюза в Кърджали, Мустафа Шевкет.
7: Здравейте, господин Шевкет.
8: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
7: Какъв е интересът на младежите в Кърджали към съдийството? Лесно ли се мотивират момчета и момичета на възраст 16-17 години да застанат на терена?
8: Ами, като цяло е слаб интереса, защото мога да ви говоря за една година назад. Аз съм председател на съдийската комисия от септември миналата година, 2025 година. Организирахме два курса от тогава насам. Записаха се около 15 участници и едно момиче.
7: Да.
8: Но в момента са активни само трима от тези 15. Другите всички се отказаха. Много трудно ги мотивираме да съдействат.
7: Колко важно един бъдещ съдия да е бил футболист или важно ли е всъщност това нещо, да кажем и на нашите слушатели?
8: Преди винаги казвахме, че трябва да си бил футболист, но днешно време фактите показват, че изобщо не е важно да си бил футболист. Има много примери, които никога не са играли в футбол, а са много добри съдии, футболни съдии, така че както и бивши футболисти, действащи футболисти, хора, които никога не са били футболисти, могат да станат добри футболни съдии.
7: Да ви върна пак към мотивацията. Казахте, че от 15 души трима са останали на терена. И защо според вас трудно се мотивират? Каква е причината според вас?
8: Търся ги и аз причините. Като цяло не е лесна работа. Вътре на терена вече нещата са други. Психическата устойчивост най-вече на самите участници, кандидати, трябва да са по-добри. Таксите са ниски като цяло, там да почнем, условията за футболните съдии. Нямаме вече много футболни срещи в нашия район, нямаме и областна група за мъже, за деца имаме футбол 5, 7, 9 и футбол 11. Нямаме юноши младши, нямаме юноши старша, нямаме първенства организирани от БФС, юноши младши, юноши старша, мъже в окръга.
7: А колко са ви необходими като бройка в момента, за да могат спокойно, нормално да се провеждат са футболните срещи с участие?

0: работата на тези съдии?
1: Ами в момента сме около десетина съдии имаме в настоящия момент. Може би още толкова са ни нужни, за да покрием без проблем всички футболни срещи, защото в края на седмицата има колеги, които са болни, има колеги, които са заети с нещо друго и винаги има недостиг на футболни съдии.
0: А да ви насоча към обучението, което предстои. Как протича един такъв курс на местно ниво? Какъв е балансът между теорията и практиката на терена?
1: Ами, първо ги събираме да всички участват кандидати седмично по 2 часа. Запознаваме се с теоретичната част, правилата на играта в футбол, после практически упражнения на терен и почва да ръководят футболни срещи от най-малките групи футбол 5, 7 и 9.
0: Как един 16-годишен арбитър изгражда авторитет пред футболисти, които често са на негова възраст или дори по-големи?
1: Ами ние като цяло не бързаме с 16-17 години да ги пускаме на по-големи. Те съдействат на 7 годишни, на 9, 10, 11, 12 годишни. И тук се обръщам с апел към всички треньори, родители, публика да се обръщат с толеранс към тези съдии, защото както и те грешат, както треньорите грешат, както футболистите грешат и съдиите грешат, това е част от играта.
0: Да, натискът на терена действително е голям върху съдиите, изисква се огромна психическа устойчивост. Вие лично какво им казвате на тези деца за напрежението, за виковете от трибуните, реакциите на треньорите и на родителите? Как успявате
1: ами
0: да ги
1: мотивирате? Аз като бивш съдия им говоря, че те влезат и на терена трябва да се изолират и да не чуват виковете на публиката най-вече. А към треньорите, които си позволяват повече, ги учим да са безкомпромисни и трябва да им покажа, че не е мястото на агресия на футболния терен, защото и в треньорите, и съдиите трябва да сме педагози и да научим децата на футбол, а не на агресия.
0: И на спортменство, може би.
1: Точно така.
0: Да. А колко бързо започват да ръководят мачове в областните групи? Въобще какъв е пътят към професионалния футбол в първа и втора лига?
1: Вече в днешно време доста бързичко, най-вече от тях зависи, ако са сериозни, тренират, покрият физическите и теоретичните тестове. До една година вече може и да ръководят футболни срещи в групите на мъжете. За втората година може вече в трета лига да ръководят футболни срещи.
0: Сега ви предстои един нов курс на обучение. Така набирате участници за него, всъщност, нали така?
1: Сега ще набираме участници, като се съберат повече 5-6-7 кандидати, ще стартираме, мислим го в ноември месец да стартираме и да са готови новите съдии за пролетта.
0: Тоест около 6 месеца, ако се научат, могат вече да ръководят?
1: Не 6 месеца, около ноември, декември, там покрай празниците малко почивка и феврари, като продължим, март месец вече ще са на терена.
0: Да. Има ли в Кърджали менторска програма, в която по-опитните съдии помагат на новобранците в първите им срещи?
1: Ми, за съжаление, аз бях футболен съдия 20 години, след като 2 години отказах се, 2 години не се занимавах. Върнах се миналата година точно с тази цел да помогна на кърджалийското съдийство, младите съдии, ако мога да дам нещо. Но стараем се, работиме, но както казвам, интересът е слаб. Нямам други колеги, бивши съдии, които да помагат с менторската работа.
0: Неблагодарна работа ли?
1: Да, може би. Да. Нали, и, так, като на маса обичаме да казваме, че полицейската и работа и съдийството са най-мразените професии.
0: И лични ваши наблюдения, чисто физически или психически така не успяват да се справят?
1: Поред мен е свързани са двете неща, защото ако не си готов физически, няма как да си устойчив и психически. Защото на терена ти трябва да тичаш, дигат се пулса, адреналина и когато не си подготвен физически, много по-лесно грешиш. Грешните решения са много повече, когато не си подготвен физически.
0: Трудна професия ли е тази?
1: Трудна професия е. Трябва да си

0: физически, психически, да владееш чужди езици, чужди език най-вече английски език, защото масово футболистите вече по-нагоре говори нивата, са чужденци. Трябва да си добре изглеждаш, с усмихнат, в същото време трябва да взимаш много важни решения, които решават съдбата на много хора.
1: Обаче споменахте, че сте имали едно момиче, което се обучавало, но в последствие се отказало. Как проявяват ли други момичета интерес към тази професия? Как виждате развитието на женското
0: футбол? Имаше едно момиче от Молчил град, така изкара курса, беше много сериозна. Обаче като дойде момента да вземе флага на терена и нещо се притесни, не можа да продължи. И не сме...

Българско национално радио. Гласът на родопите.